0: Kato Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: thing.
1: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.
5: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: Mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Okay. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että kuntosaleilta löytyy nyt lisää huoneita, joilla on vain yksi tarkoitus, eikä kyseessä ole treenaaminen.
2: Arvaa, mikä on ensimmäinen, mikä tuli mieleen.
1: No?
2: Tiedätkö, kun siellä kuntosalilla testot jyllää, ja sitten on niin kuin sillä tavalla ehkä, en mä tiedä, jotkut aistit on vaan niin kuin jollain tavalla niin kuin virkeämpiä, niin kyllähän toi kuulostaa siltä, että on sellainen niin kuin tattihakkaamishuone laitettu sinne pystyyn.
1: Ei, kyse ei ole siitä, vaan kyse on poseeraushuoneista.
2: Se oli mun toinen, mikä oli just tulossa.
1: Kyllä. Mutta... Näitä on nyt siis useammilla kuntosaleilla. Esimerkiksi Fit-Vantaan kuntosalin kuvaushuoneessa on peilejä kolmella seinällä sekä lisäksi vielä yksi pyörien avulla siirreltävä peili, jonka kautta itsensä voi nähdä myös takapäin. Okay. Oleellista on myös valaistus. On tärkeää, että poseeraushuoneessa on epäsuora valaistus, sillä se korostaa varjoja. Ja sieltä löytyy sitten myös himmennin. Ja näitä on siis ollut maailmalla jo pitkään, mutta Suomeen tätä ollaan tuotu nyt esimerkiksi siitä syystä, että pukuhuoneissa kuvaaminen on kielletty.
2: Toi on siis ihan siis mun mielestä karmeet. Jotenkin, niin kuin, että tohonko me ollaan niin kuin oikeasti tultu, tohon huoneeseen.
1: No niin, mutta siis sehän on...
2: Ja oikeasti, mä vaan pääsin tuosta yli, kun sä kuvailit tuon huoneen, niin oikeasti se on todella veteen piirretty viiva, että tuosta vielä tulee sellainen huone, mitä mä tuossa aluksi epäilin. Mutta siis se oikeasti tosiaan, että ihmiset, jotka menee kuntosalille,
1: niin
2: tarvitsee tilan ja paikan ottaa itsestä kuvan.
1: Mun mielestä se on aivan mahtava juttu.
2: Oot sä tosissaan?
1: Ja koska mä oon saanut itse asiassa itse ihan varoituksen pukkarissa kuvaamisesta. Kun mä oon siellä, tiedätkö, laittanut ennen ihan vapaasti jotain peiliselfieitä. Tietysti silleen hienovaraisesti, ettei kukaan muu näy niissä kuvissa. Mutta mä sain ihan kuule sähköpostilla mun kuntosalilta semmoisen viestin, että hei, että ollaan saatu tietoon, että tällaista tapahtuu. Ja jos tapahtuu vielä jatkossa, niin mietitään sitten tota sopparin purkamista.
2: Okei, elikkä siis tää ongelma on ihan siis oikea.
1: Ihan aiheellinen kyllä.
2: Ja nyt siihen on reagoitu näin.
3: Mä rakastan Hitmixiä.
2: No
3: näin. Mä rakastan Hitmixiä. Minä rakastan Hitmixiä.
4: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi/Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuli tuossa avioliitto puheeksi ja sen intouttamana nyt sitten etitään sitä Hitmixin kuuntelijaa, joka on ollut useimmiten kertoja naimisissa.
2: Joo, tuossa tuli ilmi Maria Veitola ohjelmassa, että Anna-Leena Härkönen on ollut 3 kertaa naimisissa. Ja mä itse niin kuin koen, että 4 on semmoinen maaginen raja. Että sen yli menee, niin sitten ollaan niin kuin kovan luokan tekijöitä.
1: Joo, kyllä.
2: 3 on vielä semmoinen, mikä niin kuin on helppo ajatella, että elämässä sattuu ja tapahtuu.
1: Mä kyllä tykkään siitä, että vaikka joku saattaa niin kuin kokea tällaisen niin kuin epäonnistumisina, että niin kuin noin moni liitto menee niin kuin alta, niin mä jotenkin kuitenkin tykkään myös siitä ajatuskulmasta, että tiedätkö, ihminen, joka uskaltaa rakastaa täydellä sydämellä ja mennä elämää kohti, niin mä tykkään siitä.
2: Ja antaa sille mahdollisuuden. Ei niin kuin kyynisty silleen, että okei, nyt meni niin kuin toi avioliitto, ei ehkä mennyt mitään suunnittelin, niin sitten jaksaa vielä uskoa. Se on hieno asia. Sitten täällä nämä viestit. Ja täältähän me sitten tulemme palkitsemaan yhden Hitmixin iltapäivän auton raikastimella, joka on ollut eniten naimisissa. Ja Henna kirjoittelee, että en itse ole ollut kuin kerran naimisissa, mutta iskä 5 kertaa.
1: Ai!
2: Mutta mä en tässä nyt sano silleen, että jos iskä ei tota viestiä lähetä meille, niin hän ei, niin kuin tällä ei pysty osallistumaan.
1: Joo, iskän tuloksella ei nyt pysty ratsastamaan.
2: Jarsa Moro on ollut 3 kertaa naimisissa ja 6 lasta. Viimeisessä liitossa 27 vuotta ja nyt eroprosessi menossa.
1: Ai.
2: Tässä oli sävyjä.
1: No niin.
2: Ei muuta kuin tsemppiä sinne ja 27. Oli hyvä rani kyllä. Pitkä rani.
1: Jep.
2: Okei, sitten täällä kirjoitellaan kerrankin kilpailu, mitä en halua voittaa. Sen virheen tehnyt vain kerran, että naimisiin menin ja erohan siitä tuli. Niin just tässä on esimerkki siitä kyynisyydestä, että ei muuta kuin hei, rohkeasti kohti uutta rakkautta. Moikka! Mä oon vähän tylsä tossa asiassa. Mä oon ollut puoli elämää saman tyypin kanssa ja ollaan naimisissa. Ja mä tiedän, että me ei olla aina yhdessä. Viimeistään muutaman vuoden päästä tulee muutoksia.
1: Mitä?
2: Ja olen silloin vasta vähän reilu 40, niin mä en tule ikinä menee enää kenenkään kanssa naimisiin ja lapsetkin tehty. Tässä oli hei nyt sitten sävyjä. Siis hetkinen, hän on ollut puoli elämää saman tyypin kanssa, he ovat naimisissa ja hän tietää, että me ei olla aina yhdessä.
1: Mä veikkaan, olisikohan tässä joku semmonen, että he odottaa, että lapset on lähtenyt pesästä tai jotain ja sitten, sitten eroa. Tämä on ainakin mun niin kuin johtopäätös.
2: No ehkä näin, mutta tällä ei pärjää tässä kisassa tällä tuloksella. Mutta mitäs täällä?
3: Olen Merja, 46-vuotias Oulusta. Olen ollut naimisissa peräti 4 kertaa, eikä siinä vielä kaikki. Näistä 4 kerrasta yhdessä olin naimisissa yhden miehen kanssa 2 kertaa.
2: Okei.
1: Okay. Nice.
2: Ja sitten täällä sitten kirjoitellaan, itsellä menossa 4. ja viimeinen avioliitto menossa. Kirjoitellaan näin. Ja mitäpä sitten täällä mielessä?
4: No tällä määrällä tuskin tulen voittamaan vielä tätä kilpailua. Saati saamaan teidän ihanaa ilmanraikastinta, mutta toisaalta se ei haittaa, koska teidän ilmanraikastin täällä jo mulla autossa mukana roikkuu.
1: No
4: kiitos
1: niin
4: siitä. Mutta tosiaan niin itse osallistun kilpailuun numerolla 3. Eli olen tälleen 40-vuotiaana jo 3. kerennyt sitten naimisiin menemään. Ja ensimmäinen oli tämmöinen totta kai nuoruuden rakkaus, jonka kanssa melkein tai yli 10 vuotta kerättiin yhdessä olemaan. Ja naimisiin tosiaan mentiin sitten ihan hienosti kirkon menoin. Ja tämä suhde kun päättyi, niin seuraava suhde olikin sitten jo sitten semmoinen, että siinä tuli sitten saatu esikoislapsi. Ja totta kai sitten tapojen mukaan, kun lapsi tulee, niin naimisiinkin pitää mennä. Ja näin sitten mentiin naimisiin ja se oli vaan tämmöinen pikainen maistraatti vihkiminen. Ja sekin päättyi sitten eroon ja nykyään on sitten jo tämmöinen 8-vuotias tämä esikoislapsi. Niin tuossa 2,5 vuotta sitten tuli sitten kuvioihin tämmöinen uusi mies, jolle sitten taisin toisilla treffeillä sanoa, että minähän en tarvitse sitten mitään sormusta ja avioliittoa. Ja mulla on jo se yksi lapsikin, joka on kouluikään päässyt, että ei sitä nyt oikein lastakaan enää tarvitse. Ja että on ihan tyytyväinen tähän elämään nyt niin kuin tällaisenä. Ja
1: joo.
4: No, mitäs tässä nyt sitten ollaan 1-vuotiaan iltatähden vanhempia tässä näin. Ja ollaan itse asiassa nyt 2 juhlittu tätä meidän naimisiin menoa. Että tuossa nyt tulee justiinsa 2 vuotta tulee naimisissa. Toisen kerran sitten juhlittiin tuossa viime syyskuussa sitten ihan tälleen näin pitkän kaavan mukaan kirkkohäitä sitten suun kesken, että on nyt sitten 3 naitu, että nyt ei sitten enempää tarvitse enää rahoja tai elämää sitten tuhlailla, toivottavasti jos tämä ei nyt ole tässä, niin sitten ei enää.
1: Ei, kyllä.
2: Mä koputan puuta tolleen.
1: Juu, ehdottomasti.
2: Kyllä ehdottomasti.
1: Ja mä en tosiaan tälle ääniviestin lähettäneelle nauranut, vaan saatiin samaan aikaan WhatsAppiin toinen viesti, jossa luki, että kallis ilmanraikas niin tulee, jos pitää erota. No mutta anyway. No, mutta
2: kuka palkitaan?
1: No palkitaan täältä nyt sitten Mari, joka kirjoitti tuossa hetki sitten, että itsellä on menossa se neljännes ja viimeinen avioliitto. Paljon onnea Marille.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix. Here it goes a little something like this.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt sitten on ilmoitettu Etlalta, että mikä on Suomessa elävän miehen ja naisen tämmöinen elinajan odote. Mm. Ja Suomessa 2024 mies eli keskimäärin 79,6-vuotiaaksi ja naisen elinajan odote oli puolestaan 84,4.
2: Wow, se on aika paljon enemmän.
1: Näin on ja tota, mä kyllä jotenkin ymmärrän sen. Niin kuin miehet tekee elämässä varmasti enemmän huonoja ratkaisuja kuin naiset. Mä uskaltaisin väittää.
2: Niin kyllä mä väitän että tota noin, niin ainakin sen perusteella mitä niin kuin miehiä minä tiedän, niin kyllä he elää ehkä vähän silleen niin kuin leveämmin. Joo, ehkä vähän hulivilimmin. Se on kyllä ihan hyvä sana. Täytyy sanoa, että niin kuin itse omalla kohdallani, jos miettii, että mulla on niin kuin aika hyvät elintavat itse asiassa. Mä harrastan säännöllistä liikuntaa joka viikko. Mä syön aika terveellisesti. Kyllä sitä nyt tietysti tulee herkutteluakin ja välillä vähän tota noin, nostettua maljaa, mutta aika harvoin kuitenkin. Niin sen perusteella mä väittäisin, että mä elän aika pitkään. Varsinkin koska mun oma isoäiti, niin hän täyttää 101 vuotta tänä kesänä, Amerikan itsenäisyyspäivänä. Ja mä pelkään, että mä niinku menen ihan sinne asti ehkä, mutta sen puolesta on ehkä vähän pieni epäilys tätä kohtaa, nimittäin mähän olen siis pitkä ihminen. Mä oon 184 senttinen ja olen kuullut tämmöisen asian, että pitkät ihmiset elää vähän lyhyemmän elämän kuin lyhyet.
1: Mihinköhän se perustuu?
2: Se perustuu mun muistaakseni johonkin niin kuin solujen määrään, että kun on enemmän soluja, niin on myös korkeampi mahdollisuus sitten niin kuin
1: sairastua
2: erinäisiin asioihin sitten, mutta tämä niin kuin eliniän ero, niin se on oikeastaan aika pieni loppujen lopuksi siinäkin, että se on joku 1-3 vuotta. Mutta sitten taas nuorempana mä aina ajattelin, että mä kuolen aika nuorena, että joskus 30 ja 40 välillä, mutta se, milloin se tapahtuu, niin en oikeastaan halua tietää.
1: Niin ja siis tää on kyllä semmoinen asia, että tietysti tämmöisiä niin kuin eliniän odotteita voidaan laskea ja voidaan miettiä tällaisia asioita tätä kautta, mutta sitten niin kuin se on hyvin sanottu. Mä en tiedä, kuka se on sanonut, mutta mä oon tykkänyt itse viljellä tätä, että huomista ei ole meille kellekään luvattu. Että se niin kuin voi olla nyt tai kohta tai myöhemmin tai jossain vaiheessa joka tapauksessa. Ja mulla oli elämässä tämä tilanne, että mä olin melkein kuolla. Siis mä olin tukehtua hampurilaisen välissä olleeseen sipulin kantapalaan. Siitä nyt ei sen enempää, mutta se koko niin kuin asia opetti mulle juuri tämän ja toi itse asiassa rauhan. Ikään kuin se asia on niin ei omissa käsissä. Voidaan tietenkin sanoa, että kun sä elät terveellisesti ja teet näin ja noin, niin sulla on varmaan todennäköisempi niin kuin mahdollisuus elää pitempään. Mutta on niin paljon sellaisia asioita, joihin sä et voi vaikuttaa, joten hei, nautitaan vaan.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Meikä täytti viime kesänä 40 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa varmaan aika moniakin asioita, mitkä kun mä olen elänyt nuorena, niin tänä päivänä niitä ei enää sitten sellaisenaan ole. Ja osasta osaan olla oikeasti aika iloinenkin. Ja yksi sellainen asia, joka tulee mieleen, on aikuisviihde. Sitähän ei nimittäin meikäläisen nuoruudessa ollut sillä tavalla tarjolla, mitä tänä päivänä.
2: Nykyään sitä tulee joka tuutista, niin, vaikka ei pyytäiskään.
1: Niin ja siis, no okei, toi on toinen juttu. Ja sitten jos haluat hakeutua sen äärelle, niin sitä on sitten tarjolla ja kaikenlaista. Ja se hyppää silmille aika niin kuin rajullakin tavalla. Niin mun niin tota niin tuossa, no näähän on tietenkin myös sellaisia asioita, että jokainen niin kuin kokee ja näkee eri ikäisenä, mutta sanotaan, että mulla semmoinen kiinnostus heräsi tuossa ala-asteen loppupuolella kuudennella luokalla ja yläaste oli sitten, se oli hurjaa aikaa kyllä.
2: Mä veikkaan, että se on aika monelle toi sama, että tuon ikäisenä alkaa niin kuin tietynlaiset linkit pyörimään luokissa. Ja
1: niin, no meillä ei linkkejä pyörinyt, ei ollut tällaista niin kuin internet-aikuisviihdettä oikeastaan olemassa, että ensimmäiset oli jotain sellaisia kuvia, joita ladattiin ja sitten niin kuin pikseli kerrallaan se sinne alkoi ruudulle muodostumaan ja se ei ollut mitenkään hirveän näyttävää. Se vasta myöhemmin tuli nämä niin kuin videot ja muut joltain piraattipalvelujen kautta jengi lataa se näin. Mutta siinäkin oli se riski, että jos sä laitat siihen, sanotaan nyt tälle ihan keksitty vaikka hot girl with massive cock hakusanaan, niin, sitten sieltä saattoi tulla ihan joku toinen video, että se otsikko ei vastannut sitä. Mutta siis, mut se, että millä tavalla me sitten niin näitä tähän asiaan löysimme itsemme, niin oli se, että oli tietenkin aikuisviihden lehtiä.
2: Niin siis kyllä.
1: Mutta niitä ei saanut siis kaupasta tietenkään tuossa jäässä haettua, niin. Mutta niitä romelehdittiin ekopisteistä.
2: Wow.
1: Ai että kun sieltä sitten sellainen aare löytyi, niin sitten se jaettiin myös kavereiden kesken.
2: Oliko se yksivu kaikille?
1: Ei sitä siis revitty kappaleiksi, vaan siis kiersi se lehti. Silleen, että okei, nyt on Jarmon vuoro ja nyt on Penan vuoro. Ja keksityt nimet, by the way. Mulla ei ollut Penaa eikä Jarmoa. Ja sitten yhdessä vaiheessa me päätettiin niin, että me piilotetaan

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Aika ikävästi kävi, että meikäläistä ei valittu mukaan Euroviisukarsintoihin.
2: Tämä on kyllä, tämä on yksi mun tämän vuoden lempistooria, mitä sulla on.
1: No, mutta valitettavasti tämä niinku tarina ei saanut mun mielestä niinku ansaitsemaansa loppua. Näin siinä kävi, että eilen tuli ilmoitus, että ei ole asiaa karsintoihin. Ja nyt ei puhuta UMK-kisasta, eli Suomen Euroviisukarsinnoista, vaan Viron. Nimittäin Viroon lähti hakemus, se lennähti sinne ja oltiin, no mä olin aika varma, että tämä homma menee maaliin ja päästään etes sinne niinku finaaliin saakka. Ja se, että olisi päässyt vielä edustamaan Viroa, niin sehän olisi ollut aika huikeaa.
2: Siis todellakin, ja sehän ei niin kuin nykyaikana enää edes mitenkään tavatonta, että toisen maan kansalainen lähtee edustamaan sitten niin kuin toista maata tässä skabassa. Olisi kyllä ollut siistiä.
1: Joo, ja Suomessakin on ollut siis norjalainen edustaja. Viime vuonna Vironnoissa Euroviisukarsinnoissa oli mukana yksi suomalainen.
2: Kyllä vaan, ja sitten Ruotsissa kai tietysti suomalainen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ruotsissa edustamassa.
1: Nämä menee ristiin jatkuvasti, mutta ehkä niin kuin monelle herää kysymys, että minkä takia ei sitten UMK-karsintoihin. Niin kaksi syytä. Ensinnäkin se, että silloin kun tämä ajatus tuli lähteä sinne Viron Euroviisukarsintoihin, niin silloin UMK-haku oli jo ohi. Ja toinen, ihan rehellisesti, UMK on ihan älytön pyrky tällä hetkellä. Et sinne lähtee todella paljon hakemuksia. Skaba on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten mä kuulin, että Virossa se olisi helpompaa, mutta ei riittänyt sinne. Ei, tällä biisillä oli mukana myös Basic Element.
2: Kova.
1: Joten me oltaisiin lähdetty niin kuin tämmöisellä Suomi-Ruotsi ryhmällä sitten edustamaan Viroa. Ja meidän keskustelut ei mennyt vielä niin pitkälle, että kuka sitten vaihtaa oman kansalaisuuden, jos tulee eteen. Että onko se Basic Elementistä joku vai meikä, joka joutuu hakemaan Viron passi lopulta itselleen. Mutta näitä nyt ei tarvitse pohtia tässä kohtaa, koska pakit tuli. Mutta biisi on tietysti olemassa ja mahdollisesti se joskus julkaistaan. Se on mun mielestä se on tosi hyvä biisi sinällään. Mutta ehkä me joudutaan vielä tutkimaan näitä vaihtoehtoja, että onko joitain maita, mihin voisi vielä lähettää sen hakemuksen menemään. Et San Marino on kuulemma sellainen, mistä on niinku helpoin päästä läpi, joten ehkä tässä vielä sitten laitetaan. Mutta mä en halua myöskään olla sellainen, tiedätkö, artisti, joka tulee, niin kuin muistetaan siitä, että on hakenut joka maa Euroviisuihin. Se on niin kuin, että pakit joka Euroopan maasta, ei kiitos.
3: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
4: Mä rakastan Hitmixiä.
0: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
1: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Norja on tehnyt kovan päätöksen energiajuomien myymiseen liittyen. Ja Norjassa vuodenvaihteesta eteenpäin alle 16-vuotiaille ei energiajuomaa myydä.
2: Mun mielestä toi on hyvä. Mä en näe mitään syytä, miksi 16-vuotiaiden ylipäätään pitäisi pumpata itsensä täyteen kofeiinia, koska 16-vuotiashan on siis täysin oikeastaan niin kuin elinvoimaa täynnä oleva kuin vaan voi. Puhutaan niin perusterveestä 16-vuotiaasta. Kyllä. Ei ole mitään niin kuin suuria velvoitteita muuta kuin koulussa käyminen. Ja teinit nukkuu hyvin lähtökohtaisesti, niin en kyllä näe, miksi pitäisi juoda kofeiinia samalla syötöllä kuin mitä niin kuin me väsyneet aikuiset tehdään.
1: Niin, ja sitten jos sä et ole perusterve teini, niin mä luulen, että energiajuomaa, jos se, millä niin kuin kohennetaan sitä tilannetta. Itse asiassa Norjan lääkäriliitto olisi halunnut, että se ikäraja olisi 18 vuotta, ja he on tosi pettyneitä tähän ikärajaan. Mikä Suomessa on tilanne, että jos olen antanut itselleni oikein ymmärtää, niin Suomessa se on 15 vuotta, mutta se on vain suositus. Se on suositus, eli jokainen kauppakaiketin voi tämän itse niin kuin miettiä, että
2: aivan, joo. No se selittää sen. Mä muistan, että kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä joskus yli 10 vuotta sitten, niin siellä me ei saatu myydä alle 15-vuotiaille energiajuomia ja piti tsekkaa henkkarit.
1: Mutta siis toi oli hyvä pointti sulta, että nuorilla on niinku elimistössään jo niinku aika paljon sellaisia aineita, joita vaan niinku kadehtien voi miettiä näin 40. Mä silloin, kun mä olin 20, niin en mä tajunnut, että mun olisi pitänyt oikein nauttia niistä testomääristä ja kaikesta tollasesta. Vitsi, olisi pitänyt ymmärtää, mutta mä nyt kerron teille kaikille, että oikeasti, antakaa mennä. Antakaa niiden niinku voimien viedä ja nauttikaa sitä kyydistä. Sitä ei ole niinku loputtomiin tarjolla.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta se on maanantai, pistetään tästä viikkoa käyntiin. On tää kyllä hurjaa, kun mä tykkään seurata tosi paljon sitä, että koska aurinko nousee, koska aurinko laskee. Ja se, että nyt tällä hetkellä kun tulee niin kun tähän aikaan töihin, niin on oikeesti pimeetä. Okei, Jussi Ridanpää, jos sulle tuli yllätyksenä, että aurinko ei vielä noussut, niin se johtuu siitä. Ja että näin tää vaan tää vuoden kierto menee. No se on ihan täysin totta, mutta kun tästä on niinku kuukausaikaa, että kun täällä Sanomatalossa, missä tätä radiota tehdään, niin täällähän ei ole siis niinku varsinaisesti ikkunoita, täällä on lasiseinät. Niin jos sä ootte tottunut tekemään suht superstarana aurinkolasit päässä lähetystä täältä, kun tuot porottaa täysin, niin on tää silleen vähän uutta.
0: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Sä et tiennyt, että sä tarvit tän biisin tähän aamuun. Hei, oot sä hereillä? 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviesti WhatsAppilla. Tää on Baby Smurfia, mä hain. Beautiful Life. Musta vaan tuntui siltä, että tää viikko pitää startata tällä. Hei, oon meikäläisen koodissa, oot sä kuulolla?

0: Baby Smurfia mä hain, soi Hitmixillä. Kello on 6:04. Kuuntelit Hitmixin aamua. Oot sä hereillä? Pistä mulle ääniviestiä.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: 0401836576. Oot sä hereillä? Missä huitelet tällä hetkellä? Monelta oot herännyt ja onko kahvit hörpätty? Pistä ääniviestiä.

0: Ace of Base and Beautiful Life soi Hitmixillä 8:06 maanantai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä, Jussi Heridänpää täällä, huomenta. Ja Bahamenin Who Let the Dogs Out olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Tanja, hyvää huomenta.
2: Vantaalla on tällä hetkellä 8:30 lämmintä, kuivat tiet. Tästä sitten ekat asiakkaat kentälle, jotka taas iloisesti reissuun lähtevät. Eli ei muuta kuin hei, ilosta päivää myös teille kaikille muille ja sulle sinne studioon. Moi moi!
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183

0: Out. Kello on 11 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää ja Hitmiksen aamu 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Vaikka kaikki Hitmiksen kuulijat, saisiko soimaan toivebiisinä DJ Tony, kuka viereen jää?
2: Kato Jussi, mitäs?
3: Tytti.
2: No mikä sua naurattaa?
3: Punainen kortti, ulos, ajo.
2: Aha, okei. Okay. Eli ei ollut paras suoritus.
3: Ei ollut tonnin suoritus.
2: Minä rakastan Hitmiksiä.
3: Ei auta.

0: DJ Tony, kuka viereen jää? Kello on vartti yli 6. Kuuntelet Hitmixen maanantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Hypaton David Guetta ja LaBouche, Be My Lover tuosta seuraavaksi. Ja sinä pistät tähän suuntaan viestiä, koska mä haluan tietää, että oot sä hereillä. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaa-auto kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
12: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Suosikin draama.

0: Ohjelman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hitmixin aamu.

0: Hyperton, David Guetta, La Bouche, Be My Lover. Ihan sairaan hyvää huomenta. Jos tää ollaan pistetty steroideihin, tää kappale, niin ootappas mitä seuraavaksi on tulossa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Mä oon vähän yllättynyt, mä oon jo tänään hereillä tähän viikkoon. Ei mene tonne keskiviikkoaamuun asti, että herää.
0: Joo.
1: Mutta täällä sitä ollaan taas aamua tekemässä ja kuuntelemassa ja ei muuta kuin tästä kuule. Hyvää viikkokäyntiä.
0: Hei, sitä samaa. 0401836576. Blaster Jacks on versioinut The Power of Lovin vähän, siis lainausmerkeissä vähän uuteen uskoon.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Kuka muistaa? Mutta hei, varaudu siihen, että kohta mennään.

0: Melanie C, I Turn To You soi Hitmixillä. 6.30 kello maanantai-aamu Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja Daysin Sea of Love olisi muun muassa tulossa ihan justiinsa. Anu, huomenta!
1: Huomenta, huomenta Kuusamosta. Matka alkanut kohti Oulua.
0: Joo.
1: Jo viiden aikaa ollaan aamukahvit hörpätty. Lentokoneelle ollaan menossa. Lähti Italian matka odottaa. Siskon hääjuhlaan lähetään.
0: Mahtavaa.
1: Hitmixiä kuunnellen. Hyvää päivää kaikille.
0: Hei, mä sanoin, että mä laittaisin Daysia soimaan, mutta mä lupaankin laittaa, mutta ennen sitä mä laitan Anulle.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tästä biisistä saa nimittäin muutenkin hyvää virtaa. Tää on Spektia Forza Italia. Hei, hyvää reissua.

0: Pizza Italia soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Kello on 26 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Avicina, I Could Be The One muun muassa olisi tulossa ihan justiinsa, ja tiedätkö mitä? Aivan hetken kuluttua mennään tän aamun biisibattlen pariin. Mä esittelen aivan hetken kuluttua tosta, no, länsinaapurista. Semmoisen bändin, minkä sä todennäköisesti tiedät, ja tiedätkin 99% varmuudella, mutta sä et välttämättä tuota kappaletta ole kuullut. Mutta anyways, biisibattlen pariin mennään hetken kuluttua, ja sit mun biisille tarvitaan vastustajaa, mutta se on ihan hetkisen murheita.
1: Hyvää huomenta, Jussi, ja muut Hitmixin kuuntelijat.

0: Mutta Jenna.
1: Yövuorosta kotiin on menossa. Surprise. Ja 3 yötä takana. 1 on vapaa.
0: Joo.
1: Keli on suhkot hyvää. Ei sada vettä niin kuin muina aamuina on satanut, mitä on laittanut ääniviestiä.
0: Mahtavaa. Sehän kuulostaa erittäin päräyttävältä, että siellä on tunnelmaa.
2: Hyvää huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä. Täällä on vaan 4 astetta lämmintä ja justiin työpaikan pihaan tässä ajoon. Että
0: noniin.
2: Kohta työt pitäisi mennä aloittamaan. Ja tos kun kotoa lähdin, niin oli vaan 1,5 astetta lämmintä. Että kyllä se syksy vaan tuloo. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille tutulle ympäri Suomen.
0: Noniin. Joo, tuossa oli jonkinnäköistä juttua siitä, että ensi yönä olisi tulossa hallaa vähän niin kuin about koko Suomeen, mutta tsekkaillaan sitten vähän myöhemmin. Aivan hetken kuluttua tämän aamun biisibattle.
3: Staffan Ededy.
4: Hitmix.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
12: Ota easy ja nauti edelleen. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
17: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit.

Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Avicina, I could be the one, soi parasta aikaa maanantaiaamassa Hitmiksellä ja kello on 17 minuuttia vaille 7. Jussi Ridanpää, kuuntelet siis Hitmiksiä. Mennään ihan justiinsa tän aamun biisibattlen pariin. Sä oot voinut pistää tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Hyvää huomenta.
1: No mutta hyvää maanantai huomenta.
0: No niin.
1: Uusi viikko alussa ja esikone lähtee mukaan TET viikolle. Minun työpaikalleni. Mikäs on parempaa? Ja spekti soi. Hei, mahtavaa. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Toivottelee Jenni.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Daysin Together Forever, eli toi Cyber Pet Song Tamagotchi olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Mutta tässä kohtaa mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Mun kappale tarttisi siis kovan vastustajan. Ja nyt tällä kertaa mennään mun biisibattle-biisissä vuoteen 2008 ja tuohon länsinaapuriin Ruotsiin, josta kajahtaa Basic Elementin Your Gun-niminen kappale. Ja no joo, biisihän menee niin kuin bile-meiningeissä, mutta tunnelma ei ole varsinaisesti kovinkaan bile, kuten biisin nimikin kertoo. Tää on ehkä semmoinen kappale. Tää löytyy siis tuolta The Truth-nimiseltä albumilta, josta löytyy Touch You Right Now ja näin poispäin. Isoi hittei. Tätä ei koskaan julkaistu sinkkuna, mutta siitä huolimatta tässä on mun mielestä niin kun todella magee tunnelma ja biisihän siis kuulostaa tältä. Your power's get

Elikkä haetaan biisiä, joka saa virtaa tähän päivään. 0401836576.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: Lacrim in Dew soi parasta aikaa Hitmixillä. Erittäin hyvää huomenta. 8 minuuttia vaille 7 näyttää maanantaiaamussa kello. September ja Satellites olisi tullut tosta heti seuraavaksi. Paljastin jo tossa mun tän aamu biisi battle kappaleen. Your Gone niminen bangeri Basic Elementiltä vuodelta 2008 The Truth nimiseltä albumilta. Tarvittaisi siis tätä vastaan kappale, jossa on menoa ja meininkiä. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ehdotusta saman tien ääniviestillä.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

0: Satellite soi Hitmixillä. 4 minuuttia vaille 7 on kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Hyvää huomenta. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia ihan justiinsa, ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että miten saadaan sähkö riittämään. Tältä kuulostaa mun tän aamun Beezy Battle-kappale. Tuossa olisi tulossa tosiaan noi uutiset. Mä lupaan kertoa myös, että minkälaista säätöluvat on tälle päivälle koko maahan. Ja tsekkaillaan sitten, että mitä jengi ehdottanut Basic Elementin Your Gun -nimistä kappaletta vastaan. 0401836576. Musta olisi kiva saada tänään tunnelmaa, menoa ja meininkiä tänään aamun Beezy Battleen.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix. Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
0: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
0: Muutto.
19: Remppa.
0: Muutto.
19: Remppa.
0: Muutto.
19: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
4: Let's go! Just noin! Hyvä!
20: saa oppeja realisoida
21: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
23: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
24: Ilta-Sanomien uutiset. Ruotsin eilen käydyt valtiopäivävaalit olivat erittäin tiukat. Oppositio- ja oikeistopuolueiden blokkien kannatuserot olivat hyvin pienet, kun äänistä oli laskettu yli 90%. Oppositiopuolueet ovat näillä näkymin saamassa 49,4% äänistä, kun hallitusvastuussa ollut oikeisto keräsi 49,1%. Lopullinen vaalitulos selviää todennäköisesti vasta keskiviikkona. Suurimmaksi puolueeksi nousee sosiaalidemokraatit, kun toiseksi tuli maltillinen kokoomus ja kolmanneksi ruotsidemokraatit. Sähkön hinta nousee väistämättä Suomessa, jos maassa ei tehdä toimia tulevien datakeskusten varalta. Näin varoittaa kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman Ilta-Sanomille. Westman sanoo, että Suomeen rakennetaan enemmän uusia datakeskuksia kuin uutta sähköntuotantoa. Westman on tehnyt lakialoitteen, jossa datakeskuksia vaadittaisiin ostamaan tai rakentamaan koko tarvitsemansa uusi sähköntuotanto myös niihin hetkiin, kun ei tuule. Kanadan pääministeri Mark Carney pyrkii lähentämään Kanadaa ja Euroopan unionia, kertoo Wall Street Journal. Leiden mukaan Kanadan tavoitteena olisi EU:n liitännäisjäsenyys, ei täysjäsenyys. Kanadalaiset tavarat, palvelut ja työntekijät voisivat tällöin liikkua nykyistä vapaammin Euroopan ja Kanadan välillä. EU:n kerrotaan olevan avoin ajatukselle. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Okei, lupasin kertoa, että minkä tyyppistä säät on luvattu tänään koko maahan. Tänään sää on poutainen ja puolipilvinen tai selkeä. Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa, luoteistuuli on heikkoa, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on laajalti 13-16 astetta, pohjoisessa 10-13 astetta ja huomenna tiistaina sää jatkuu poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena. Kello 3 minuuttia eli 7. Maanantai-aamu ollaan saatu viikko käyntiin ja pikkuhiljaa tässä päiväkin valkenee. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Tuossa olisi E-Typeä tulossa aivan hetken kuluttua. Ja tälleen niin kuin viikon kärkeen, niin mä kaipaan semmoista positiivista vibea, joten Akonia tästä seuraavaksi.
25: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on Beautiful Day. Sopii erinomaisesti tähän aamuun.

0: Day. Kello on 6:07. Maanantai-aamu kuuntelet Hitmixiä. Lupasin E-Typein Back into Loopia. Se olisi tullut tuosta heti seuraavaksi. Mahtavaa maanantaita.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi mun tän aamun biisi battle kappale. Länsinaapuri

0: WhatsAppiin 0401836576. Mun mielestä tänään tarvitaan menoa ja semmoista hyvää virtaa tähän aamuun. Joten mikä biisi sun mielestä päihittäisi Basic Elementin Your Gun-nimisen kappaleen?
1: Huomenta Jussi ja muu kanssa. Biisi battleen ajattelin, että mitäs jos pistetään melkein saman niminen ja samalta maaltakin vielä. Eli Base Hunter ja Now Your Gun.
0: Joo, voisi toimia.
2: Itse asiassa mulla tuli ehdotus Wildest People, I Dream.
0: Erittäin kova.
2: Tuli niin kuin näin 1-2 yllättäen mieleen tuohon biisi battleen ehdotukseksi.
0: Kuulostaa hyvältä.
3: Hyvää huomenta Jussi ja hyvää huomenta itse kuunteleva väki.
0: Huomenta Henkka.
3: Jälleen näyttää aurinko paistava melkein pilvettömän taivaalta, niin hyvän mielen biisi battleen voisi ottaa oman ehdotuksen alla Bushin You Won't Forget Me.
0: Ai ai ai, erittäin kova. Tässä soi siis Basic Elementin Your Gun. Tää on mun tänään mun biisi battle kappaleen tarttis nyt kovan vastustajan. Ei mitään muuta kuin omat ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.
0: Vahvasti tuntuu siltä, että heti viikon kärkeen saadaan tiukka biisi battle, sen verran kovia ehdotuksia tullut. Mutta hei, ehdotuksia edelleen tähän suuntaan.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiksi, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Linnevagin ja Kidinkin sekä Cabri Ponteen Ride With Me. Maanantaiaamussa Hitmixillä ja kello on 14 minuuttia eli 7. Jussi Ridanpää täällä. Beat of the Night Aleksialta olisi tullut seuraavaksi.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: No just näin. Nimittäin mulla on tää biisi tänään Biisi Battlessa. Ruotsista länsinaapurista Basic Element ja The Truth-albumilta vuodelta 2008 You're Gone. Ja tää tarttis vastustajana. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja tossa olis tulossa tosiaan Aleksian Beat of the Night heti seuraavaksi niin kuin sanon. Ja sen perään selviää, että mikä biisi tulossa sitten tätä vastaan.
4: Huomenta Jussi ja Hitmixi Päivitiellä. Mä tuhun sopistuvan biisipatteleen. Ainakin minun mielestäni Dr. Albanin Long Time Ago.
0: Erittäin kova.
5: Hyvää huomenta.
0: No huomenta.
5: Olli Raumalta. Töihin paluu parin viikon lomalta. Mutta olipa yllätys lähteä fillarilla aamulla. Meinas alkaa palelee 6 astetta. Sanotaanko näin, että pikkasen vilipostaa oli, mutta töihin on tultu.
0: No niin. Palataan Biisi Battlen pariin.
6: Huomenta. Ehdottaisin Biisi Battleen semmoista biisiä kuin Reset All About Love.
0: Okei.
7: Okay. Huomenta Jussi.
0: Huomenta Jani.
7: Pistetään nyt sitten vähän toista ruottalaista tähän näin kylkeen. Eli toi Base Hunter Boat

0: sen Anna. Siinä on ainakin jytke semmoista, että kun vääntää nypit kaakkoon, niin eiköhän toi päiväkin lähde käyntiin.
1: Ei muuta kuin nypit kaakkoon.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
11: Autokeskus! Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Alexiana, Beat of the Night soi Hitmixillä. 24 minuuttia eli 7, sä kuuntelet Hitmixiä. Jos oot menossa 8 duuniin, niin vajaa 40 min saa aikaa kerätä mestoille, joten nyt vipinää.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: You're Gone Basic Elementiltä mulla tänään biisi battlessa ja tää tarvitsee nyt sitten vastustajan. Sä oot voinut heittää ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Biisi battle.
0: No?
2: Fly Project.
0: Noni.
2: Toka.
0: Kaveri pitää meitä jännityksessä.
3: Hyvää huomenta. Biisipätlessä sulla on Basic Elementiltä sellainen biisi, mitä en muista kyllä edes kuulleeni.
0: Joo.
3: Kuulosti ihan menevältä biisiltä, mutta jos oikeasti halutaan nyt energiaa ja menoa ja meininkiä ja potkuja persauksille, niin mä ehdotan sinne vastapuolelle London MC ja What is my name? Biisiä. Siinä on kyllä sellaista jytkettä, että oksa pois.
0: Mä jotenkin innostuin tänään tuosta Jennin ehdotuksesta, nimittäin siinä on myös kappale, joka ei ole ikinä ollut biisibattlessa.
4: Biisibattlessa. Tällaisessa tilanteessa niin ainut oikea ratkaisu on Dr. Feelgood.
0: Ai. Eli kyseessä on siis Cool Jamesin ja The Black Teacherin Dr. Feelgood. Ja toihan on siis kerrassaan aivan huima kombo. Mä mietin, että toi Basic Element You're Gone ja Dr. Feelgood voisi olla kyllä tänään äärimmäisen kovat keskenään. Tässä soi siis You're Gone Basic Elementiltä ja tälle vastaan. Dr. Feelgood, eli Cool James ja The Black Teacher. Kumman sä haluaisit kuulla? Nää on nimittäin tänään biisibattlessa vastakkain. Saman tien tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576 ja pikkuperustelut.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Break Your Heart, Taio Cruzilta, Hitmixin maanantaiaamuun. 26 minuuttia eli 7 ja WhatsApp numero 040 183 6576. Ja tämän perään tulossa muuten JVG.

0: viikkoa ja uudet kuteet, vai miten se meni? Jussi Ridanpää täällä ja mennään tän aamun Biisi Battlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Tämä on mun biisi tänään Biisi Battlessa, You're Gone, vuodelta 2008 The Truth-albumilta Basic Elementia. Ja sai vastaansa Hitmixin kuuntelijan Jennin ehdotuksen. Elikkä tää on Cool James ja The Black Teacher, Dr. Feelgood. Kumpaa soitetaan tänään mun Biisi Battle voittajana? Basic Elementin You're Gone vai Dr. Feelgood? Mikä fiilis?
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 040 183 6.

0: Scooter, How Much Is The Fish soi parasta aikaa Hitmixillä. Alexander Stanin Mr. Saxo Beat olisi tulossa tosta seuraavaksi. Mulla on tänään omasta mielestäni tiukat biisit biisibattlessa. You're Gonna Basic Elementiltä sai vastaansa Hitmixin kuuntelija Jennin ehdotuksen, eli Cool Jamesin ja The Black Teacherin Dr. Feelgood. Ja ihan justiinsa Alexander Stanin perään ratkotaan tän aamun biisibattle. Mutta kumman sä haluaisit kuulla? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Vaikkakin Dr. Feelgood on yksi mun kaikkien aikojen lempparibiiseistä, niin mua vähän nyt resonoi tää Basic Elementin kappale, koska siinä oli niin kiva melodia ja en oo

0: koskaan kuullut.
1: Vai det här?
2: Hit mix.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... CD-sinkki.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
10: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
11: Mikä? Passu!

0: yrittäneille. Terveystalo. Tärkein ensin. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

15 minuuttia vaille 8. Loistavaa huomenta Hitmixin aamusta. Jussi Ridanpää täällä ja hei, Alexander Stan Mr. Saxo Beatin perään ratkeaa tämän aamun biisi battle. Se, että soiko biisi battle voittajana Basic Element vai Cool Jamesin Dr. Feelgood, siitä päätät sinä.

0: vaille 8, sä oot menossa 8 duuniin, niin pidähän kiirettä. Tossa olisi tulossa seuraavaksi muun muassa Bakalin ja Melona Africa, mutta nyt ratkotaan tänään mun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: You're gone, Basic Elementiltä mulla tänään.

82 albumilta toi biisi ja sai vastaansa Hitmixin kuuntelijan Jennin ehdotuksen, eli Cool Jamesin ja The Black Teacherin Dr. Feelgood. Kumpaa sä haluat kuulla? No ainakin äänestysaika päättyy nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Hyvää huomenta biisibattleen ja hyvää maanantaita.
2: Samoin.
1: Tänään on kyllä hyvät biisit vastakkain. Ei ole niin kauhean tuttuja itselle ja yhtäkkiä muistinkin ton synariffin, eli mahtavaa Dr. Feelgood. Tosta tulee aina hyvä mieli.
3: Biisibattleessa on kummatkin oikein hyviä ehdotuksia. Siitä on kyllä kauan aikaa, kun viimeksi on hyvä mielentohtoria kuullut, niin kai sitä tähän aamuun voisi sitten sille äänen antaa. Dr. Feelgood.
1: Huomenet Jussi ja Hitmixin kuulijat.
2: Huomenta.
1: Biisibattleessa, niin mennäänpä Jussi sinne sulle, koska Basic Elementin se, mikä Your Gun, vai mikä se oli se biisi, niin en ole koskaan semmoista kuullut. Joten juuri siksi, ja tämä toinen biisi on taas kyllä soinut ja on tiennyt tämän, niin annetaan sitten sen olla. Mutta sinulle mennään sinne Basic Elementille.
4: Kyllä, tuossa biisipatlessa tuo Dr. Feelgood on semmoinen korvamato, että ei sitä voi ohittaa, niin ääni tänään sinne nurkkaan.
2: Mahtavaa.
5: Huomenta Jussi.
2: Huomenta.
5: Mennään tänään aamulla vastustajan nurkkaakseen. Se on semmoinen iloinen ja positiivinen kappale, niin kiitti.
6: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
6: Jussi, tänä aamun sun biisibattle-valinta on pikkusen semmoista lemmenlaivatyyppistä, joten vähän enemmän on asennetta tässä Dr. Feelgoodissa, niin laitetaanpas sille ääni.
2: Lemmenlaiva-asennetta Basic Elementin Your Gunissa. Mut hei, tiedättekö mitä tässä on käynyt?
7: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
2: Cool James and Black Teacher, tämä on Dr. Feelgood.

0: James and the Black Teacher, Dr. Feelgood, päättänä Basiclementin Biisi Battle, saattaa siis Biisi Battlen voittaja. Hei, Bakalin ja Melon Africa olisi tulossa tosta seuraavaksi ja suosittelen sua menemään osoitteeseen supla.fi kautta hitmix.
1: Kato Jussi, mitäs?
0: Tyhti.
1: No, mikä sua naurattaa?
0: Punainen kortti, ulos, ajo!
1: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
0: Ei ollut tonnin suoritus.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Bacali Mellow Africa soi Hitmixillä viittä vaille kasi näyttää kelloja. Uutisissa puhutaan aivan hetken kuluttua muun muassa siitä, että miten sähkö saadaan Suomessa riittämään ja nouseeko sähköhinta ja mitä kaikkea. Lupaan kertoa myös, että minkä tyyppistä säätä tulossa tälle päivälle koko maahan. Jep, ja otetaan tuossa kasin jälkeen käsittelyyn päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä muun muassa puhutaan siitä, että mikä saattaa olla haitallista fiksuille ihmisille.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Ruotsin eilen käydyt valtiopäivävaalit olivat erittäin tiukat. Oppositio- ja oikeistopuolueiden blokkien kannatuserot olivat hyvin pienet, kun äänistä oli laskettu yli 90%. Oppositiopuolueet ovat näillä näkymin saamassa 49,4% äänistä, kun hallitusvastuussa ollut oikeisto keräsi 49,1%. Lopullinen vaalitulos selviää todennäköisesti vasta keskiviikkona. Suurimmaksi puolueeksi nousee sosiaalidemokraatit, kun toiseksi tuli maltillinen kokoomus ja kolmanneksi ruotsidemokraatit. Venäjä iski eilen matkustajajunaan Ukrainassa noin 2 kilometrin päässä Puolan rajasta. Ylen mukaan Sanna Marinia ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmania kuljettanut juna oli ohittanut saman aseman vain noin tuntia aiemmin. Iskun kohteena olleessa junassa oli 206 ihmistä, eikä kukaan loukkaantunut. Venäjä sanoi kohdistaneensa iskuja sotilasrahtaja palvelevaan infrastruktuuriin. Sähkön hinta nousee väistämättä Suomessa, jos maassa ei tehdä toimia tulevien datakeskusten varalta. Näin varoittaa kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman Ilta-Sanomille. Westman sanoo, että Suomeen rakennetaan enemmän uusia datakeskuksia kuin uutta sähköntuotantoa. Westman on tehnyt lakialoitteen, jossa datakeskuksia vaadittaisiin ostamaan tai rakentamaan koko tarvitsemansa uusi sähköntuotanto myös niihin hetkiin, kun ei tuule.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on poutainen ja puolipilvinen tai selkeä. Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa, luoteistuuli on heikkoa, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on laajalti 13-16 astetta, pohjoisessa 10-13 astetta ja huomenna sää jatkuu poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hyvää huomenta kansalaiset. Kello on minuuttia yli 8, Safraduon Play It Alive ja The Weeknd'in Blinding Lights olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja mikä vaara on teikäläisellä, jos satut olemaan keskivertoa älykkäämpi? Tota selvitellään aivan hetken kuluttua.
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
1: By the way, tuossa ysin jälkeen on tulossa aikamoinen paljastus, mikä yhdistää yhden isoimman suomalaiskokoonpanon ja yhden suomalaisten suosituimman rentoutumispaikan. Mistä kyse? Se selviää Hitmixillä tänään tuossa ysin jälkeen.

0: Duona Played Alive soi Hitmixillä, kello on 8:05. Aivan hetken kuluttua kerro, että minkälaisia hankaluuksia saattaa ihmiselle syntyä, jos hänellä on suuri älykkyysosamäärä. Sen lisäksi puhutaan hammaslääkäreiden erikoisista tavoista.
1: Mä rakastan Hitmixiä.
0: No näin.
1: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
0: Mietipä, että tää kyseinen biisi on kaikkien aikojen Spotifyn soitetuin biisi. The Weeknd, Blinding Lights, äärimmäisen hyvää huomenta ja loistavaa alkanutta viikkoa.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 minuuttia, eli 8. Huomenta jengi, kuuntelet Hitmixin aamua, täällä on Jussi Ridanpää, tossa olisi Run the Show tulossa Kaddelunalta ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ihan ekana tulee hyvä uutinen kaikille, jotka on joskus perustelleet illanviettoa sillä, että mä vaan ajattelen niin paljon. Tutkimuksissa korkeamman älykkyyden ja runsaamman alkoholin käytön välillä on havaittu yhteyksiä. Yhdeksi selitykseksi on esitetty muun muassa sitä, että älykkäämmät ihmiset hakevat herkemmin uusia kokemuksia, eli he tavallaan tylsistyvät. Eli baarissa ei enää kannata sanoa, että tiedätkö, mä juon liikaa. Vaan valitettavasti mulla on aivan valtava aivokapasiteetti. Mun pakko ryypätä. No mennään Sveitsiin, jossa tehtiin suht nerokas koe. Tutkijat nimittäin lähettivät saman testihenkilönä 180 eri hammaslääkärille. Ja tällä kaverilla oli siis mukana röntgenkuva ja hampaassa hyvin pinnallinen alkava kariesvaurio. Ilmeisesti hoitosuositusten mukaan tätä kariesvauriota ei edes pitänyt paikata, vaan lähtee vaan niinku seuraamaan. No, silti 50 hammaslääkäri, eli noin 28% suositteli tälle tyypille vähintään yhtä paikkaa. Ja tässä kohtaa tämä homma muuttuu oudoksi, nimittäin osa jengistä suositteli myös 6 paikkaa. Ja kun kaikkien hammaslääkärien ehdotukset laskettiin yhteen, paikattavaa oli löytynyt 13 eri hampaasta. Samalla ihmisellä, samoilla hampailla, samalla röntgenkuvalla. Ja tutkijat siis testasivat myös asiakkaan ulkonäön vaikutusta. Kun tämä mies näytti varakkaammalta, turhaa hoitoa suositeltiin tavallisella vastaanottokäynnillä selvästi harvemmin kuin silloin, kun hän näytti vähän varaisemmalta. Jotenkin mahtavaa. Tutkimuksen alussa kaverilla oli siis yksi hammas, jota ei pitänyt paikata, ja 180 hammaslääkäriä myöhemmin kundilla oli ilmeisesti reikiä kuin golfkentällä. No sit Suomeen. Suomessa tutkittiin, minkä ikäisenä päivähoidon aloittaminen näyttäisi olevan lapsen myöhemmän koulumenestyksen kannalta kaikista hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa seurattiin vuosina 89-90 syntyneitä aina 22-vuotiaaksi asti, ja tulosten mukana 1-3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet pärjäsivät myöhemmin koulutuspolulla paremmin kuin myöhemmin aloittaneet. Suurin yhteys näkyy lukion suorittamisessa. Tutkija Jani Erolan mukaan, jos aloitusiän halusi oikein optimoida, niin 2-vuotiaana näytti kaikista parhaimmalta. Eli muksu 2-vuotiaana päiväkotiin. Mutta kun en mä pysty, kun mä haluan pitää sen kotona mun kanssa. Eli 2-vuotiaana päiväkotiin, siitä lukioon ja sitten suoraan korkeakouluun ja lopulta baariin, koska siellä on ne älykkäät.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Kaddeluna ja Busta Rhymes.

0: God, the Luna ja Busta Rhymes. Kello on muuten vartti yli 8. Hitmixillä soi Run the Show. DJ Bobon Freedom olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään ajattelin paljastaa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään tulossa Hitmixin aamussa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kalaneuvos.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvä.

0: koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Glowglader. When quality matters.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yrittäminen kannattaa.
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä!
13: Saa oppii realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Jäädä kovempaa!
15: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
20: Moikka.
21: Päivää.
20: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
21: Selvä. Ja monelleko hengelle?
20: No, meitä olisi se 1300.
21: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
22: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
23: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
23: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
25: Hit Mix.

0: DJ Bobo on Freedom soi Hitmixillä. 24 minuuttia eli 8 näyttää kello. Sam Feldin, Jonas Blum. Crying on the Dance Floor olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Sitten viihdeuutisia ja siellä puhutaan somepäivityksestä, joka on herättänyt nyt aika ison keskustelun. Eli missä vaiheessa lapsi on tarpeeksi vanha päättämään itse siitä, millainen digitaalinen jalanjälki hänestä rakennetaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mutta kello on tällä hetkellä 25 minuuttia eli 8. Sä kuuntelet Hitmixiä.

0: Sam Feldin, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, soi Hitmixillä 27 minuuttia, eli 8. Enrique Iglesiaksen ja Pitbullin I Like Itin perään olisi tulossa viihdeuutisia. Ja hei, mene supla.fi kautta Hitmix.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Saattaa olla, että kun klikkailet itsesi sinne suplaan, niin oot kohta 1000 euroa rikkaampi. Hyvää huomenta!
2: Enrique Iglesias!

0: Enrique Iglesias, I Like It, ja Pitbull tässä messissä. 29 minuuttia vaille 9 näyttää kello, ja hei, tossa 9 jälkeen tulossa todella iso paljastus legendaarisesta suomalaisesta kokoonpanosta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Mediapersona, somevaikuttaja ja liikuntavaikuttaja Ritaniemi Manninen on herättänyt somessa keskustelua ilmoittamalla, ettei aio jatkossakaan peittää tyttärensä kasvoja somekuvissa. Ritan mukaan lapsen näkyminen somessa ei automaattisesti tarkoita lapsella rahastamista tai sitä, ettei yksityisyyttä suojeltaisi. Hän kertoo, ettei jaa tyttärestään kaikkia, ja jos Donna ei halua kuvaan tai videoon, sitä kunnioitetaan aina. Rita nosti esiin myös kommentin, jonka mukaan Donna voi myöhemmin katsoa kuvia ja nähdä, kuinka rakastettu ja tärkeä osa perhettä hän on ollut. Mä ymmärrän ton ajatuksen. Äidin perustelu on käytännössä se, että lapsi tietää jo siis pikkulapsena varmasti, mitä haluaa aikuisena. Mä siis todella toivon, ettei Donna 25-vuotiaana halua olla salainen agentti tai suojelupoliisin peitetehtävissä. Tai ihan vaan ihminen, jonka lapsuuskuvat ei löydy Googlesta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: En ole mikään asiantuntija, mutta vilkasen silti. Musta tässä ehkä vähän äiti yrittää perustella omaa päätöstään sillä, mitä hän olettaa lapsensa ajattelevan siitä joskus aikuisena.

0: Corona, The Rhythm of the Night soi parasta aikaa Hitmixillä. 24 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja tosiaan heti tuossa 9 jälkeen paljastetaan eräästä suomalaisesta legendaarista kokoonpanosta aikamoinen uutinen ja se vielä liittyy paikkaan, missä about jokainen suomalainen on käynyt joskus lainausmerkeissä rentoutumassa. Totta, menikö tarpeeksi kryptiseksi? Hei mikä sulla on semmonen asia, jota sun mielestä kaikki muut tuntuu rakastavan, mutta sä et vaan tajua sitä haippia sen ympärillä? Mulla nimittäin itellä tää liittyy semmoiseen asiaan, mikä on, se on kylmää, se on makeaa, se on kaikkien mielestä ihanaa, mutta mulle se on hyvin vahvasti semmonen ihan sama. Ja musta tuntuu, että ihmiset suhtautuu tähän, kun mä olisin sanonut, että mä en pidä koiran pennuista. Eli siis jäätelö. Mä en vaan en ole ikinä saanut siitä semmosia kiksejä, kun musta tuntuu, että joku on silleen, että ei vitsi, että tänään perjantai, että mä menen himaan ja mä syön litran jäätelöä. Ja mun päässä silleen raksuttaa, että anteeksi, että mitä? Että minkä takia? Niin mikä sun mielestä sulla on semmonen asia, jota kaikki muut tuntuu rakastavan, mutta sä et vaan taju. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviesti.
1: Mitte taksuuka nyt?
2: Hitmix.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ootteko valmiina, koska

0: Stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha!
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
12: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
13: Hitmixin aamu.
14: Ja Jussi Ridanpää.
15: Kello on 17 minuuttia vaille 9. Sen jälkeen tulossa iso julkistus. Mistä? No se selviää heti.

0: Britney Spearsin I Wanna Go soi Hitmixillä. Tuossa olisi tulossa muun muassa Robert Milesia aivan hetken kuluttua ja seuraavaksi semmonen biisi, että oksat pois ja pala latvaa. Mut hei, mä en ymmärrä jäätelöstä olevaa haittia.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Joo, tossa just sanoin, että

0: jäätelö. Mä ymmärrän niinku konseptin, kylmää makeaa ja kaikkien mielestä ihanaa, mutta mulle se on niinku ihan yksi lysti. Ja mä veikkaan, että kyseessä on joku tämmönen niinku ominaisuus mun suussa, että niinku mä fiilaan muutenkin enemmän niinku suolaisia makuja. Mutta joo, joka tapauksessa, niin onko sulla jotain sellaista asiaa, mistä susta tuntuu, että kaikki muut niinku rakastaa ja sä et vaan ihan tajua?
1: Itselle se, mitä muut tuntuu nyt tosissaan tykkäävän ja nauttivaa, niin niinkin yksinkertainen asia kuin kahvi.
0: Joo.
1: Kahvijuojia on Suomessa enemmän kuin laki sallii, mutta itse en ole ikinä pitänyt kahvista. Kahvin tuoksu on ihan ok, mutta maku on jotenkin semmoista, että ei sovi mun suuhun. Aina oikein hävettää sitä sanoa, että porukka tuputtaa sitä kahvea aina. Valitettavasti en juo kahvia.
0: Joo.
1: Se on välillä ihmetyksen aihe, mutta ehkä enemmän nykyään jo porukka sen sillä hippaa, että ei se kaikille maistu.
0: Just näin. 0401836576. Henna.
2: Joo, kyllä on. En tykkää silleen saunasta. Mulla on itsellä sauna ja tämän vuoden puolella on alle 10 kertaa lämmittänyt sen ja tuntuu niin typerältä odottaa ensin puoli tuntia, jos ei enemmänkin, ja sitten käydä siellä 5 minuuttia ja todeta, että ei tää vieläkään ollut minun juttu.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mikä sulla on semmonen asia, mistä susta tuntuu ainakin henkilökohtaisesti, että kaikki muut on jotenkin tosi innoissa ja sä oot ihan, että what's going on? 0401836576. Tää on The Rootsin Seed.

0: Esnatin Seed soi hitmiksellä. Hyvää huomenta jengi, 8:08. Ysin jälkeen tulossa aivan valtava julkistus. No, bändistä, kokoonpanosta, jonka sinäkin varmasti tiedät.
1: Mä rakastan hitmiksiä.
2: No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Tässä on Robert Milesin Children. Kello on 9:03 jälkeen tulossa iso julkistus suomalaisesta kokoonpanosta, jonka aivan varmasti tiedät. Sonia pisti tähän suuntaan ääniviestiä ja mä kyselin, että mikä on semmoinen asia, että mitä et oikein tajua, että kaikki muut tuntuu olevan tosi innoissaan, mutta itse ei vaan oikein saa kiksejä.
1: Mä oon kyllä ihan sunkaan samalla linjalla. Jos jostain ei tykätä, niin se on kyllä jäätelö. En ole koskaan saanut itsekään sitten minkäännäköisiä kiksejä. Et kesällä ehkä voi jostain jäätelökioskilta sen yhden jäätelöpallon syödä, mutta siinä on mun jäätelön syönti.
2: Mulle on varmaan toi kahvi semmonen. Mä en niinku ymmärrä, että mikä siinä ihmisiä viehättää.
0: Joo, okei. Okay. Kahvi on noussut nyt parinkin kertaa. Mut mikä sulla on semmonen asia? Onko se sushi tai saunassa käynti tai mikä on semmonen asia, että mistä tuntuu, että kaikki muut innostuu ympärille, mutta sä et vaan taju.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hit Mix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Fresh. Alo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, Autovex.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Ruotsin eilen käydyt valtiopäivävaalit olivat erittäin tiukat. Oppositio- ja oikeistopuolueiden blokkien kannatuserot olivat hyvin pienet, kun äänistä oli laskettu yli 90%. Oppositioblokki oli saamassa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Enemmistöön tarvitaan 175 paikkaa. Sosiaalidemokraatit oli suurin puolue 28,1% kannatuksella, toiseksi tuli maltillinen kokoomus ja kolmanneksi ruotsidemokraatit. Lopullinen vaalitulos selviää todennäköisesti vasta keskiviikkona. Venäjä iski eilen matkustajajunaan Ukrainassa noin 2 kilometrin päässä Puolan rajasta. Ylen mukaan Sanna Marinia ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania kuljettanut juna oli ohittanut saman aseman vain noin tuntia aiemmin. Iskun kohteena olleessa junassa oli 206 ihmistä, eikä kukaan loukkaantunut. Venäjä sanoi kohdistaneensa iskuja sotilasrahtaja palvelevaan infrastruktuuriin. Uuden vuoden kaapelirikkojen oikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytettyjen kuulemisella. Fitburg-aluksen kapteenia Andrei Maksimenkkoa ja aluksen pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan noin 130 kilometriä ja vaurioitti 2 tietoliikennekaapelia. Molemmille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Miehet kiistävät rikoksen.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Tänään sää on poutainen ja puolipilvinen tai selkeä. Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa, luoteistuuli on heikkoa, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on laajalti 13-16 astetta, pohjoisessa 10-13 astetta ja huomenna sää jatkuu poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena.
16: Hitmix.
15: Kello on 9:04, kuuntelet Hitmixin maanantai-aamua ja lupasin, että heti tässä 9 jälkeen mulla olisi isoa infottavaa. Tiny Tempa, Written in the Stars, olisi tulossa tosta heti seuraavaksi ja sit mä kerron, että mistä oikein on kyse.
17: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Tiny Temba ja Written in the Stars soi Hitmixillä. Kello on 9:07. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja mulla on jotain mahtavaa kerrottavaa ja siitä nyt sitten tässä kohtaa. Nimittäin Nylon Beat viettää tänä vuonna debyyttialbuminsa 30-vuotisjuhlaa, aika isostikin. Tässä syksyllä on luvassa historialliset 4 peräkkäistä Tytöt haluaa jättikonserttia Helsingin jäähallissa ja joulukuussa bileet sit siirtyy merelle. Nimittäin Nylon Beatin Tytöt haluaa juhlaristeilyjä järjestetään 12. joulukuuta Baltic Princessillä Turusta Tukholmaan ja 18. joulukuuta Victorialla Helsingistä Tallinnaan. Ja tuolla menomatkalla nähdään Nylon Beatin oma keikka ja lisäksi luvassa on haastattelua ja meet and greetia ja muuta Nylon Beat-ohjelmaa. Eli jos rakastuimme looseriin Teflon Love ja Naparengas kuuluu sun nuoruuden soundtrackiin, niin tässä olisi aika hyvä syy lähteä laivalle ja liput löytyy osoitteesta nylonbeatristeily.fi. Ja mikä parasta? Nyt tarkkana, nyt korvat hörölle. Nimittäin Hitmixillä on käynnissä Nylon Beat-bongaus, se käynnistyy nyt. Ja kun sä kuulet Hitmixillä Nylon Beattiä tällä viikolla, aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin soita heti numeroon 010-800-104. Nimittäin nopein soittaja, joka pääsee linjoilta läpi, pääsee mukaan posiperjantain arvontaan. Ja siellä onkin aika hyvä palkinto, nimittäin voittaja pääsee kaverinsa kanssa Nylon Beatin Tytöt haluaa juhlaristeilylle. Elikkä voi valkata sitten, että kummalle haluaa lähteä ja A-luokan hytit olisi siellä sitten niin luvassa. Risteilyä järjestetään siis joulukuussa 12. joulukuuta Baltic Princessillä Turusta Tukholmaan ja 18. joulukuuta Victorialla Helsingistä Tallinnaan. Ja luvassa on tietenkin Nylon Beatin keikkaa ja muutakin Nylon Beat-ohjelmaa. Eli kun Nylon Beat soi Hitmixillä, niin soita välittömästi 010-800-104. Oo silloin nopea.
1: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010-800-104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveta. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Oho! No mikä se tästä lähti soimaan? Olisiko se nyt hyvä hetki soittaa 010-800-104, nimittäin nopein tyyppi, joka tuosta pääsee linjoilta läpi, niin pääsee mukaan tuohon arvontaan, posiperjantai-arvontaan, ja joku onnekas sieltä sitten lähtee Nylon Beat-risteilylle kaverin kanssa.

0: Nylon Beatin viimeinen soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Jussi Hitmix, kuka siellä?
2: No, Antti, morjes.
0: Morjesta, Antti. Tiedätkö mitä?
2: No.
0: No, sä olit nopea.
2: Aha, jaha, kerrankin.
0: Se tarkoittaa sitä, että sä pääset mukaan arvontaan ja voi olla, että jos hyvä tuuri ensi perjantaina käy, niin sä pääset kaverin kanssa niin tonne Nylon Beat -risteilylle. Kenet ottaisit mukaan?
2: No kyllä, se varmaan emääntä pitäisi ottaa.
0: Mahtavaa.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Todellakin duunipäivänä biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Henkka, hyvää huomenta.
3: Sen verran ja Jussi, toi aamuinen biisipatlen Basic Elements, You're Gone, nakuttamaan, että jos se saisi biisitoiveeksi, niin olisi oikein kiva kuulla se kokonaisuudessaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Basic Element. Tässä on You're Gonna. Erinomaista huomenta. Tämä oli Duunipäivän biisitoive. Ja kello on 8:18. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa. Tina Cousinsin Pray olisi tullut tuosta seuraavaksi. Sitten puhutaan vähän kummallisista hammaslääkäreiden arvioista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti.

0: viesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
10: 24 minuuttia eli 9 näyttää kello. Kuuntelet maanantai-aamussa Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja tää on Tina Cousinsin Pray ja just tässä puhutaan hammaslääkäreistä.

0: Martin Prey soi parasta aikaa Hitmixillä. 27 minuuttia eli 9 näyttää kello ja päivän törkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Olis tulossa tästä seuraavaksi. Ja mä oon ite ainakin huomannut, että jos mä käyn hammaslääkärissä, niin siellä aika usein soi radiotaustalla. Se voi olla, että jos nyt istut hammaslääkärin penkissä, niin siellä saattaa olla merkittäviä katseita siitä huolimatta, että sun suu on väännetty auki.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ihan ekana tulee hyvä uutinen kaikille, jotka on joskus perustelleet illanviettoa sillä, että mä vaan ajattelen niin paljon. Tutkimuksissa korkeamman älykkyyden ja runsaamman alkoholin käytön välillä on havaittu yhteyksiä. Yhdeksi selitykseksi on esitetty muun muassa sitä, että älykkäämmät ihmiset hakevat herkemmin uusia kokemuksia, eli he tavallaan tylsistyvät. Eli baarissa ei enää kannata sanoa, että tiedätkö, mä juon liikaa. Vaan valitettavasti mulla on aivan valtava aivokapasiteetti. Mun on pakko ryypätä. No mennään Sveitsiin, jossa tehtiin suht nerokas koe. Tutkijat nimittäin lähettivät saman testihenkilön 180 eri hammaslääkärille. Ja tällä kaverilla oli siis mukana röntgenkuva ja hampaassa hyvin pinnallinen alkava kariesvaurio. Ilmeisesti hoitosuositusten mukaan tätä kariesvauriota ei edes pitänyt paikata, vaan lähtee vaan niinku seuraamaan. No, silti 50 hammaslääkäriä, eli noin 28% suositteli tälle tyypille vähintään yhtä paikkaa. Ja tässä kohtaa tämä homma muuttuu oudoksi, nimittäin osa jengistä suositteli myös 6 paikkaa. Ja kun kaikkien hammaslääkärien ehdotukset laskettiin yhteen, paikattavaa oli löytynyt 13 eri hampaasta. Samalla ihmisellä, samoilla hampailla, samalla röntgenkuvalla. Ja tutkijat siis testas myös asiakkaan ulkonäön vaikutusta. Kun tämä mies näytti varakkaammalta, turhaa hoitoa suositeltiin tavallisella vastaanottokäynnillä selvästi harvemmin kuin silloin, kun hän näytti vähän varaisemmalta. Jotenkin mahtavaa. Tutkimuksen alussa kaverilla oli siis yksi hammas, jota ei pitänyt paikata, ja 180 hammaslääkäriä myöhemmin kundilla oli ilmeisesti reikiä kuin golfkentällä. No sit Suomeen. Suomessa tutkittiin, minkä ikäisenä päivähoidon aloittaminen näyttäisi olevan lapsen myöhemmän koulumenestyksen kannalta kaikista hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa seurattiin vuosina 89-90 syntyneitä aina 22-vuotiaaksi asti, ja tulosten mukaan 1-3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet pärjäsivät myöhemmin koulutuspolulla paremmin kuin myöhemmin aloittaneet. Suurin yhteys näkyy lukion suorittamisessa. Tutkija Jani Erolan mukaan, jos aloitusiän halusi oikein optimoida, niin 2-vuotiaana näytti kaikista parhaimmalta. Eli muksu 2-vuotiaana päiväkotiin. Mutta kun en mä pysty, kun mä haluun pitää sen kotona mun kanssa. Eli 2-vuotiaana päiväkotiin, siitä lukioon ja sitten suoraan korkeakouluun ja lopulta baariin, koska siellä on ne älykkäät.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 9:30, kuuntelit Hitmixin aamua ja tässä on Accentin Kylie.

0: Accentin Kylie soi hitmixillä 25 minsaa vaille Kybä näyttää kelloja. Duunipäivä toiveita toteutellaan niitä 0401-8365-76 WhatsAppiin, of course. Ja kyselin myös tossa, että mikä on semmonen asia, että tuntuu, että kaikki ympärillä on jotenkin tosi innoissaan ja sä et itse tajuu niinku ollenkaan. Jouko, hyvää huomenta, mikä sulla on semmonen?
1: Mulla nousee aina, niin se on ykkönen ollut tää Lapin matkailu. Mä en oo sitä ikinä niinku käsittänyt, että painetaan sinne ja toi. Se varmaan johtuu siitä, että mä en oo mikään hirveä talvifani niin. Ja vielä vähemmän syksyfani ja ne tuntuu olevan just vuodella ja sinne pitää mennä pällistelemään ja mä en saa siitä niinku mitään irti. Mä oon mieluummin lähden etelään.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Toi oli Lapin matkailu.

0: Tja tja tja, kääriä. 23 minuutin saa vaille kybä, näyttää kello. Hei, Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa. Loistavaa maanantaita. Hienosti ollaan saatu tää päivä jo startattua.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Ja suuri ajattelija, aikamme filosofi, Mäykkä.
2: Sitä ollaan taas niinku viikon vanhempia kuin viikko sitten. Tiesitkö Jussi sitä? Mm-hmm. Mutta yksi biisi on semmoinen, mikä ei vanhene muuten ei sitten koskaan.
0: Joo.
2: Ja sehän on toi vanha kunnon vanha. Busmanin Kukkuramekko. Laitetaanko soimaan ja polkastaan maanantai niinku oikein vimosen päälle käyntiin.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: yhteystiedot ja voi olla, että me soitellaan teikäläisille päin ja sit jos puhelin soi, niin kannattaa vastata ykkösellä, että minä rakastan Hitmixiä. Tota kautta pääset mukaan arvontaan ja voi olla, että saat se onnekas, joka voittaa 1000 euroa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No joo! Hei. Aika mahtava vastaus.
2: No niin, mä vähän ajattelin, että voisi olla.
0: Jumaa kautta. Kuinka monelle puhelinmyyjälle oot vastannut noin?
2: En kertaakaan. Mulla on toi markkinointikielto, niin ei ne paljon soittaa.
0: Okei. Maria, hei, aivan mahtavaa. Sä oot todella sitoutunut tähän hommaan ja se on rakkaudessa Hitmixiä kohtaan äärimmäisen arvostettavaa. Sä oot mukana arvonnassa 1000 eurosta. Miltä se tuntuu?
2: Mahtavalta.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä. Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Hitmix. Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Ja se muihinkin tarttuu.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
9: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
10: Halo, onko tämä puhdistapolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
19: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Ei onnistu. Ei ikinä.
16: on helppo ajatella,

0: että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
9: Autokeskus!
10: Hitmixin aamu. Ja just

0: Global DJs, DJ Taylor, Flow ja High Five versioituu Prodigyn No Good uuteen uskoon.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Mr. Lova Lova on pistänyt tähän suuntaan koira-aiheisen biis-toiveen.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Jamilia soi Hitmixen aamussa. Tämä on Beware of the Dog.

0: Jamilian Beware of the Dog soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta Jussi pää Hitmixi aamussa. Ja hei, tässä kohtaa meikäläinen tekee tilaa Hitmixin keskipäivälle ja Joonas Vuorelalle.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
10: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
9: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
10: Hesessä VG on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
14: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: EU-johtajat kokoontuvat tänään Rovaniemellä keskustelemaan arktisen alueen turvallisuudesta. Kokouksessa pyritään nostamaan arktisen alueen turvallisuushuolet nykyistä vahvemmin EU:n agendalle. Johtajat vierailevat aamulla Lapin lennostossa ja pitävät myöhemmin yhteisen tiedotustilaisuuden. Pääministeri Petteri Orpo järjestää sen jälkeen oman tiedotustilaisuutensa suomalaiselle medialle. Voit seurata huippukokousta suorana osoitteessa is.fi. Ruotsin eilen käydyt valtiopäivävaalit olivat erittäin tiukat. Oppositio- ja oikeistopuolueiden blokkien kannatuserot olivat hyvin pienet, kun äänistä oli laskettu yli 90%. Oppositioblokki oli saamassa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Enemmistöön tarvitaan 175 paikkaa. Sosiaalidemokraatit oli suurin puolue 28,1% kannatuksella, toiseksi tuli maltillinen kokoomus ja kolmanneksi ruotsidemokraatit. Lopullinen vaalitulos selviää todennäköisesti vasta keskiviikkona. Uuden vuoden kaapelirikkojen oikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytettyjen kuulemisella. Fitburg-aluksen kapteenia Andrei Maksimenkkoa ja aluksen pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan noin 130 kilometriä ja vaurioitti kahta tietoliikennekaapelia. Molemmille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Miehet kiistävät rikokset.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Päivä yli lämpötila 14-17. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa niin ikään. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa ja päivä yli lämpötila 12-15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa vähän vilposempaa.
15: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
17: Kai se nyt voidaan pikkuhiljaa alkaa myöntää, kun alkaa näpit jäätymään aamulla, että on se syssyn puoli. On se syssyn puoli saapunut. Hei, siihen Cheap Jills on ihan kohta. Tässä olisi DJ ja Better Off Alone. Vuorella Joona studiossa, hei. Muista laittaa duunipäivä toiveita mulle WhatsAppiin 0401836576. Niitä olisi tarkoitus toteuttaakin.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Sia ja Cheap Thrills, Kate Ryan ja Deschante. Seuraavaksi maanantai keskipäivässä kello on kohta 10 minuuttia yli 10. Hei, vuorolla Joonas täällä, morjesta. Muista laittaa duunipäivätoiveita. Niitä toteutellaan tuossa kohta. Eli biisi toiveita toisin sanoen. 0401836576. Hei, luin Ilta-Sanomista, että sähköauto on syttynyt tässä aamulla palamaan Hämeenlinnan väylällä Helsingin Etelähaagassa. Henkilövahinkoja ei ole sattunut, luojan kiitos, joten sen takia voin käyttää tätä tässä aasinsiltana, koska haluan selvittää yhden asian. Mitä mieltä me nyt kollektiivina sit ollaan sähköautoista? Koska mulla tuli saman tien semmonen ajatus, kun luin tän uutisen, että nyt ihan varmasti moni miettii, että no niin, nää on just näitä sähkövatkaimia. Mulla oli ammattibingossa viime viikolla automekaanikko sanoi, että näitä nimenomaan käytti termiä sähkövatkaimia on kaikista eniten. Noilla niinku huollossa, niissä on eniten vikoja. Sitten on niitä, jotka vannoo sähköautojen nimeen. Itse on esimerkiksi tällä hetkellä niin kovasti ostohousut jalassa, että olisi kiva niinku täyssähköauto. Mulla on plugari tällä hetkellä, niin joku täyssähkö hommata. Mut laita mulle viestiin 0401836576, se kerro ihan rehellisesti, mitä mieltä sä oot sähköautosta. Onks ne jees jees vai onks ne ihan boom?
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ja jos haluat, niin rajujakin sanakäänteitä suuntaan tai toiseen saa käyttää halutessa. Nyt saa jakaa tuntoja ihan oikeasti. Ja nimenomaan kaikki mielipiteet kiinnostaa, myös ne hyvät mielipiteet.

0: Kate Ryan soi tässä Desechanté. Kohta soi Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Ja siihen perään soi sitten duunipäivätoive. Laita näitä WhatsAppiin 0401836576. Ja kerro samaa numeroa myös rehellisesti sun mielipide sähköautoista. Tuli vaan mieleen, kun luin uutisen, että sähköauto syttyi tuleen tässä tänään aamulla Hämeenlinnan väylällä. Itekin on muuten ajanut siitä tänään. En nähnyt tota kyseistä härdelliä siinä, mutta ois tonkin voinut ehkä kirjoittaa eri tavalla ihan vaan, että auto syttyi tuleen. Liekö provokaatio tarkoituksessa kirjoitettu sähköauto tohon noin, mutta sähköautostahan voi olla montaa mieltä. Jotkut vannoo niiden nimeen, jotkut on sitten mieltä, että ei ikinä mitään sähkövatkaimia. Nyt selvitetään kansan syvien rivien mielipide Hitmixin kuulijoilta. Laita viestiä mulle, käydään näitäkin läpi vielä enää 11.
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mitä?
6: Kato!
7: Mitä?
6: Mitä?
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: luottaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppii realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Moikka.
15: Päivää.
14: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
14: No, meitä olisi 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Two Brothers on the Fourth Floor. Ai että ollaan saatu hyvä keskustelu vireille tuolla Hitmixin WhatsAppissa näistä sähköautoista, kun kysyin kaikessa yksinkertaisuudessaan, että mitä mieltä sinne on tullut. Aika tulikiven katkuisia viestejä. Suunnasta jos toisestakin. Otetaan näitä vielä ennen kello 11. Edelleen saa laittaa tulee 0401836576. Kohta soi hei Alman Karma, Venga Boysin boom boom boom boom. Sitä ennen Vuorela Joonas tosiaan täällä toteuttaa nyt kuitenkin vielä ennen Venga Boysia ja Almaa duunipäivä toiveen. Niitäkin on saanut WhatsAppiin laittaa ja saa edelleen.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No kun duunipäivän toivetta haluat, niin skuutteria tietenkin ja One. Kiitos.

0: Sähköautojuttuun. Onhan ne hyviä rikkaiden leluja, mutta me pienipalkkaiset polttomoottoriautoilijat joudutaan maksamaan teiden hoito. Tällä tasolla liikutaan tällä hetkellä meidän WhatsAppissa, kun kysyin hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Mitä mieltä sähköautoista? Pikku provokaatilla lähin tähän maanantaihin. Puolestaan vastaan viestejä saa laittaa tulemaan 0401836576 viestiä. Vuorella Joonas täällä. Aleksian number one laitetaan soimaan seuraavaksi. Poimitaan sen jälkeen pari viestiä lisää nimenomaan noihin sähköautoihin tai autoiluun liittyen ylipäätään. Kello on 25 minuuttia vaille 11. Hyvää maanantaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekin.

0: apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori!
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Hei.
6: Hei.
5: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
6: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
7: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu. Hit me.

0: Number One Infernal Self Control kohta Chad Larssonin Last Life perään kello on 10.43. Joonas Vuorala täällä heitti pienen provokaatin ehkä tähän maanantai-aamupäivään, kun kyselin, että mitä mieltä sähköautoista. Keskustelu räjähti meidän WhatsAppissa ja siihen voi edelleen ottaa osaa 0401836576. Puolesta tai vastaan saa laittaa viestejä. Täällä kirjoitellaan, että sähkövatkaimista jauhavat ovat samoja perusjuntteja, jotka aina peläten vastustavat kaikkea uutta. Miksi he ovat ottaneet älypuhelimen ja internetin käyttöön? Antti laittoi kentältä niin sanotusti viestiä, että työskentelen noiden autojen parissa ja ihan, no hyviähän ne on. Melko huoltovapaita verrattuna polttomoottoriin, mutta sitten kun se vika tulee, niin yleensä joutuu laittamaan kättä taskuun ja vähän kaverinkin. Itse ajan polttomoottorilla loppuun saakka. Mitäs täällä tuumataan sitten?
1: Kyllä, se kuule on niin, että jos mies ajaa sähköautolla, niin se on vähän sama asia kuin miehellä ei olisi sitä.
0: Mitä että?
1: Niin. Aha. Kyllä autosta pitää kuulua ääntä, siinä pitää olla voimaa. Mitä parempi, mitä isompi kone, sitä parempi. Tämä on mun mielipide. En tykkää sähköautoista. Piste.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Mitä isompi kone, sitä parempi. Tuon voi ottaa monella eri tapaa, mutta kiitoksia tästäkin mielipiteestä. Kaikki mielipiteet on tervetulleet. Laita tulee. Voi olla, että tosta viestistä joku ehkä provosoitu. Chad Larsson, Last Life ja kohta tai Infernal ja Self Control. Ehkä mä en hommakkaan sitä sähköautoa sitten. Jos naiset kertaa ajattelee noin.

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

Sara Larsson ja Last Life Leila Kane Electric seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Siihen perään tulossa muun muassa ammattibingoa. Ollaan puhuttu tänään sähköautoista. Mä oon kysynyt, että mitä mieltä. Muistatko viime viikolla meillä oli tää BMW-kilpailu? Piti käydä kertomassa supla.fi kautta hitmix-osoitteessa, että mikä olisi semmoinen unelmien parin viikon roadrippi kotimaassa, jos saisi BMWn itsellensä 8 viikoksi käyttöön. Se oli siis palkintona Villelle Kotkan suuntaan lähtee by the way sitten tämä kyseinen BMW 8 viikoksi käyttöön. Ja tää hänen runoelmansa on täällä kyllä romanttinen. Oot sähköautoista mitä mieltä tahansa, niin kuuntele tää. Unelmien autoreissu. Saimaan mutkista Kolin hiljaisuuteen. Moni suuntaa lomalla ulkomaille, mutta minun unelmieni autoreissuni suuntaa suoraan kotimaan kauneimpiin järvi- ja vaaramaisemiin. Lähtisin 2 viikon elämysmatkalle Kotkasta kohti Itä-Suomen upeimpia mutkateitä ja kansallismaisemia. Matkan kohokohta olisi ajaa täyssähköisellä BMW:llä pitkin Puumalan saaristoreittiä ja ikonista Punkaharjun harjutietä. Haluan kokea sen hetken, kun auto etenee lähes äänettömästi kapealla harjulla. Vettä näkyy kummallakin puolella ja sähkömoottorin välitön teho tekee jokaisesta mutkasta nautinnon. Modernin auton hiljaisuus ja Saimaan puhdas luonto olisivat täydellinen pari. Saimaalaisen leppoisuuden ja Savonlinnan historian jälkeen matka jatkuisi kohti pohjoista Karjalaa ja Ukkokolia. Haluan jättää auton hetkeksi parkkiin, nousta vaaran huipulle, ihailemaan peilityyntä pielistä ja palata vaelluksen jälkeen autoon, joka tuntuu matkakumppanilta, ei vain kulkuvälineeltä. 2 viikon aikana ehtisi kokea sekä ajamisen ilon parhaimmillaan että täydellisen luonnon rauhan vastuullisesti ja tyylillä. Siinä lähti Ville runoilemaan ja Kotkan suuntaan tosiaan lähti BMW 8 viikoksi sitten käyttöön. Tässä Leila Keija Electric.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix. Tässä sinulle Haigu, joga pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: EU-johtajat kokoontuvat tänään Rovaniemellä keskustelemaan arktisen alueen turvallisuudesta. Kokouksessa pyritään nostamaan arktisen alueen turvallisuushuolet nykyistä vahvemmin EU:n agendalle. Johtajat vierailevat aamulla Lapin lennostossa ja pitävät myöhemmin yhteisen tiedotustilaisuuden. Pääministeri Petteri Orpo järjestää sen jälkeen oman tiedotustilaisuutensa suomalaiselle medialle. Voit seurata huippukokousta suorana osoitteessa is.fi. Ruotsin eilen käydyt valtiopäivävaalit olivat erittäin tiukat. Oppositio- ja oikeistopuolueiden blokkien kannatuserot olivat hyvin pienet, kun äänistä oli laskettu yli 90%. Oppositioblokki oli saamassa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Enemmistöön tarvitaan 175 paikkaa. Sosiaalidemokraatit oli suurin puolue 28,9% kannatuksella, toiseksi tuli maltillinen kokoomus ja kolmanneksi ruotsidemokraatit. Lopullinen vaalitulos selviää todennäköisesti vasta keskiviikkona. Kuu peittää Veenuksen tänään iltapäivällä noin kello 1, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Ilmiö näkyy Lappeenrannan ja Kokkolan välisen linjan eteläpuolella. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Lounais-Suomessa. Ilmiötä voi tarkkailla kiikareilla tai pienellä kaukoputkella, mutta valoisa taivas voi vaikeuttaa havaitsemista.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittaa runsaampaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua ja päivän yli lämpötila 12-15. Vähän viliposempaa Pohjois-Lapissa. Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai melko selkeää ja poutaa niin ikään. Yöllä ja aamulla paikoin sumua ja päivän yli lämpötila 4.

0: 14. 17.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Tuohon sähköautokeskusteluun on pakko palata, sen verran tullut puolesta ja vastaan viestejä. Mutta ihan kohta käynnistellään ammattibingoa, niin kuin aina maanantaisin. Etsintä kuulutetaan taas uusi ammatti. Tää on Eminem ja The Monster Rihanna mukana. Prodigy No Good Start The Dance tulossa myös ihan kohta. Vuorela Joonas tosiaan täällä. Terve!

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Prodigy ja No Good Start the Dance. Fluxilla jatketaan keskipäivää. Van Raaren tulossa seuraavaksi kello 11 minuuttia. Eli 11. Joonas Vuorella täällä. Morjesta. Ammattibingoa tarkoitus käynnistää seuraavaksi. Idea siis tosi yksinkertainen. Mä täältä etsintä kuulutan jonkun ammatin, ja jos sä koet, että hetkinen, mähän teen tätä työkseni, niin laita mulle sitten viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576. WhatsAppiin.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Meillä on ollut melkein 90 ammattia etsintä kuulutettuna. On ollut semmoisia tosi tavanomaisia, normaaleja ammatteja. Sitten on ollut vähän erikoisempia kuin ollut OnlyFans sisällöntuottajaa ja vaikka keinosiementäjää. Ja meillä on ollut kätilöä ja meillä on ollut taksikuskia ja on ollut linja-auton kuljettajaa ja on ollut kaiken näköistä. Meillä oli automekaanikko tuossa viime viikolla ja maskeeraaja esimerkiksi. Näitäkin löydettiin Hitmixin kuulijoista. Meillä on ollut opettaja. Sellainenkin ollaan löydetty, muistaakseni ehkä rehtorikin, mutta koskaan ei olla huudeltu etsintä kuulutettu koulunkäyntiavustaja. Näin mä ainakin muistelisin. Ja sitä haetaan nyt Hitmixin kuulijoista. Jos sä oot ammatiltas koulunkäyntiavustaja, laita mulle viestiä WhatsAppiin. Mä haluan kuulla, millaista sun työ on. Mä oon itekin tehnyt tota työtä joskus. Mukava kuulla, että miten se työ on mahdollisesti muuttunut. 0401836576. Vaivan palkaksi laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoa tulee ja pääset myös toivomaan biisiä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 6576.
0: Koulunkäyntiavustaja on henkilö, joka auttaa oppilaita, opettajaa ja opetusryhmää koulun arjessa. Näin tietää Google kertoa. Jos saat ammatiltas koulunkäyntiavustaja, niin viestiä vaan tänne, että bingo, kuulolla ollaan.

0: Ammattibingoa käynnisteltiin tuossa äsken ja nyt etsitään Hitmixin kuulijoista koulunkäyntiavustajaa. Jos sä oot semmonen ammatiltas, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, kuulolla ollaan. 0401836576 on WhatsApp. Numero päästä samalla toivoon musaa kertoa sun ammatista ja laitetaan sulle vaivan palkaksi myös Hitmixin tuotepalkintoa. Mirandaa tuut kuulemaan ihan kohta. Vamos a la playa, Jason Derulo ja Ozoneakin tulossa.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta. En mä tiiä.
8: Ai, mitä et tiiä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Vamos a la playa, Jason Derulo soi seuraavaksi When Love Sucks. Dido on mukana Ozonin rakastajadin tee siihen perään. Laitetaan kolmanneksi vielä Antti Loopin Believe, niin ei me ihan plörinnäks tää maanantai. Kolme kovaa biisiä tulossa siis putkeen, mutta ennen näitä mä haluaisin muistuttaa sua meidän Minä rakastan hitmiksiä kilpailusta. Palkintona siis 1 000 euroa. Mä luulen, että tässä vaiheessa sun korvat vähän hörähti silleen. Anteeksi, sanoiko se 1 000 euroa? Kyllä, just nimenomaan näin. Me osoitteeseen supla.fi kautta hitmiksi käy siellä kertomassa, että miksi sinä rakastat hitmiksiä, kun todennäköisesti kuitenkin rakastat. Samalla pääst kertoa sun suosikkibiiseistä ja mitä muuta rakastat jne. Ja tässä vaiheessa myös sun tulee jättää sun yhteystiedot sinne. Me ei tehdä niillä mitään sen kummempaa kuin, että me saadetaan soittaa sulle ja kun me soitetaan sulle, niin sun pitää vastata meille sanoilla, minä rakastan hitmiksiä. Siis suoraan, heti paukusta siihen puhelimeen. Ei omaa nimeä, ei mitään, vaan minä rakastan hitmiksiä. Näin sä oot mukana ton 1 000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin valitettavasti tää mahdollisuus menee siinä vaiheessa sivusuun. Saatan lohdutuspalkintona soittaa sun toivebiisi, mutta sen enempää et tuu saamaan. Eli supla.fi kautta hitmiksi, sinne vaan osallistumaan minä rakastan hitmiksiä kilpailuun. Sen jälkeen odottelet meidän puhelua ja vastaat puhelimeen sanoilla, minä rakastan hitmiksiä.
1: Hitmiksi. Keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja sehän tässä onkin hauskaa, että niitä puheluita saattaa tulla joltain muultakin tuntemattomista numeroista ja sun pitää niihin kaikkiin vastata minä rakastan hitmiksiä. Näin se ilosanoma kuule leviää. On tässä pari tyyppiä sanonut, että on puhelinmyyjille ja muille vastailu noilla sanoilla ja siinä ollaan sitten ihmetelty, että mikä ihmeen homma. Mut hei, vielä ennen kello 12, 12, niin mä soitan yhden puhelun. Jos se tulee sulle, niin muista ne kolme taikasanaa.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Mix.
1: Antti Loopin Believe soi tässä kello 11.32 Jonas Vuorala studiossa. Hei, ammattibingoa käynnisteltiin tuossa 11 jälkeen. Tänään etsitään koulukäyntiavustajaa Hitmixin kuulijoista. Jos sä oot semmonen, laita mulle viesti 0401836576 WhatsApp.

0: Antiloop ja Believe, Eva Maxia tulossa. My Head of My Heart, loistavaa. Maanantai keskipäivää mä tossa uhittelin kovasti, että vielä ennen kello 12 mä soitan Minä rakastan Hitmixiä -puhelun. Ja näin tehdään. Heti tossa Eva Maxin perään mä laitan puhelimen soimaan. Mä soitan yhdelle, joka on käynyt osallistumassa Minä rakastan Hitmixiä -kilpailuun. Ja jos hän vastaa mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä, niin hän on mukana 1000 € arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin sit hän ei ole mukana valitettavasti. Miten käy? Se selvii ihan kohta, jos sun puhelin pirahtaa, niin muista ne kolme taikasanaa nyt, herra jumala sentään.
1: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Fresh. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Sanomat, mistä todella puhutaan.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Hesburger!
4: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
16: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
20: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
23: Moikka.
24: Päivää.
23: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
24: Selvä. Ja monelleko hengelle?
23: No, meitä olisi 1300.
24: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
25: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
26: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Aivan loistavaa maanantai-keskipäivää. Tää oli Eva Max ja My Head and My Heart, Jonas Vuorella täällä. Kohta soi Paradiisi on by Lando. Mutta sitä ennen soitetaan. Soitetaan puhelu. Minä rakastan Hitmixiä kilpailun kisaajalle. Hän on käynyt siis osoitteessa supla.fi/hitmix kertomassa, miksi hän rakastaa Hitmixiä. Ja hänen pitäisi nyt vastata.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Ai herra jumala Iiris, kun mulla tuli hyvä fiilis tästä.
0: Niin mullekin.
1: Saat mukana 1 000 € arvonnassa. Kiitos, että vastasit noilla sanoilla. Mä en tiedä miksi mä jännitin tätä ihan hirveästi, että miten käy. Kuinka moneen puheluun sä oot vastannut näillä sanoilla? Hei?
0: No siis en yhteenkään. Mulle tosi vähän tulee mitään lehtimyyjä puheluita tai muita, niin mä oon vähän jännännytkin, että miten moneen tässä täytyy vastata tälleen, mutta tämähän meni hyvin.
1: No meni. Mites kun sä näit tämän puhelimen vilkkuman siinä näytöllä, niin tiesit sä heti, että nyt mennään?
0: No eihän sitä nyt koskaan tiedä, mutta toivoa aina voi.
1: Just näin. Hei, miksi sä Iiris rakastat Hitmixiä?
0: Hitmix on ihanaa varsinkin meidän työpäivien semmoinen piristys ja pelastus ja nostaa täällä tunnelman korkealle. Ihanaa vanhempaa musiikkia tulee.
1: Sä oot hehkuttanut täällä Scooteria ja Prodigyäkin muun muassa. Myös Benny Benassin Satisfactionia, niin sopiiko sulle, että sen lisäksi, että mä laitan sut mukaan 1 000 € arvontaan, niin mä laitan tosta Benny Benassin Satisfactionin soimaan?
0: Todellakin sopii, ihanaa.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Arasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.

Paradisio ja Bailando. J.H. tulossa seuraavaksi. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls asialla. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Hei, ammattibingossa etsitään tänään ihan vaan muistutuksena koulunkäyntiavustajaa. Jos saat ammatilta sellainen, niin laitapa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääset samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin vaivan palkaksi. Hei, puolen päivän jälkeen luvassa keskipäivä tuplaakin. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Sä saat päättää toisen, mä päätän toisen. Mun mielestä ihan reilu diili.

Johtajat kokoontuvat tänään Rovaniemellä. Mikä siellä on oikein agenda, niin tästä kello 12 uutisissa ihan kohta säätiedot tulossa kylkeen. Ja tuossa puolen päivän jälkeen tosiaan luvassa keskipäivä tuplaa. Mä kerron 12 uutisten ja säätietojen perään, että miltä artistilta kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätän tosiaan se eka ja sä saat sitten päättää sen toisen. E-Type ja Mike Posneriakin tulossa. J-Hope.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
17: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
16: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: EU-johtajat kokoontuvat tänään Rovaniemellä keskustelemaan arktisen alueen turvallisuudesta. Kokouksessa pyritään nostamaan arktisen alueen turvallisuushuolet nykyistä vahvemmin EU:n agendalle. Johtajat vierailevat aamulla Lapin lennostossa ja pitävät myöhemmin yhteisen tiedotustilaisuuden. Pääministeri Petteri Orpo järjestää sen jälkeen oman tiedotustilaisuutensa suomalaiselle medialle. Voit seurata huippukokousta suorana osoitteessa is.fi. Varkaudessa 15-vuotiaan mopoilijan kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa osallisena ollutta rekkakuskia ei epäillä rikoksesta, kertoo Iltalehti. Poliisi pitää viime viikolla sattunutta tapausta tällä hetkellä tapaturmana. Poliisin mukaan mopoilija kaatui liikkeelle lähdettäessä ja jäi tukkirekan alle. Mopoilija kuoli tapahtumapaikalle ja rekka jatkoi matkaansa. Sosiaalidemokraateista on tulossa Ruotsin valtiopäivävaalien suurin puolue, vaikka sen kannatus jää historiallisen matalaksi. Kun äänistä oli laskettu 94%, puolueen kannatus oli 28,1%. Tulos olisi heikompi kuin kertaakaan Ruotsin suhteellisen vaalitavan aikana. Vasemmistoblokki on saamassa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Lopullinen tulos varmistunee keskiviikkona.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 14-17 yöllä ja aamulla sitten paikoin sumua. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa ja päivän yli lämpötila 12-15. Pohjois-Lapissa paikoin sitten pikkusen vähemmän. E-Type in Africa soi tässä. Mike Posneria tulossa myös. Hei, I took a pill in Ibiza. Vuorolla Joonas täällä. Terve, kello on 3:02. Kohta paljasta myös keskipäivä tupla-artisti.

0: Ja keskipäivässä ei Tuukka Pillin Ibiza Z-Remixinä soi tässä, kun kello on 10 minuuttia yli 12. Hei, hyvää maanantaita. Valdos People ja Vuorolan Joonas täältä laittaa soimaan sulle seuraavaksi Lose Control, mutta sitä ennen paljastetaan keskipäivä tupla artisti. Eli se artisti, jolta ihan kohta noin vartin päästä kuullaan kaksi biisiä peräkkäin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja pointtina tässä on se, että mä päätän sen ekan biisin, mutta sä saat päättää toisen. Antti Tuiskula, mennään tänään. Ai, ai, ai. Pitkästä aikaa. Mä laitan soimaan rahan takia, mutta mikä toinen biisi Antti Tuiskulta siihen perään, niin laitahan mulle viestiä, kuule WhatsAppi. Ääniviestit totta kai tervetulleet.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Lose Control on Far Aurolla. Jatketaan There Is a Star ja heti siihen perään sitten kaksi biisiä peräkkäin Antti Tuiskulta, jos mietit, että miksi ihmeessä, niin kyseessä on siis keskipäivä tupla ja mä päätän, että ekana biisinä soi Rahan takia. Ai, ai, ai, ai, mut sulla on päätäntävaltaa sen verran, että laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, että mikä toinen biisi sun mielestä Antti Tuiskulta pitäisi kuulla siihen perään.
1: Nylon Beat ja soita 010-800-104. Hit Mix.
2: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
20: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
21: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
22: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
23: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
24: Moro Matti. Mitä äijä?
25: Rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
26: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
27: Puhelin huollot pikana.
28: Tunteiden paloa mailan varressa.
29: Myrkki päällä, siitä lävätään.
28: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
30: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
28: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
31: Huhhuh, sentään mitä peliä.
28: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on selkeä. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visitporvoo.fi.
6: Hit Mix.
7: Going for auto sequence start, 10 seconds.

0: 12.23 Clean Banditia ihan justiinsa maanantai keskipäivään. Rockabye, hitmiksiä kuuntelet, vuorolla Joonas täällä pyöräyttää kuule kaksi biisiä putkeen seuraavaksi Antti Tuiskulta, kun kyseessä on meidän tämän päivän keskipäivä tupla-artisti. Mä laitan ekana soimaan Rahan takia, mutta mikä toinen biisi Antti Tuiskulta siihen perään, niin laita viestiin 0401836576. Vielä kerkeet.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: bänditiä soimaan, niin kuunnellaan toinen biisi Antti Tuiskulta putkeen. Tää on siis keskipäivä tupla ja Antti Tuisku tänään keskipäivä tupla artisti. Tänne tuli aika paljon toiveita. Kaikkea ei valitettavasti voi toteuttaa. Sannalla oli joku visio siitä, että mikä toimisi tähän perään.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Antti Tuiskulta pyytäisin kappaletta Hanuri.
3: Antti Tuisku.

0: Aika klassista Antti Tuiskua. Muistatteko sen ajan, kun Antti Tuisku oli se pop-tähti numero yksi kaikilla festareilla, headlineri, veti areenat kaikki täyteen? Vetikö Olympiastadioninkin? Varmaan veti. Ykkös pop-tähti Suomessa. Saa nähdä, tekeekö ikinä sitten isompaa comebackia. Nythän hän tekee ihan muita juttuja. Tää oli siis Hanuri. Antti Tuisku keskipäivä tuplaa artistina tänään. Ja rahan takia oli mun valinta ekaksi biisiksi. Sanna oli sitä mieltä, että Hanuri voisi toimia tähän. Ja toimihan se. Hei, vuorolla Joona studiossa. Erittäin hyvää maanantai-keskipäivää. Me jatketaan tätä maanantaita Clean Banditilla.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Clean Bandit ja Rockabye, Captain Jackia tulossa, Drill Instructor. Hei, hyviä uutisia, jos sä fiilistelet Nylon Beatia meinaan. Nylon Beat, tytöt haluaa, juhlaristeilyt julkaistiin tänään. Lähtee 12. joulukuuta Turusta Baltic Princessillä ja Victorialla sitten lähtee Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Sulla olisi mahis päästä kaverin kanssa näillä risteilyillä, mutta miten? Mä kerron ihan kohta tossa heti Captain Jackin perään. Porukka on ollut näistä aika fiiliksissä, joten kannattaa olla hereillä tämän jutun kanssa.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
12: Autokeskus!
13: Hit Mix.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Hit Mix.
17: This is Captain!

0: Captain Jack ja Drill Instructor. Kohta kuulet Nova Space ja Time After Time. Tseko ja Torresin Le Moi Du Shoukin tulossa vielä ennen kello yhtä sekä Ace of Basein The Sign. Hei, hyviä uutisia sulle, jos sä fiilistelet nylon biittiä. Tänään Ridanpään Jussi ties kertoa kello 9 aamulla, että nylon biit tytöt haluaa juhlaristeilyt. Reissataan tuossa joulukuussa Turusta 12.12. ja Helsingistä 18.12. Liput on nyt sit myynnissä, mutta sulla olisi mahis myös voittaa reissu sulle ja sun kaverille. Kuuntele Hitmixiä aamukuuden ja iltakuuden välillä jossain vaiheessa. Saattaa soida nylon beat. Ja heti kun soi, niin soita meille studioon 010 800 104. Jos sä pääst läpi linjoilta, niin sä pääst kaverin kanssa sitten nylon beatin risteilylle. Ja saat itse päättää, että lähdetkö Turusta vai Helsingistä.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Eli nyt kun kuitenkin oot kuulolla, niin vähän vaan pikkusen tarkemmalla korvalla odottelet sitä nylon biittiä. Heti tänne soittoon 010 800 104.

Tere tulemast Nylonbeat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylonbeat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laiveka. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Sällä Motichu. Kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Iso Bassia lupasin soittaa. Te sain tohon seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Hei, tänään ollaan ammattibingossa etsitty koulunkäyntiavustajaa. Toinen termi tälle taitaa nykypäivänä olla myös koulunkäynnin ohjaaja. Jos sä oot ammatilta sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että bingo, hei, täällä ollaan kuulolla. Tuossa yhden jälkeen selvii, että ollaanko tänään Hitmixin kuulijoista löydetty koulunkäynnin ohjaaja kautta koulunkäyntiavustaja. Olisi tarkoitus vähän tiedustella tämän mahdollisen etsintäkuulutetun ammatista vähän tarkemmin. Hän pääsee samalla toivoon musaan ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Mutta yhden jälkeen tosiaan selvii, että onko tällainen Hitmixin kuulijoista löytynyt. Kello yhden uutista ja säätiedot tulossa myös ihan kohta. Tämä on Ace of Base ja The Sign. Vuorella Joona studiossa kahteen saakka. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Niin kuin aina.

Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaaltatoimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsii rajojaan.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
1: Ja ideoida.
16: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
15: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
10: Jäädä kovempaa!
16: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö.

0: Se on kahdenvälisestä yhteistyöstä ydinasepelotteen saralla. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan aloite täydentää Naton ydinpelotetta eikä korvaa sitä. Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubb kertoo asiasta lisää tiedotustilaisuudessa myöhemmin tänään. Uuden vuoden kaapelirikkojen oikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytettyjen kuulemisella. Fitburg-aluksen kapteenia Andrei Maksimenkkoa ja aluksen pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuria noin 130 kilometriä ja vaurioitti kahta tietoliikennekaapelia. Molemmille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Miehet kiistävät rikokset. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Varkaudessa 15-vuotiaan mopoilijan kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa osallisena ollutta rekkakuskia ei epäillä rikoksesta, kertoo Iltalehti. Poliisi pitää viime viikolla sattunutta tapausta tällä hetkellä tapaturmana. Poliisin mukaan mopoilija kaatui liikkeelle lähdettäessä ja jäi tukkirekan alle. Mopoilija kuoli tapahtumapaikalle ja rekka jatkoi matkaansa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai melko selkeä ja poutaa yöllä ja aamulla paikoin sumua päivä yli lämpötila 14-17. Tänään huomenna mennään aika lailla samanlaisissa lukemissa. Sama homma maan pohjoisosassa päivä yli lämpötila tänään 12-15 ja huomenna näyttää aika lailla samalta. Selkeä tai melko selkeä ja poutaa tänään Pohjois-Lapissa pilvisyys saattaa runsaampaa ja yöllä ja aamulla sitten paikoin sumua.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Two Unlimited ja No Limit Hitmixin maanantai keskipäivässä. Kello on 10 minuuttia yli yksi. Ja Vuorella Joonas täällä on etsinyt tänään ammattibingossa koulunkäyntiavustajaa. Mua korjattiin tuossa matkan varrella, että hei, se on itse asiassa nykyään koulunkäynnin ohjaaja. Ja sellainen löytyi Hitmixin kuulijoista. Riikka, moi!
1: Moi!
0: Hei, sä oot tehnyt tota hommaa kuinka kauan?
1: 6 vuotta.
0: 6 vuotta, eli niin kuin suhteellisen tuore, mutta kuitenkin jo rutinoitunut tuohon hommaan. Millaista sun työ on? Miten sä kuvailisit sellaiselle, joka ei tiedä yhtään, että mitä koulunkäynnin ohjaaja tekee?
1: No, se ohjaa sen lapsen niin kuin päivän läpi kaikissa toiminnoissa.
0: Hei, sä oot 6 vuotta tehnyt tota hommaa ja nyt on puhuttu tosi paljon siitä, että koulunkäynti olisi jollain tavalla niin kuin murroksessa ja viime vuosina muuttunut ihan hirveästi. Ootko sä kerennyt 6 vuodessa huomaamaan jonkinnäköistä muutosta siinä ilmapiirissä?
1: En mä, se aika samanlaista kyllä ollut, ainakin meillä.
0: Millaisissa asioissa sä niitä lapsia ohjeistat ja autat ja ohjaat?
1: Ihan siis kaikessa päivän arkitoiminnoissa, eli pukeminen ja ulkoilu ja ruokailussa ohjataan eteenpäin. Ja
0: niin, siirtymissä ylipäätään.
1: Kyllä, ja koulun näissä oppiaineissa.
0: Millaiset hetket on sulle koulunkäynnin ohjaajana parhaita sun työssä? Et sä itsekin tajuut, että vau, onpa siistiä tehdä tätä juttua, koska tällä on tämmöinen vaikutus.
1: Me saadaan joku homma niinku toimimaan, että se menee niinku läpi. Saadaan se tehtyä, vaikka joku oppiaineista joku sivu voidaan tehdä yhdessä läpi. Kyllä siinä tulee, että voi vitsi, hieno homma.
0: Miten sä päädyit koulunkäynnin ohjaajaksi? Millaisille ihmisille sä suosittelisit koulunkäynnin ohjaajan ammattia? Mitä se vaatii ihmiseltä?
1: Semmoinen reipas, oma-aloitteinen, oma itsensä.
0: Niin, lasten edessä ei pysty hirveästi feikkaamaan.
1: Ei, pitää olla oma itsensä.
0: Hei, kiitos Riikka tästä ja kiitos tekemästäsi työstä. Mä voisin tähän loppuun toteuttaa sulle biisitoiveen, niin mikä laitetaan soimaan?
1: Sashan Ecuador.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

oli siis Riikan toive. Ammattibingossa jututettiin äsken Riikkaa. Hän oli koulunkäyntiavustaja. Nykyinen termi, korrekti termi, on koulunkäynnin ohjaaja. Ja näin saadaan sekin raksittua yli sitten ammattibingon listalta. Ja torstaina seuraan kerran ammattibingossa etsitään taas jälleen kerran uutta ammattia. Se voi ihan hyvin olla sun ammatti. Hei, Accentia tulossa. Don't Leave Kylie, Guru Josh Project ja Basic Elementtiäkin muun muassa. Vielä tänään keskipäivässä ei ole Nylon Beat soinut. Jos soi, niin soita studio 010 800 104 ja saatat kuule päästä Nylon Beat. Tytöt haluaa

0: risteilyllä. En mä nyt sano, että se niinku soisi ihan kohta, mutta jos se soi, niin soita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
6: Moi.
5: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
6: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
5: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
6: Kyllä.
5: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger!
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla.

0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: No siinähän se soi. Nylon Beat, seksi vie ja taksi tuo. Ja näin mä oon ohjeistanut, että tänne studioon kannattaa soittaa heti kun Nylon Beatia kuulee. Ja täällä on linjat aivan tukossa. Jengi on hyvin messissä. Katsotaas. Vuorolla Joonas täällä. Kuka siellä rimpauttelee? Pip.
1: No Japi, morjesta.
0: No morjesta Japi. Jätkä soitti heti kun Nylon Beat soi vai?
1: Aavistelin, että saattaa lähteä soimaan, kun en sano, että se soi.
0: Oliko vähän liian läpinäkyvää?
1: Ehkä pikkasen.
0: No ehkä pikkasen, mutta siis hei, onneksi olkoon pidemmittä puheitta. Jätkä lähtee kuule Nylon Beat, tytöt haluaa risteilylle.
1: Upeeta.
0: Ei se ollut ton vaikeampaa, hei. Lauantaina 12. päivä tai perjantaina 18. päivä ei tarvinnut päättää, mutta saat lopulta sitten päättää, että kummalle risteilyn lähet. Millainen on sun ja Nylon Beatin historia?
1: No, pari kertaa nähnyt ja kyllähän se on soinnut, sanotaan nyt näin.
0: Okei, onko sulla joku mielitietty, kenet saatat mukaan? Lähetäänkö kaverin kanssa, perheenjäsen?
1: No, kai se toi parempi puolisko pitää yrittää houkutella matkaa.
0: Mitä luulet, tarviiko hirveästi houkutella vai tippuuko hänelle Nylon Beat?
1: No mulla on pieni epäilys, että joutuu ehkä vähän sen. Ehkä se risteily on siinä se juttu. Luulen, että tässä on tällainen pian prokkisees.
0: No mut hei, ilmatteeksi kun pääsee, niin kyllä mä luulen, että te saatte ihan hyvän reissun aikaiseksi. Niin ei muuta kuin terve menoa. Hei, Nylon Beat, tytöt haluaa juhlaristeilylle.
1: Hieno juttu, kiitos. Ja sen mie vielä sanoin, että ei ole ilmaisia risteilyä.
0: Mitä toi ikinä tarkoittaakaan?
1: Niin, just näin.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project Infinity 2008 soi tässä Basic Elementin The Ride seuraavaksi kello 13.31 vuorella. Joonas tässä, morjesta päivää. Fun fact tästä biisistä. Tätä biisiä kun mä hyräilin kotona, niin mun edesmennyt Rudolf-koira niin hyökkäsi aina mun kimppuun. Siis halusi alkaa leikkiä. Se oli semmoinen leikkimielinen homma, mikä alkoi. Jostain syystä tää biisi provosoi häntä niin kuin isosti. En tiedä mikä homma. Hei, duunipäivä toivetta toteutan myös kohta puoli. Laitahan niitä tulee mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Basic Element ja The Ride. Kohta tuossa Dua Lipan Physical ja siihen perään. Niin kuin tuossa taas jälleen kerran lupailin, niin pidetään lupauksista kiinni. Duunipäivä toive, eli toteutan yhden biisitoiveen. Mahdollisesti sun biisitoiveen. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro mulle, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän maanantaipäivään ja saat toivoa, vaikka et oiskaan töissä.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hit me.

Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Elovena täällä, moikka! Joko jogua gogeilit? Se on Silkin sileä herkku.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona, 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Yrittäminen kannattaa.
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Hesburger. Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just on! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
5: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Hitfix.
12: Ysärit.
13: Ja 2000.

0: päivä toiveita. Oku ja Saarakin niitä toteuttaa kahden jälkeen. Mä toteutan nyt.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Silloinpäin Nikolla on tänään syntymäpäivät, niin pystytkö laittaa toivebiisinä Mr. Presidentin When the Sun Goes Down?

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment.
1: Pink ja You Plus Your Hand soi tässä Stigi Roy Orbisonia ja tosta seuraavaksi ja sitä myötä sitten kohti iltapäivää siellä Oku ja Saara ja soiko teillä Oku siellä jossain vaiheessa ehkäpä Nylon Beat?
2: No otetaan tuo ehkäpä. Ehkäpä soi. Kannattaa olla tarkkaa vaisena, että jos ehkä saattaa olla, että se soi.
1: Pyörittelee.
2: Mitään en voi luvata, mutta jos Nylon Beat soi, niin kannattaa myös soitella meille. Nimittäin sehän meinaa sitä, että saattaa voittaa Nylon Beat -risteily.
1: Joo, 12. joulukuuta ja 18. joulukuuta lähtee sitten Turusta ja Helsingistä. Ja tosiaan aamukuuden ja iltakuuden välillä kannattaa Nylon Beatia pongailla ja soittaa sitten saman tien 010 800 104.
3: Mä aivan koko yö.
1: Tuo voi ehkä ottaa lupauksena, Jouku.
2: Niin.
1: Ehkäpä.
2: Kannattaa olla tarkkaava. No en mä mitään lupaa.
1: No ei. Ei tässä kukaan mitään lupaa. Stig soi tässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Oku ja Saara kohta iltapäivässä. Moi.

0: här Bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa tehdään kahdenvälistä yhteistyötä ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb korostaa, ettei aloite korvaa Naton ydinpelotetta. Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubb puhuu aiheesta parhaillaan medialle. Tilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kuopiolaismiestä epäillään 14 seksuaalirikoksesta Pohjois-Savossa, kertoo Itä-Suomen poliisi. 70-luvulla syntynyttä miestä epäillään muun muassa useista raiskauksista, törkeistä raiskauksista ja vainoamisesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosien 2022-2024 aikana Pohjois-Savon alueella. Epäiltyjen tekojen uhrina on 80-luvulla syntynyt pohjoissavolainen nainen. Mies on työskennellyt epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikana hoitoalalla, mutta epäillyt rikokset eivät liity hänen työtehtäviinsä eikä hänen työpaikalla hoidossa oleviin potilaisiin. Varkaudessa 15-vuotiaan mopoilijan kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa osallisena ollutta rekkakuskia ei epäillä rikoksesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Poliisi pitää viime viikolla sattunutta tapausta tällä hetkellä tapaturmana. Poliisin mukaan mopoilija kaatui liikkeelle lähdettäessä ja jäi tukkirekan alle. Mopoilija kuoli tapahtumapaikalle ja rekka jatkoi matkaansa.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Se on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 14-17 astetta, yön alin 0-7. Pohjoisosassa maata tänään ja huomenna 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempia. Yön alin 2-4 asteeseen.
21: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
22: Täällä ollaan, oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
20: Kaskada Miracle soitossa Bushmanin jälkeen No One Else seuraavana. Tällaisen niin perjantai-iltatunnelmaan tolla biisillä. Ja parikymmentä minuuttia aikaa siihen, kun olisi aika toteuttaa biisitoive. Joten jos sulla on mielessä kappale, jonka haluaisit kuulla, niin nyt on hyvä hetki laittaa ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 040 1 8 3 6 5 7 6. Hit me.

0: Hitmixiin. Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan Hitmixiä.
0: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
2: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Kaskara ja Miracle soi tässä Lost Frequency ja With Me soi pian. Ja hommahan menee sillä tavalla, että supla.fi kautta Hitmix-osoitteen kautta sä voit käydä tunnustamassa rakkautesi Hitmixiä kohtaan. Käy kertomassa, mikä on sun suosikki biisi, kuka on sun suosikki juontaja ja minkä takia rakastat Hitmixiä. Ja hommahan voi eskaloitua sillä tavalla, että me sit soitellaan sulle ja jos sä vastaat puhelimeen Minä rakastan Hitmixiä, niin oot mukana arvonnassa, missä yksi voittaa 1000 euroa. Ja nyt mä oon naputellut tänne Sarin numeron ja katsotaan, miten Sari vastaa.
1: Sari?
0: No Luukkaisen Oku tässä, terve.
1: Hei, minä rakastan Hitmixiä.
0: Mites tää nyt lasketaan? Mites me nyt?
1: Mä olin silleen, että ei tää voi tulla tästä numerosta tää puhelu.
0: Tästä numerosta se tuli se puhelu.
1: Ja mä olin tallentanut teidän kaikki numerot, että mä vastaan siihen.
0: Oi. Mutta tämä se numero nyt sitten oli ja mitäs tässä nyt tehdään? Kyllä se tuli se korjaus kyllä aika nopeasti mun mielestä.
1: Joo, ja siis mun lapsi sanoi, että sun pitää vaan nyt vastata. Mä olin silleen, että mulle on soitettu lääkäristä ja ties mistä, että tää on nyt varmaan ne yrittää taas soittaa. Ja.
0: Siis onko käynyt tällä tavalla, että oot lääkärille vastannut, että minä rakastan Hitmixiä?
1: No se en mä ole siis kehannut. Ja mun pomo soitti tänään, ja mä menisin sillekin, että onks tää nyt se jo?
0: Ja nyt se tuli tässä näin.
1: Ja siis mulla oli tänään sellainen tunne, että te soitatte. Mm-hmm. Mä en tiedä, semmonen etiäinen.
0: Ja nyt se kävi tällä tavalla. No hei, kyllä mä nyt tein sillä tavalla, että kun se korjaus tuli sieltä niin nopeasti, niin sä oot mukana arvonnassa, jossa sä voit voittaa 1000 euroa. Onneksi olkoon.
1: Ei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon. Ja hei. Olette parhaita.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Silloin kun tämä kappale tuli ulos, se oli niin järkelemäinen hitti, että soi aivan kaikkialla siihen malliin, että mä osaan siis kaikki sanat tähän kappaleeseen. Lost Frequencies, Are You With Me? Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Sanojahan tässä biisissä itse asiassa ei ihan hirveän paljon ole. Mm. Mutta siis tämä Lost Frequency siinä mielessä, ei tarvitse, niin kuin hän ei ole artisti, joka tunnetaan esimerkiksi biisin kirjoittamisesta, sillä hän on tuottaja DJ. Mm. Hän ei ole tämä varsinainen laulaja. Skuutteria seuraavana skuutterin jälkeen. Duunipäivä toive. Jos sulla on mielessä biisi toive, niin laita meille nyt ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
3: Muista vastata puheluun oikein.
4: Hitmix.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni!
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Järbori! Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
20: Fiilistele rauhassa.
21: Hei.
22: Termarissa on kaakao.
21: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
21: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
22: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Itse asiassa. Bilteema.
24: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
26: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
27: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni.
28: Ota easy ja nauti edelleen. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
29: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Moikka.
5: Päivä.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Kello näyttää Hitmixin maanantai-iltapäivässä 23 minuuttia yli 2. Tässä soi Scooterin Weekend ja seuraavaksi sitten starttaillaan 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixin.
2: Ja seuraavaa se on toivemusaa, minkälaista laitellaan.
3: Saisinko toivebiisinä Okuluukkoisen vielä yksi tanssi? Se on niin hyvä biisi. Ja Oku, sä oot ehkä Suomen paras DJ. Kiitos.
2: Ja kiitos paljon tästä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Vielä yksi tanssisoi tässä laulussa. Saara ja haitarissa Antti Paalanen. Käykää se ottamassa haltuun. Löytyy Spotifysta ja tietysti muiltakin suoratoista palveluista. Cheat Codesin Be Your Friend tossa seuraavana. On muuten hyvä biisi toikin ja Nelly Furtadolta tulossa hit. Miksi iltapäivään Man Eater?
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Edward Maijan Stereo Love, varmasti monelle tuttu biisi. Tässä vanhaa kappaletta mukana ja uusia mausteita tuomassa Cheat Codes ja Enisa. Tää on Be Your Friend.

0: Nelifurtaro Manager soi tässä. Tytöt haluaa risteily, se on julkaistu tänään, eli Nylon Beat risteily. 12. päivä ja 18. päivä 12 risteillään. 12. päivä se on Turusta lähtö ja sitten taas 18. päivä Helsingistä. Ja Nylon Beat bongauskisa on laitettu myös käyntiin, kun Nylon Beat soi hitmixillä, niin kannattaa soittaa studionumeroon 010-800-104. Ja kaikkien näiden bongaajien kesken arvotaan kahden hengen hytti tälle risteilylle.
1: Tulossa kohta musan puolesta JVG:ltä tarkenee ja tossa Aquan jälkeen mä kerron siitä, kun mä löysin aika inhottavan yllätyksen mun sukulaisen kaapista.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Sebamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä.

0: ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passo! Toi pizza
6: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
6: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Hitfix.
8: Ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Hi, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: Aqua Barbie Girl soi tässä JVG tarkenee. Seuraavana sitten olisi tulossa todella legendaarinen ysäribiisi ilahduttamaan meidän iltapäivää. Iltalehti on lainannut aamulehteä ja kertoo tällaisesta Marttojen kotitalousasiantuntijan Niina Silanderin mietteestä siitä, että mitkä on ikuisuus elintarvikkeita. Eli siis tällaisia elintarvikkeita, jotka ei niin mene koskaan vanhaksi, jos niitä nyt silleen jotenkin osaa säilyä. Niin sellaisia on muun muassa soijakastike, ketsuppi ja sinappikin on tällaisia, mieti sitä.
1: Mitä?
0: Joo, siis et jos niitä säilyy hyvin, hunaja on tällainen ja sitten tällaisia, mitkä ehkä sitten tuntuu niin kuin ehkä helpommin ymmärrettäviltä on etikka, suola ja sokeri.
1: Okei, niin just. Ja no siis mulla on kyllä sokeripussista joskus löytynyt jotain toukkia, mutta ehkä se liittyy just siihen niin kuin säilyttämiseen.
0: No just että näin. Ja sitten mulla on ollut tällä tavalla, kun on paljon muuttanut, niin sitten mä oon kerännyt kaapeista aina kaikki mukaan seuraavaan asuntoon. Niin mä olen joskus huomannut niin kuin tyyliin, että tämähän oli tyyliin se sokeripussi, minkä mä otin silloin 15-vuotiaana himasta mukaan, kun lähdin maailmalle.
1: Joo.
0: Ja, mutta ihan hyvin. Kyllä mä siis ymmärrän, nämä kaikki kuulostaa mun mielestä ihan fiksulta. Ehkä ketsuppi jotenkin mun silmissä vanhenee kyllä.
1: Joo. Mä oon ite noista niin kuin tosi tarkka. Jos vaikka niin kuin vehnäjauhoissakin menee se parasta ennen umpeen, niin heitän se niin kuin ihan viimeistään niin kuin saman viikon aikana pois, enkä sitä niin kuin käytä enää. Mutta kaikkihan ei todellakaan ole samanlaisia kuin minä, vaan niin kuin rokkaa sillä aistivaraisuudella, joka siis todellakin on hyvä ja kestävä tapa toimia. Mutta mä muistan kerran, kun mun sukulainen lainasi hänen kämppäänsä mulle viikon ajaksi, kun mä olin Jenkeistä käymässä Suomessa, niin siellä sitten ajattelin vähän kokkailla, niin kävin kaupassa ja sitten kun tulin takaisin sinne laittelemaan sitä ruokaa, niin mä muistan niin iloinen, kun hänellä oli siellä niin kuin maustekaappi pullollaan, mitä ihmeellisimpiä mausteita, mitä itsellä ei ollut tullut hankittua, niitä oli oikeasti tosi paljon, niitä purkkeja siellä, niin tälleen ravintolakokin papereilla, sehän oli semmoinen niin kuin leikkikenttä mulle. Mä käytin niin kuin kaikkia ristiin rastiin ja kokkasin ruuan, söin. Ja se oli ihan ok, ei siinä. Mutta vasta sitten, kun lautanen oli tyhjä, niin mä tajusin, että noita mausteita oli kyllä niin paljon tuolla kaapissa, että ei varmana ole niin kuin viimeisen parin vuoden aikana hankittuja, kun mä nyt oon niin kuin tarkka tällaisista kuitenkin.
0: Niin.
1: Niin joka ikinen purnukka, mitä mä olin siinä käyttänyt, oli vuodelta 2009, eli 17 vuotta vanhoja. Ja siis niin kuin sanottua, niin ehkä joku ei olisi moksiskaan, mutta kun mä oon niin herkkä näille, niin kyllä se teki vähän pahaa.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040 183 6576.
0: Se ei mulla olisi tehnyt kyllä tiukkaa tuossa kohtaa, että se ruoka maistui hyvältä, tosiaan haisi hyvältä.
1: Se oli niin, ihan ok.
0: Niin, nimenomaan niin. Mausteissa mä kyllä oon niinku valmis katsoa tollasia niinku vuosiakin viimeistä käyttöpäivästä. JVG soi nyt, tässä on tarkenee ja legendaarinen ysäri biisi, joka JVG jälkeen on tulossa, niin sehän selviää kohta.

0: 20 minuuttia vaille kolmen ja mitäs täällä mielessä?
1: Saaralle noihin mausteisiin liittyen, niin ei ne välttämättä ole ollut niin vanhoja, kun minä ainakin itse teen silleen, että kun on mausteita niissä lasipurkeissa pienissä, niin sitten kun se loppuu, niin minä ostan semmoisen pienen pussin, jonka minä kaadan sinne lasipurkkiin. Niin siinä saattaa siinä lasipurkissa olla hyvinkin vanha päivämäärä, mutta mausteet on kyllä tuoreita.
2: Joo, näin se on kyllä niin kuin ollut pakko itsekin ajatella, että eihän tässä muuten olisi mennyt yöunet moniksi vuosiksi.
0: Mutta siis, miten huomaa, että mausteet on mennyt vanhaksi? Sillä tavalla, totta kai jos ne on homehtunut tai jotain koppakuoriaisia pyörii siellä, jotain tällaista ilmeistä, mutta mä en ole siis koskaan käsittääkseni niin kuin mausteita, nähän niin kuin maistanut, että ne olisi niin kuin huonoja.
2: Niin ehkä se vaan jotenkin silleen niin kuin kuivuu sinne purkin pohjalle niin. Tai niin kuin kokkareistuu, että sitä ei enää saa niin kuin kunnolla siroteltua, että ehkä sen olisi pystynyt muillekin tavoilla sitten kertomaan.
0: Ja kyllä mä sanon, että siis niin kuin kovimmathan kokit niin raapii esimerkiksi jonkun homeen vaan päältä pois. Ja sitten, koska sehän voi olla, että se on vaan siinä pinnalla.
2: Me ei muuten sitten niin kuin Hitmiksin iltapäivän kanta ei ole suoriutua näin.
3: Hitmiksin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä

0: September Satellites soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Täällä sarja Okuja Avicilta Hey Brother sekä Nylon Beatin Teflon Love tulossa myöskin tuossa kolmen jälkeen.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että pörssisähkön hinta nousee tänä iltana syyskuun ennätyslukuihin. Puolan pohjoisrannikolta Itämerestä on löytynyt drooni ja Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen.
2: Viseglar, Delta I-kilpailu. Lisätiedot supla.fi/.
3: Hitmix.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Auto, Autoveks.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Auto, Autoveks.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
3: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
4: Mikä? Passo?
5: Toi pizza voi...
6: Ja mikä parasta?
2: Tietysti me!
4: Aivan oikein! Yeah!
7: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
18: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan yhteistyö vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja laajentaa Suomen puolustuksen keinoja. Kyse on Stubbin mukaan 10-15 vuotta kestävästä prosessista. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta. Suomeen ei myöskään sijoita.

0: käytetä ydinaseita rauhan aikana. EU-johtajat ovat keskustelleet tänään arktisen alueen turvallisuudesta Rovaniemellä. Kokouksessa pyritään nostamaan arktisen alueen turvallisuushuolet nykyistä vahvemmin EU:n agendalle. EU-johtajat kertovat asiasta lisää tiedotustilaisuudessa, jota voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Puolan pohjoisrannikolta Itämerestä on löytynyt drooni. Uutistoimisto Reutersin mukaan drooni on alustavan arvion mukaan venäläinen sotilasdrooni. Viranomaiset eristävät parhaillaan tapahtumapaikkaa. Pörssisähkön hinta nousee tänä iltana syyskuun ennätyslukuihin. Kalleimmillaan sähkö maksaa ensi yönä yhden aikaan noin 50 senttiä kilowattitunnilta. Kello 22 ja 23 välillä sähkön keskiarvohinta on sekin lähes 30 senttiä kilowattitunnilta. Fingridin tuotantoennusteen mukaan tuulivoiman tuotanto laskee päivän kuluessa selvästi. Tämän lisäksi sähkön hintaa voivat korottaa myös Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden huollot.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Se on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 14-17 astetta ja yön alin 0-7. Pohjoisosassa taas tänään ja huomenna 12-15 astetta ja Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yön alin 2 pakkasasteesta 4 asteeseen.

0: bada bim bada boom.
1: Saari onko täällä?
0: Avisi Hey Brothers on tossa seuraavana ja vajaana puolen tunnin kuluttua sekunnin hitmix kisaa tällä viikolla. Ensimmäinen mahdollisuus tässä skabassa voittaa rahaa, jossa potti on nyt lähes 1400 euroa. Me soitetaan sekunti jotain biisiä, sä kerrot, että mistä biisistä on kyse, ja rahat on sun. Eikö ole simppeliä?
2: Me rakastetaan hitmixiä. Rakasta sinäkin.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin iltapäivä, Luukkainen ja Forsberg. Kuka siellä?
1: Jonne Järvenpää, morjens.
2: Terve Jonne. Tykkäsin muuten Saara tuosta sukunimillä.
0: Eikö ollutkin? Siinä oli jotain asiallista.
2: Joo, siinä oli kaikenlaista. Mutta hei, tässähän toi Nylon Beat soi ja sen takia varmaan soittelit.
1: Kyllä. Joo, kyllä.
2: Mites kova Nylon Beat-fani sä oikein oot?
1: No en varsinaisesti enää. Joskus nuorempana sitä tuli kuunneltu, mutta nyt nykyään harvemmin.
0: All right. Onko sulla hei mielipidettä siitä, että kumpi on parempi Nylon Beatin biisi? Onko se Rakastuimma Looseriin vai Naparengas? Koska mulla ja Okulla on tästä pikku semmoinen ikuisuusdebatti käynnissä.
1: No, kyllä se Rakastuimma Looseri on.
2: Okay. Mitä vitsi, alkoi yhtäkkiä linjat. Kuulostaa, että haloo, oliko Jonne enää siellä? Ei kuulu mitään, pitääkö me ottaa seuraava
0: soittaja? Kyllä se sieltä kuuluu.
2: Ei kuulu mitään.
0: Ja bongasit hienosti Nylon Beatin kappaleen, Teflon Lovehan siellä soi, niin...
2: Se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa, jossa perjantaina yksitten voittaa tolle Nylon Beatin juhlaristeilylle liput ja hytit ja näin, joten ei muuta kuin jää sitä asiaa jännittämään.
1: Joo, oikein hienoa.
3: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
2: Ja tästäkin eteenpäin kannattaa olla tarkkana, kun Nylon Beatia soi, niin soita studionumero. Lady Gaga soi, nyt tässä on Poker Face.

0: rohkenisin väittää, että Lady Gagan isoin hiitti tässä tämä on Poker Face.
1: Pepe Rex ja Faithless New Religion tässä seuraavana biisi, johon on otettu Faithlessin legendaarista Insomnia. Faithless muuten viikonloppuna esiintyi Helsingissä kaapelitehtaalla. Ace of Basin Beautiful Life tulossa myös ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potissa on lähes 1 400 €.
2: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
3: Hitmix. K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja

0: ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Steberexään Faithless, New Religion sai tässä Esopeisiin ja Beautiful Life tuohon seuraavaksi. Ja Esopeisin jälkeen sitten skapaillaan sekunnin hitmiksi merkeissä. Potti on lähes 1 400 €. Tuossa aikaisemmin puhuttiin mausteista ja siitä, että mausteethan niin kuin on sellaisia osa ainakin, että ne ei oikein vanhene, jos niistä pitää huolta. Mutta Saaralla oli tämmöinen tilanne, että hän on hyvin tarkka asiasta. Niin mitäpä täällä mielessä?
1: Tuli tuosta kokkailusta ja homeesta mieleen, niin kyllä meillä ainakin tuota niin yläasteella vielä, kun oli kotitalouden tunti, niin avattiin voi tai floorapaketti ja siinä oli vähän homesta, niin opettaja vaan otti sen siitä voi veitsellä pois ja sanoi, että siitä leivän päälle, että
2: hyi,
1: ei hätä ole tämän näköinen.
2: Ei saakeli.
0: Mä muistan ihan vastaavaa, että olisi tapahtunut ja siis ihan niin kuin muuallakin, että kun mä sitten tuossa puhuin myös siitä, että eihän se ole niin kuin osalle kuin vaan pyyhkästä ne homeet pois. Ja vaikka otetaan leipä tuommoinen niin kuin viipaloitu leipäpaketti, niin siinä ne, jos ne ensimmäiset palat on homehtunut ja se home ei ole ehtinyt sinne muihin leipäpalasiin, niin mikäs niissä on kuin syödä pois?
2: Mä voin huonosti.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: No niin, siirrytään parempiin asioihin. Ace of Base Beautiful Life lähtee nyt soimaan Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja tämän jälkeen sitten sekunnin Hitmix-kilpailusta sekunnista tunnistamalla, mikä kappale kyseessä, voi voittaa lähes 1 400 €.

0: Ace of Base, Beautiful Life, soi tässä Pomfa Kemsi, Super Electric, tulossa ja Rihannaa myös pian Hitmixin iltapäivään, ja Pitbullin International Love.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Eli soitetaan täältä sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja täällä on potissa siis 1390 euroa. On se aika hullua, minkälaisiin sfääreihin tämä on ehtinyt kasvaa. Ja meillähän on ollaan ehditty tarjota siis monen moista väärää vastausta. Ne kaikki löytyy osoitteesta supla.fi. Kautta Hitmix. Ne kannattaa ehdottomasti käydä kertaamassa ennen kuin lähtee kokeilemaan omaa onneaan. Esimerkiksi Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin Outside-kappaletta. Sitä ollaan arvottu kahdesti, kuten myöskin Checo ja Torresin L'amour toujours, sitäkin kahteen kertaan arvattu, niin on kyllä kertaamisen arvoisia.
0: Ja tämä on sitten se sekunti. Tästä sun pitäisi kertoa, mikä biisi on kyseessä. Ja siitä, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin mietit tämä maanantai huipentuu. Tai voihan sulla olla vielä jotain siistempiäkin juttuja edessä, mutta ainakin nyt ihan kohtalainen homma tähän maanantaihin, kun voitat 1390. Nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: kuulee Chris Brown International Love soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Se kun Hitmix käynnissä potissa liki 1400 euroa ja tää rahasumma on sun, kun kerrat mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero. Kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon. Ennen sitä soi Pomfa Kemsis ja Super Elet.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleader. When quality matters.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Hesburger!
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Fonfok MCs, Super Electric soi tässä Rihannaa seuraavana ja Valdolta tulossa You Drive Me Crazy.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Saara ja Ouku täällä, kukas siellä?
3: Sari soittaa Oulusta, moi.
0: Terve Sari, onko Oulu sun kotipaikkakunta?
3: Kyllä.
0: Ja mikäs Oulussa sun mielestä on parasta?
3: No, tämä on kaunis merenrantakaupunki. Täällä on ihania puistoja ja täällä on hyvä asua.
0: Me ollaan tää kysytty tietysti kaikilta, ketkä on soittanut, ja kun Oulusta on soitettu, niin aika moni on maininnut, ehkä vähän yllätyksenä, niin polkupyöräreitit. Että Oulussa on erityisen hyvät pyöräreitit.
3: No on ne joo, mutta mä oon jalankulkija ja mä oon aina tiellä.
2: Niin
3: aina.
2: Minäkin. Ei, tiedätkö, ei, älä sano noin. Ne pyöräilijät, ne on niitä törkeitä pellejä siellä liikenteessä. Aha. Meillä on oikeus kävellä, kyllä, jalat maassa. Olisi niilläkin, niin olisi asiat vähän niin kuin leppoisammin täällä.
0: Sekunnin hitmiksi oli varmaan tämä asia, eikä Kansanradio, kyllä, mihin soitit. Pyöräilijät, ne kuuntelivat. Mutta sekunti menee tällä tavalla. Niin, ootko pitkään miettinyt, että mikä biisi on kyseessä vai tuliko ihan just äsken mieleen?
3: No, on kyllä tosi pitkään miettinyt ja välillä mietin, soitan ja nyt sitten kävi näin kivasti, että pääsin läpi.
2: Aivan huikea suorite. Siis tässähän niin ollaan hyvinkin lähellä ehkä sitä, että sä voitat melkein 1400 euroa. Niin annapa minä kuule nyt nappaa tämän konfettitykin täältä samalla. Mulla on luottoa suhun. Kanssa okay, jalankulkijana, kyllä. Minä kaivan tämän.
0: Selvä,
2: täältä.
0: No toi tärähtää kohta sun, Sari, sun kunniaksi, jos saadaan oikea vastaus. 1390 euroa potissa. Mikä on sekunnin hitmix?
3: Ostaan se KLF Last Train to Transcentral.
0: KLF Last Train to Transcentral on sun vastaus. Laitetaan se koneeseen ja katsotaan, että oliko vastaus oikein.
1: Vastauksesi on... väärin.
2: Ei hitsi, tässähän kävi kuule sillä tavalla, että tätä biisiä ollaan jo aikaisemmin arvattu. Se oli itse asiassa toinen arvaus, mitä meille tarjoltiin, kun tämä oli tuore sekunti. Niin se oli valitettavasti väärin, mutta hyvin arvattu kuitenkin.
0: Me nostetaan pottia.
3: Hyvä yritys.
0: Just näin. Kaikkea hyvää sinne. Se on moro.
3: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Ukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti nousee. Ja nyt se on 1410 euroa, kun huomenna palataan se, kun Hitmixin äärelle kello 15.30. Valtalta You Drive Me Crazy soi kohta. Sitä ennen Rihanna ja Only Girl.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Bonus People, You Drive Me Crazy soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että tekoäly ratkaisi yhden vaikeimmista matematiikan pulmista. Tekoälyyhtiö OpenAI:n tekoäly on nyt siis ratkaissut Navier-Stokesin yhtälöryhmään liittyvän ongelman, joka on semmoinen yhtälö, mitä ollaan niin kuin ihmisvoimin yritetty nyt

0: niin kuin ratkoa 100 vuotta. Ja tämä on semmoinen ongelma, kutsutaan millennium-ongelmaksi, josta on siis luvattu 1 000 000 palkinto sille, joka sen ratkaisee. Ihmiset eivät ole siis siihen kyenneet ja nyt tekoäly on tehnyt sen. Ja professori Mikko Salo Jyväskylän yliopistosta tämän myötä kertoikin, että tekoäly on nyt tullut niin kuin matematiikkaan isosti ja matemaatikkojen rooli se on muutoksessa.
1: Mutta tiedätkö, mihin muuhun on tullut tekoäly isosti?
0: No?
1: Huomasin tuossa viikonloppuna, kun pitkästä aikaa mä ajauduin sosiaalisessa mediassa kiistelemään.
0: Mä huomasin itse asiassa sen. Mä en osallistunut keskusteluun, se ei ollut mun paikka, mutta mä huomasin, että siellä oli jotain.
1: Se bensakeskustelu ei ollut sua varten, mutta siis et sellaisen huomasin siinä, että kiistelen henkilön kanssa, joka kun hän argumentoi, niin ei yhtäkään yhdyssana ole mennyt oikein ja pilkkuja ja pisteitä siellä sun täällä. Mutta sitten yhtäkkiä tuleekin aika niinku täydellisesti muodostettuja lauseita, ihan hyvin perusteltuja, mutta mulle tuli kieltämättä mieleen, että nyt on kyllä kaveri laittanut ChatGPT, että Luukkainen sanoi tällaista, että mitäs me sanotaan takaisin.
2: Itmiksin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. On

0: Bandit Symfoni tässä mukana myös Sara Larsson. Kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää ja hetkisen kuluttua tuossa 4 jälkeen luvassa musan puolesta sitten Experiencea sekä myöskin Edward Maijaa.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että uuden vuoden kaapeli rikkojen oikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
2: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
3: Hit Mix.
4: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Rissumies tosi ohut ruis.
5: Alo, onko tämä Puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mua kiinni.
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
15: Me naiset!
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
3: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
4: Mikä? Possu? Toi pizza
5: voi... Ja mikä parasta?
2: Tietysti me!
4: Aivan oikein!
5: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
12: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän isku eurooppalaisia johtajia kuljettaneen junan lähelle oli selkeä viesti Euroopalle, kertoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Venäjä haluaa osoittaa iskulla, ettei kukaan ole turvassa. Venäjä on puolustanut iskujaan Ukrainassa sanomalla, että sen asevoimat toimii kaikkialla maan alueella. Drooni osui eilen matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Junassa oli noin 200 ihmistä, eikä kukaan loukkaantunut. Uuden vuoden kaapelirikkojen oikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytettyjen kuulemisella. Fitburg-aluksen kapteenia ja aluksen pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan noin 130 kilometriä ja vaurioitti 2 tietoliikennekaapelia. Molemmille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Miehet kiistävät rikokset. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Pörssisähkön hinta nousee tänä iltana syyskuun ennätyslukuihin. Kalleimmillaan sähkö maksaa ensi yönä yhden aikaan noin 50 senttiä kilowattitunnilta. Kello 22 ja 23 välillä sähkön keskiarvohinta on lähes 30 senttiä kilowattitunnilta. Fingridin mukaan tuulivoiman tuotanto laskee päivän kuluessa selvästi. Lisäksi sähkön hintaa voivat korottaa myös Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden huollot.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Se on tänään aurinkoinen poutainen lähes koko maassa. Huomenna etelä- ja keskiosaan 14-17 astetta yön aliin 0-7 pohjoisessa. Huomenna taas 12-15 astetta Pohjois-Lapissa paikoin alempia. Yön aliin voi tippua hieman pakkaselle.
14: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
16: Experience soitaa seuraavana Edward Maija ja Alan Walker seuraavana myös musan puolesta ja laitellaan myös biisipatla käyntiin. Mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikata, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Janni Hussi.
17: Janni Hussi, hän on ex-radiojuontaja, sisällöntuottaja, rallikartturi ja hän täyttää tänään, mitä hän se olisi, olisiko se 35 vuotta?
16: Kyllä, ei lisättävää, ei poistettavaa juuri näin. Hyvää syntymäpäivää Mikko Kouki.
17: Mikko Kouki, no tämähän on jääkiekon pelaaja. Hän on TPS:ssä pelaa. Ja hän on en lähde erittelemään, onko puolustaja tai hyökkääjä tai missä vai maali, mutta hän on siis jälkeen, kun pelaaja täyttää tänään 29 vuotta.
16: No siis toi oli ihan niin kuin hyvä arvaus. Mikko Kousa olisi kyllä jääkiekkoilija, Mikko Kouki ei ole, mutta Mikko Kouki on kuitenkin niin kuin Turussa paljon vaikuttanut.
17: Okay.
16: Siinä mielessä niin kun nämä jos yhdistää, niin se vaan lähelle meni, mutta siis näyttelijä.
17: Okay.
16: Näyttelijä kyseessä 59 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Robert Herjavec.
17: Robert Herjavec.
16: Herjavec.
17: Herjavec. Okei. Olisiko tämä joku tämmöinen niin kuin tsekkiläinen painija?
16: Mm-hmm.
17: Tsekkiläinen painija, ei kun nyrkkeilijä. Painijanyrkkeilijä. Okay. Ja hän täyttää tänään 40 V.
16: Ootko katsonut Leijonan luolaa koskaan tätä jenkkiversiota?
17: Hei joo, se on se vähän leveänaamaisempi miljonääri. Semmoinen mukava tyyppi.
16: No joo, siis näistä joo. Sellainen niinku, mutta joo.
17: Iso nenä.
16: No,
17: ystävälliset silmät.
16: Otetaan noin ystävälliset silmät.
17: Okay.
16: Hän on siis Kroatiasta.
17: Aivan, joo. Kyllä.
16: Ja sekin tulee ilmi siinä usein kun hän omaa tarinaa kertoo. Ja, hänellä tänään ikää 64 vuotta.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Edward Maija, Stereo Love, soi tässä Alan Walker ja Sing Me To Sleep. Seuraavana DJ Bobo ja Tina Kasinsia myös tulossa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja mitä sitten soitossa on about vartin päästä, niin alamme selvittelemään sitä. Tässä ja nyt on aika biisi battle, jossa Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin. Ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta oikein soitetaan tuossa DJ Bobon jälkeen.
2: Ja biisi battlen teemana on tänään vuosi 2008. Ja mun valinta osuu Madonnan ja Justin Timberlakein 4 Minutesiin. Joo. Mä muistan tona vuonna olleeni videovuokraamossa työelämään tutustumassa, ja siellä ärsyttävintä oli ehdottomasti niiden irtokarkkilaatikoiden peseminen. Se oli tosi raskasta ja aika vievää puuhaa, mutta mä muistan, että siellä soi aina tosi hyvä musiikki, ja tää 4 Minutes soi siihen aikaan tosi paljon radiossa, ja se teki työnteosta aika paljon kivempaa. Tosin muistan senkin, kun vikana päivänä sitten mulle annettiin semmoinen homma, joka oli selkeästi sitten niinku säästetty jotain tämmöistä niinku paskaharjoittelijaa varten tehtäväksi, että niinku kaikkien leffahyllyjen ja leffojen pölyjen pyyhintä. Se oli semmoinen niinku, kevyt 8 tunnin homma. Niin mä muistan, että mulla loppui vähän moti siinä niinku kesken loppua kohden, ja kun olin sitten tekemässä lähtöä siinä ja ohjeen kysyä, että no niin, että sait ne kaikki sitten pyyhittyä, ja mä sanoin, että joo, sain, joo, kiitos paljon. Nähdään sitten huomenna, ja hän oli sitten seuraavana päivänä laittanut viestiä, että joo, et sitten vissiin ollutkaan tehnyt ihan loppuun asti. Mä olin jättänyt tylin vähän alle puolet siitä myymälästä pyyhkimättä. Se oli kyllä nolo jäädä siitä kiinni, mutta se oli muuten kiva olla.
0: Tollasta on kotona jatkuvasti, mutta siis tuli vaan mieleen, että siis saiko sä niitä leffoja sitten vuokrata ilmaiseksi? Saiko sä niitä viedä kotiin niin paljon katsottavaksi kuin halusit?
2: Ei, siinä oli joku semmoinen, että mä sain jonkun tietyn määrän sitten. Okay. Oliko se yksi päivässä tai joku? Siinä oli joku tollainen, mä en muista tarkalleen.
0: Päivässä. Sä oot silleen, että minä haluan katsoa 3. Mutta toi vuosi, mähän oli jo tossa kohtaa ollut jo tovin aikaa radiossa töissä, niin muistan kyllä ton biisin hyvin. Se soi hyvinkin paljon, mutta mä otan tällaisen kappaleen Scooterilta kuin Shador Hardcore. Tämähän on siis siinä mielessä aika perinteistä Scooteria, että tässä on H.P. Baxterilta elämän viisauksia ja huudahduksia ja kova energiaa, mutta sitten tässä myös meininki tuossa niinku kertsissä tippuu ja tulee vähän tämmöinen tunnelmallinen kohta. Ja toi kertsi on siinä mielessä mielenkiintoinen. En ollut tätä tiennyt aikaisemmin. Tässä kävin vähän niinku tätä varten ottamaan selvään tämmöisistä knoppitiedoista, niin tässä kertsin laulut vetää tällainen Maddie Julien. Ja häntä pyydettiin vetämään tämä niin sanotusti tämä kertsikohta niin Facebook Messengerin kautta. Hänet oli bongattu jotenkin sitä kautta, että tämmöinen mimmi, ja sitten hänelle tuli vaan niin kilahti inboxiin viesti tyyppisesti, että hei, voisiko vetää tämän, ja sitten sitä kautta hänet rekryttiin tähän.
2: Kova!
0: Mutta kumpi soitetaan, Madonnan 4 Minutes, jossa mukana Justin Timberlake sekä Timbaland myös, vai Scooterin Shador Hardcore, pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: yksi lemppari pohjoismaisia artisteja, Alan Walker, Sing Me to Sleep, hitmiksi maanantai-iltapäivässä.
1: DJ Boboa tuossa seuraavana kollega DJ Ice Cole kertoi, että toi Let the Dream Come True on hänen mielestään kaikkien aikojen paras ysäribiisi. Biisi Battlessa vastakkain Saaran valinta oli Madonnan 4 Minutes, jossa mukana Justin Timberlake ja Timbaland, ja mun valinta oli sitten Scooterin J'adore Hardcore. Kumpi näistä soitetaan, niin pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero 0401836576, niin Bobon jälkeen soi enemmän kannatusta saanut.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi.

0: ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-18 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi. Hitmix.

0: DJ Bobo ja Let the Dream Come True soi tässä, kello lähenee 16:30. Ja DJ Bobo on muuten semmoinen artisti, jota tosi moni on toivonut ensi kesäksi jysäreille, ja toivottavasti Bobo sinne saadaan. Mutta mennään nyt sitten tähän biisibattle-asiaan, jossa vastakkain on Scooter ja Madonna. Kumpi soi seuraavana? Kiitos kaikille, jotka osallistui tähän WhatsAppissa, ja aletaan täältä. Käydään viestejä läpi. Scooter, tarviiko edes perustella, kirjoitetaan tässä. No kyllähän tuohon voisi jonkun perustelun laittaa, mutta mennään tolleen. Mitäs täällä?
1: Samuli Kuopiosta, moi. Biisibattleen ääni menee Sarlle.
2: Woo!
1: Perustelut. No, siinä biisissähän on kaikki sen ajan meikäläisen suosikit. Madonna, Timberlake ja Timbaland. Kova biisi.
2: Nice.
0: Voitte täällä.
3: Kyllä oli tosi vaikea valinta, mutta niin mennähän Saaran puoleen aivan siinä perusteella, kun sitä kuulee itse asiassa harvemmin.
2: Mahtavaa!
0: 4 Minutes ehdottomasti tuli niin hyvät flashbackit 2000-luvun alun ja tanssilattioilta. Nyt tanssahdellaan enää vain ruohonleikkurin kanssa pitkällä askeleella. Okei. Tämä ei siltä, että tämä menee kohta Madonnalle.
2: Ai saakeli!
0: Koskaan ei ole liian aikaista Scooterille, ääni Luukkaiselle tulee täältä sitten ehdottomasti Okun biisi, koska kuten DJ Aisko sanoo, niin aina on aikaa yhdelle Scooterille. Joo, tällaista Aisko on Scooter-viisautta täällä. Moi Okun ja Saara, tänään biisibattlessa ääni menee ehdottomasti Okun valinnalle. Mielestäni biisi on parempi ja tämä maanantai tarvitsee Scooteria.
2: No niin, nyt joku sitä Madonnaa.
0: Scooter on best. Aha. Scooter, tätä laitetaan soimaan. Scooter, tätä on joskus tullut tampattua todella paljon. Näin tämä alkaa kyllä pikkuhiljaa sitten kuitenkin kääntymään Scooterille. Mutta mitäs täällä?
4: No moikka sinne iltapäivään, ihanan aurinkoiseen sellaiseen, vaikka ei aamulla siltä tuntunut.
2: No niin, asiaa.
4: Biisipätleen.
0: No niin.
4: Anteeksi Saara. Tiedän tänään voita ihan jo vain sen takia, koska toi Scooterin biisi oli mun ensikosketus Jumpstyliin, mistä myöhemmin Italo Brothers teki tyyliä tunnetuksi ja näin päin pois. Mutta ihan älyhyvä biisi Scooterilta, enkä kuullut pitkään aikaa, joten se. Kiitos.
0: Näin siinä kävi, että Scooter soi seuraavana.
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: biisibattle ennen vuoden 2008 voittoon siivitti Okupoika Luukkaisen valinta skuutterin J'adore Hardcore. Paljon onnea, Oku.
1: Ja kiitos paljon.
2: Hitmix soittaa parhaat ysäkkäät.

0: Tiina Serkun mielestä se elämä on se niin valtavan ihanaa. Tina Cousins Wonderful Life hitmiksiin maanantai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku.
1: Flowridea tulossa Darudea tuossa seuraavana ja kohta puhutaan tällaisesta, voisi sanoa, että aika painajaismaisesta Hyrox-kisasta.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää

0: Sano.
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
10: Hei.
8: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. HSL.fi kautta työmatkaetu.

0: kisasta, niin kuin moni muukin media, joka on käyty Pekingissä hyroksista sen verran, että kyseessähän on nyt tämmöinen uusi trendilaji, että jos aikaisemmin se oli crossfit, mihin jengi niin kuin hurahti sitä ennen, mitä siellä oli, zumba. Niin,
1: kyllä.
0: Siis sama setti, ja siis tämmöinen niin kuin kuntopiiri. Mm. Yhdessä liikutaan. Crossfittiin verrattuna Hyrox on vähän niin kuin yksinkertaisempaa, että se on yleensä pidempi treeni, siinä ja painonnostoa, siinä juoksua. Kaikkea sellaisia liikkeitä, mitä jokainen meistä jotenkin osaa tehdä, mutta siis rankkaa reenaamista. Ja tosiaan isot kisat on järjestetty Pekingissä ja mukana on ollut tämmöinen australialainen Joanna Wietryks, joka on sitten siinä kisan aikana siis sanalla saanut niin kakannut housuun, siis ripuloinut sen kisan läpi, ja tästä on nyt levinnyt tällaisia videoklippejä, joissa hän siis suorittaa näitä reenejä koko ajan ripuloiden. Ja nyt sitten on, no asia on tietysti ihmetelty monestakin eri kantilta, mutta esimerkiksi se, että minkä takia häntä ei ole sitten vedetty sieltä radalta sivuun, sillä tuolla niin kuin siinä sisätiloissa on ollut tuhansia ihmisiä. Mm-hmm. Siellä siis jopa ne muut kilpailijat on liukastelleet hänen ulosteeseen.
1: Hyi.
0: Niin miksi sitä kisaa ei ole keskeytetty? Yksi sellainen syy, mikä on nähty tässä olevan, on se, että hän on tällainen niin kuin Hyrox-tähti. Ja hänelle haluttiin, että hän tekee hyvän suorituksen. Hän on myös Puuman tämmöinen mainoskasvo, niin kukaan ei kehannut mennä niin kuin näihin asioihin vedoten keskeyttämään sitä kisaa. Mä en nyt oikein tiedä, että onko tässä niin kuin Puumakaan varsinainen voittaja, jos hän on Puuman mannekiini,
1: ei,
0: että kun
1: miettii aika.
0: Näitä videoita ja kuvia, mitä tuosta on levinnyt.
1: Siis, ja sitten kun jotkut sanoo, että tämä niinku kova urheilija vitsi, niinku niin vetää loppuun saakka.
0: Vaikka no sisulla on vedetty.
1: Ei hyvän eikö? Aika. Siis mun mielestä tämä ei todellakaan ole sportsmanshipia. Riskeerata muiden terveys ja suoritus omalla jääräpäisyydellä. Mun mielestä on epäkunnioittavaa, ällöttävää ja harkitsematonta. Ja myös huono esimerkki muille, että niinku lähteä sairaana kisaamaan, kun on niinku vatsa kuralla. Siinä muiden lisäksi riskeeraa sen niinku oman hyvinvointinsa. Multa ei heru niinku mitään sympatiaa eikä respektiä häntä kohtaan, että hän jatkoi sitä niinku vetämistä siellä. Jos mulla olisi itsellä räjähtänyt ribbereisille, niin olisin siltä istumalta lähtenyt pukkariin, ottanut sen ällän, toivonut, että kukaan ei ehtinyt huomata. Nythän tässä ei käynyt niin, vaan hänet tullaan muistamaan tästä varmaan pidempään kuin hän toivoi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Rider, Wild One soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saario Oku. Ja haluttaisiin muistuttaa, että meiltähän löytyy Hitmixin iltapäivä podcast osoitteessa supla.fi/hitmix. Siellä on kaikki meidän parhaimmat läpät ilman musiikkia noin puolen tunnin mittaisissa pläjäyksissä. Ja ne on tosi hauskoja esimerkiksi vaikka lenkillä kuunneltavaksi tai vaikka työmatkalla tai ihan vaan jos köllöttelee sohvalla, niin mun mielestä ne on tosi hauskoja. Voin ihan kuule itse niitä suositella, nimittäin minä itse omin kauniin kätösin ne editoin jokaisen lähetyksen jälkeen.
1: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul tästä ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Modern Talkingin Jorma Hart, Jorma Soulhan se siinä. Oikein mukavaa maanantaita. Kohta kuullaan sitten Aaron Chupalta I'm an Albatross sekä myöskin Gigi D'Agostinon L'amour toujours.
1: Ja tuossa kello 5 jälkeen palataan myös viikonloppuun puhutuimpaan tapahtumaan, jossa minäkin olin paikan päällä. Ja seuraavana tuoreita uutisia.
2: Bonganna Nylon Beat ja soita 010 800 104.
3: Hit Mix.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, ettei hän vielä ymmärrä Suomen päätöstä liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Peskovin mukaan hänen täytyy selvittää aloitteen yksityiskohtia. Ydinpelotealoite ei korvaa Naton ydinpelotetta. Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan yhteistyö vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja laajentaa Suomen puolustuksen keinoja. Venäjän isku eurooppalaisia johtajia kuljettaneen junan lähelle oli selkeä viesti Euroopalle, kertoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Hänen mukaansa Venäjä haluaa osoittaa iskulla, ettei kukaan ole turvassa. Venäjä on puolustanut iskujaan Ukrainassa sanomalla, että sen asevoimat toimii kaikkialla maan alueella. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 43-vuotiaan Lasse Martikaisen pitkään vankeustuomioon taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Tuomioksi tuli 10 vuotta vankeutta. Martikainen tappoi 44-vuotiaan kaverinsa asunnollaan Turun Varissuolla viime helmikuussa. Mies säilytti ruumista parvekkeellaan parin kuukauden ajan, kunnes poliisit löysivät ruumiin huhtikuussa. Suomalaisten yleisin asuntolainojen viitekorko nousi tänään jyrkästi. 12 kuukauden Euribor kohosi yli 3,3%, ja nousu oli yksi koko mittaushistorian suurimmista. OP-ryhmästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että taustalla ovat Lähi-idän levottomuuksien nostama energian hinta ja kasvaneet inflaatio-odotukset.
0: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
10: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa, etelä- ja keskiosassa. Huomenna 14-17 astetta ja yön alin 0-7. Pohjoisosassa maata huomenna 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempia. Yön alin 2 pakkasasteesta 4 asteeseen.
11: Hitmix.
12: Oikein mukavaa kello 5. Täällä Saara ja Oku, ja myöhemmin musan puolesta olisi luvassa muun muassa E-Typea, Movetronia sekä Basic Elementtiä.
10: Kiri Agostina soi pian, Aaron Chuba, I'm Albert Rosso tuossa seuraavana, ja näiden jälkeen puhutaan tapahtumasta, jossa olin mukana tuossa viikonloppuna. Se oli varmaan viikonloppuna ja olikin puhutuin tapahtuma, jossa muun muassa Nanna Karalahti veti Marttiina Aitolehdeltä Tajun kankaalle. Mistä on kysymys, niin palataan tähän kohtaan.
11: Hit

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Gigi Diakostino soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä ja Okupaka Luukkainen, sähän olit viikonlopun puhutuimmassa tapahtumassa Immu Fight Nightista, eikö sitä niin?
1: Joo, ja mä voin tähän listata vähän plussia ja miinuksia tähän Immu Fight Nightiin liittyen, joka järjestettiin Helsingin jäähallissa. Ensinnäkin tapahtuma toimi hienosti, siis ottelut meni rivakasti eteenpäin ja kaikki toimi siinä mielessä hyvin. Muutama ottelu oli myös ihan mielenkiintoinen. Itse asiassa kaksi nousee ylitse muiden. Ensinnäkin tämä pääottelu Kenin ja Ukun välillä, mikä oli nyrkkeilymatsi, niin siinä oli oikeasti vaaraa ilmassa. Se oli jännittävää seurattavaa. Ja sitten toinen, ehkä hieman yllättäen, niin tämä, voi sanoa, että ehkä sirkusottelu Nanna Karalahti vastaan Martina Aitolehti, niin se oli oikeasti mielenkiintoinen ja mielenkiintoisen sen teki siksi, kun Nanna tyrmäsi Martina.
0: No joo, mä näin tästä klipin. Miksi sä kutsut sitä sirkusotteluksi?
1: No koska kumpikaan ei ole niin kuin kamppailija, urheilija. Okay. Että he ovat treenanneet siihen tyyliin kuukauden ja sen takia se on sirkusottelu siinä, missä myös Jere Karalahden ja Immu Ilmeeni ottelu oli kyllä mun mielestä myös tämmöinen sirkusottelu. Voidaan mennä siihen kohta, koska se sitten löytyy täältä miinuksista. Sitten laitetaan vielä plussana se, että ei ollut ruuhkaa missään, mutta siitä päästäänkin kepeästi ehkä siihen myös puhuttuun asiaan, eli siellähän ei ollut ihmisiä juurikaan.
0: Aivan.
1: Siellä oli tosi vähän ihmisiä. Se vaikutti esimerkiksi tunnelmaan. Että siellä oli tosi paljon tämmöisiä sosiaalisen median vaikuttajia. Eikä siinä mitään, jos otetaan itsestä kuvia ja videoita, kun ollaan siellä paikan päällä. Mutta se oli jotenkin niin näkyvää, koska niitä oli niin paljon. Ja se oli hieman vitsikästä.
0: Aivan.
1: Sitten siellä oli myös paljon tällaisia kamppailualan ihmisiä. Stagala oli siellä. Siellä oli monia muitakin totta kai, mutta he olivat sitten aika näyttävästi siinä niin kuin katsomassa, koska semmoista tavan niin kuin talliaista ei sitten hirveästi ollut. Ehkä sitten tällaisia seura-ihmisiä myös, jotka sitten kannusti omiaan, mutta liian vähän ihmisiä. Se vaikutti siihen tunnelmaan. Mutta sitten kyllä mä laitan myös miinusmerkin tähän Immun ja Jere Karalahden otteluun, joka meni just niin harmillisesti kuin ehkä jotkut spekuloivat, että siinä on kaksi yli 50 äijää, jotka väsyy jossain kohtaa ja he väsyy aivan liian ajoissa ja sitten alkoi halailemaan. Ja siis, jos sä et tiedä niin kuin termiä, niin siis he alkoi halailemaan toisiaan, jotta he voi levätä.
0: Niin,
1: se oli vähän sellaista, että vanhat ukot halailee toisiaan. Jere Karalahti oli siinä kyllä selkeästi parempi. Mm. Siinä mielessä, hei, sen verran palataan, kun mehän spekuloitiin, että kuka vie
0: niin, kyllä.
1: näitä matseja. Niin sähän siis veikkasit, että Jere vie Immua.
0: Näinhän se olikin kyllä.
1: Se meni nappiin, mutta toi Nanna Karalahden, vielä palaan siihen, Nanna Karalahden tyrmäys Martinasta, niin jos noita pitää ja pitää varmasti tällaisia julkismatseja vielä jatkossakin järjestää, niin toivottavasti Nanna osallistuu vielä jatkossa, koska se oli oikeasti näyttävä.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: yksi 2000-luvun parhaimpia biisejä, jos minulta kysytään. B.O.B. Hayley Williams, Airplanes.
1: David Guetta soi seuraavana E-Typeä myös tulossa. Ja kohta puhutaan siitä, että Coca-Cola-tölkki on aiheuttanut skandaalin F1-kisassa.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaikka ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
5: Moi!
6: Moi!

0: kova tapahtuma.
1: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: David Guetta, Alfa Ville ja Eva Max Forever Young soi tässä E-Typein Life. Seuraavana E-Typein jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Tässä hei nyt sitten Okun Formula Corner, olkaa hyvä. Lyhyesti Formula maailmasta. Nimittäin viikonloppunahan ajettiin Espanjan GP, siellä Kimi Antonelli jälleen repi sitten etumatkaa tuossa pistetaulukossa. Näyttää vahvasti siltä, että tämä nuori italialainen tulee voittamaan maailman mestaruuden, jos ei ihmeitä tapahdu. No siellä sitten kärkikolmikkoon ajoi myös Max Verstappen ja Lando Norris. Ja nyt sitten parran pärinä on tullut tästä
1: Hauska ilmaisu, parran pärinä. Jatka vaan.
0: Etenkin kun nämä kolme on niin nuoria, että näillä
1: ei kasva karvat.
0: Ei oikein kyllä parta ihan hirveästi kasva. Mutta oli miten tahansa, niin siinä sitten tämän GP-jälkeisessä tämmöisessä tilaisuudessa, missä oli nämä kolme henkilöä vähän odottamassa sitä niin kuin palkintopallille nousemista, niin siellä he sitten valmistautui tähän niin, että Lando Norrisin kädessä oli Coca-Cola-tölkki. Ja sitten häneltä yritettiin niin kuin sieltä kameran takaa joku vihjaili, että pistä se sivuun, niin. Pistä se Coca-Cola-tölkki pois. Niin hän sitten tokasi, että no joo, mutta minä ajoin juuri kisan, joten saan juoda mitä haluan, kiitoksia vain.
1: Ai.
0: Ja tietenkin toi Formula 1 on läpeensä kaupallinen laji, jolla on vielä kaiken lisäksi Pepsin kanssa tuommoinen joku yhteistyö, niin tuommoinen Coca-Cola-tölkki siinä TV-kuvissa.
1: Fuck.
0: Ei kyllä niin kuin. Voi olla sellainen, josta tulee vielä jälkikäteen vielä sanomista.
1: Joo, eikä pelkästään sanomista. Siis jotkut varmaan miettii, että vitsi mikä alfa. Hän tekee mitä haluaa ja juo kokista, jos haluaa. Mutta hän on ehkä niinku tottunut tekemään mitä haluaa, koska siis eikö hän ole kuitenkin uuden sukupolvi, mikä ainakin top 3 formulakuski.
0: On, siis hän on siis hallitseva maailman mestari.
1: Ja mun mielestä toi on kuitenkin epäammattimaista. Mieti, että joku on maksanut miljoonia ja miljoonia saadakseen tuoten näkyviin, ja sit siellä päätähti möllöttää ja itsepäisesti kuittailee kilpailijan tölkki kädessä, niin siis toihan on farsi ja varmasti kalliin sopimussakon veroinenkin. Et kyllä se niin on, että niinku sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.
2: Hitmixin iltapäivä.

0: Live soi Hitmixiin maanantai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja aikaisemmin tänään mehän kisattiin sekunnin Hitmixissä, eli kisassa, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja sitä sekunnista pitäisi sitten tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä. Meillä on rahapotti, joka on kasvanut kasvamistaan jo alkukeväästä asti. Tänään meillä oli potissa 1390 euroa. Ja oikealla vastauksella siis ton voittaa itselleen. Väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meille soitteli Sari Oulusta, ja hänen arvauksensa sekunnin Hitmixiin oli The KLF Last Train to Trans Central. Onko poika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli se oli väärä vastaus. Se kun miettii, että oliko tämä studiossa juuri äsken vieraimassa Olli Herman, niin ei ollut. Se oli omaa tuota. No niin, mutta siis potti nousee 1410 euroa. 1410 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun osaat kertoa oikean vastauksen, niin yli 1400 euroa on sun, ja huomenna skapaillaan kello 15.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: tässä mun mielestä ja aika monen munkin mielestä yksi kaikkien aikojen Euroviisubiisejä. Tämä on Lorenin Euphoria.
1: Basic Element, I Never Let You Know, tulossa Eiffel 65 soi myös pian. Ja seuraavana kotimainen hitti Ysäriltä, joka aikanaan sai aika paljon, todella paljon inspiraatiota Ice MC-hitistä.
2: Parhaat Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Movetron Romeo Julia soi Hitmixin iltapäivässä. Ja studion on laskeudut Tytti Kiviharju.
1: Skudaa.
2: Ja Tyttille voi laittaa vaikka samoin teen biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576, niin kuuden jälkeen sitten näitä biisitoiveita toteutellaan. Iltasanomat on kysynyt lukijoiltaan, että mitkä on legendaarisimpia kaupunkien lempinimiä. Ja
1: Manse.
0: Ai vitsi, sä veit mun oman.
2: No Manse on kyllä ehdottomasti.
0: Hampton. Mutta,
1: Iso omena.
2: Joo.
0: Suomen Chicago.
2: Joo, nämä on kaikki kyllä hyviä. Teiltä löytyy kyllä. Todella hyviä. Mutta nämä ei ole ihan niin itsestään selviä.
0: Okay.
2: Otetaan vaikka tämmöinen. Että onko Helsinkiin liittyviä? Jos otetaan, ei he saa eikä Stadi saa sanoa. Niin.
0: Mä en kyllä sen, mutta ei Helsingillä ole niin paljon semmosia arkikielessä käytettäviä lempinimiä, eihän.
2: Täällä on tämmönen kuin päähesuli.
0: Okei, no niin. Sulje se artikkeli.
1: Siis eikö nää ollut nyt jotain legendaarisia?
2: Jyväskylästä on tämmönen kuin ryynipyy, sitä mä en ole ikinä kuullut.
1: Joo,
2: okei. Karkkilasta joku on sanonut Namibiaks. Kärsämäki on turpakukka. Kula.
0: Hei!
2: Kyyjärvi on Kyyjork. Se on mun mielestä aika hauska. No Rovaniemi tietysti Roy on sellainen.
0: Hauskoja.
2: Erittäin mutta ykkösenä on Oulun lempinimi. Mikä on Oulun lempinimi? Tulee siis legendaarisesta graffitista tai tällaista töhörystä, joka oli
0: Se on paskakaupunni.
2: Se on paskakaupunni, juu. Se on se lempinimi, paskakaupunni.
1: Niin jo.
2: Näin. Tytti hei kuuden jälkeen äänestä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Joo.

0: Eiffel 65 soi tässä Imania seuraavana. Kuudelta uutisia kuuden jälkeen Sonic sekä K-Maro ja Tytti Kiviharju jatkaa Hitmixin illassa.
1: Ja ennen kuin lähdetään tästä Okun kanssa, niin semmoinen huomio vielä, että jos sä oot lähdössä huomenna aikaisin aamulla ajamaan, niin säässä piilee yllätys huomisaamulle. Tästä on kertonut Ilta-Sanomat. Kuuraa voi muodostua teiden pinnoille, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ja maan keskiosissakin voi olla paikoitelle liukasta. Päivisin tosin vielä ihan lämmintä näyttää niin kuin 10 yläpuolella, mutta pohjoisessa ainakin yöllä saattaa alkaa mennä tosiaan pakkasen puolelle tässä pikkuhiljaa, kun kuitenkin syyskuun puolella ollaan.
0: Eli tarkkaavaisuutta tieliikenteessä tietysti aina, mutta nyt aamulla sitten erityistä valppautta liukkauden suhteen. Kaikkea hyvää kaikille tässä kohtaa ja palataan huomenna asiaan. Se on moro!
1: Morjens!

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
7: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just on! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeen realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Jäännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 43-vuotiaan Lasse Martikaisen 10 vuodeksi vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Martikainen tappoi 44-vuotiaan kaverinsa asunnollaan Turun Varissuolla viime helmikuussa. Mies säilytti ruumista parvekkeellaan parin kuukauden ajan, kunnes poliisit löysivät ruumiin huhtikuussa. 49-vuotias suomalaismies kuoli lauantaina Fuengirolassa, Espanjassa. Asian vahvistaa Fuengirolan kaupunki. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Fuengirolan poliisi sai lauantaina hälytyksen kaupungin keskustan tuntumasta. Miestä elvytettiin, mutta lopulta lääkäri totesi miehen kuolleeksi. Fuengirolan kaupungin mukaan väkivallan mahdollisuus on suljettu pois. Suomalaisten yleisin asuntolainojen viitekorko nousi tänään jyrkästi. 12 kuukauden Euribor kohosi yli 3,3%, ja nousu oli yksi koko mittaushistorian suurimmista. OP-ryhmästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että taustalla ovat Lähi-idän levottomuuksien nostama energian hinta ja kasvaneet inflaatio-odotukset. Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin pääministerit ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka tavoitteena on Britannian hajottaminen. He vaativat, ettei Britannian hallitus estäisi maiden mahdollisia itsenäisyyspyrkimyksiä. Skotlannin ja Pohjois-Irlannin pääministerit vaativat eroa koskevia kansanäänestyksiä. BBC:n mukaan kyse on ensimmäinen kerta, kun kaikkia kolmea maata johtavat samaan aikaan Britanniasta eroa kannattavat pääministerit.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Tässä alkaa olla pikkuhiljaa aika villakoita ja huomenna aamulla kannattaakin liikenteessä varautua paikalliseen liukkauteen etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Muuten sää sitten huomenna tiistaina on vaihtelevan pilvistä, mutta pilvisyys runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sataa vähän vettä. Päivän lämpötila huomenna 13 ja 17 asteen välillä.

0: välillä. Pohjoisessa asteita 10–15. No mutta hellurei, oikein kivaa maanantaita, hyvää, alkanutta uutta viikkoa, aurinkoista sellaista, kello on 6:03. Se on Hitmixin illan aika, tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Sonic ja Sky, Dapsin ja Porkeussin Tsunami, näillä me startataan tää maanantai-ilta. Ja hei, sitten niitä toivebiisejä, niitähän saa mulle esittää. Soittelen niitä tonne ilta 9:00 saakka. Ääniviesteistä tykkään ja 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä on Tsunami Duffsilta ja Porkeosilta K-Maroon Fam Like You. Seuraavaksi myös Skootteria ja Alessoa tulossa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mä annan vihjeet ja sä sitten niitten pohjalta kerrot mulle oikein vastauksen, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt musamysteeriin. Se on homman nimi. Artisti, jota tänään haetaan, julkaisi debyyttialbuminsa True 13 vuotta sitten. Ja biisi, jota haetaan, on tämän albumin eka sinkkujulkaisu ja liittyy esimerkiksi nukkumiseen ja aamuihin. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576. Yes.
2: M'appelle Camaro. Hey Martinez, you ready girl?

0: Fam Like You Kmarulta soi Hitmixin maanantai-illassa. Scooter Ramp The Logical Song jatkaa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten mä kerron sulle, kun mä vähän tolleen niin kuin vahingossa lanseerasin tänään itselleni tuollaisen mindfulness maanantain. Mistä kyse, niin mennään siihen kohta.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hit.

0: Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta.

0: vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: 23 minuuttia yli 6 on kellossa, kuuntelet Hitmixiä. Kivaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. Tässä on Scooter Ramp The Logical Song. Alessoa ja Benny Benassia tulossa seuraavaksi. Milloin oot hei värittänyt viimeksi, siis niinku värityskirjaa? Minä tänään vähän tolleen niinku vahingossa lanseerasin itselleni Mindfulness maanantain, koska tajusin, että tänään vietetään värityspäivää ja sitten muistin vielä, että minähän on joskus 10 vuotta sitten ostanut sellaisen aikuisten värityskirjan, siis siinä ihan lukee Mindfulness, niin kaivoin sen sieltä esiin. Jestas sentään, mutta se on muuten mukavaa hommaa, siihen ihan täysin uppoutuu. Mindfulnessia oli todellakin, siis siihen asti, että Pontuskissa päätti myös tulla auttamaan. Ja kyllä sä tiedät, mitä siinä tapahtuu, kun toi värikynän pää heiluu, niin se oli myöskin Pontuskissan mieleen. Niin ei se sitten loppupeleissä ehkä ollutkaan ihan niin rentouttavaa, mitä se siinä alkuun vielä oli. Mutta mä ajattelin, että kyllä tää on oikein hyvä konsepti, tällainen Mindfulness-maanantai. Lähtee hyvin sitten viikko siitä käyntiin. Tällä viikolla se oli värittämistä, ensi viikolla se voi olla sitten jotain ihan muuta. Ehkä puitteen halaamista.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Velkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Satisfaction, Benny Benassilta soi Hitmixillä DJ Samin ja Janun Heaven, seuraavaksi myös Italo Brothers ja tulossa. Tänään on värityspäivä ja mä kysynkin, että milloin sä oot viimeksi värittänyt värityskirjaa? Mä kaivoin tänään mun aikuisten värityskirjan, jonka on tosiaan hankkinut joskus 10 vuotta sitten ja se todellakin, se on oikeasti mindfulnessia parhaimmillaan. Katja laittoi WhatsAppiin viestiä, että mä väritän melkein joka viikko, ellen sitten lapsen kanssa, niin sit itekseni. Mulla on myös sellainen aikuisten värityskirja ja se on todella rentouttavaa. Suosittelen. Joo, minä suosittelen myös. Otan tästä tavan. Tästä todellakin tulee mulle tällainen mindfulness-maanantai. Toki ensi viikolla se voi olla jotain muuta.
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: DJ Sami ja Janu, Heaven, Italo Brothers, This is Nightlife. Ihan kohta ja sitten mennään musamysteeriin. Vihjeet on annettu. Artisti, jota tänään haetaan, julkaisi debyyttialbuminsa True 13 vuotta sitten. Ja biisi puolestaan, jota haetaan, on tämän albumin eka sinkkujulkaisu ja liittyy esimerkiksi nukkumiseen ja aamuihin.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja.

0: ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikki. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puhelimeen. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: Noni, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt myös sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsi rajoja.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 18 minuuttia vaille 7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Italo Brothers, This is Nightlife. Rihanna ja Daisyä muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artisti, jota haetaan, julkaisi debyyttialbuminsa True.

0: 13 vuotta sitten, ja biisi, joka sitten puolestaan on hakusessa, on tämän albumin eka sinkku julkaisu ja liittyy esimerkiksi nukkumiseen ja aamuihin. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. No, kyllähän tää nyt täällä on sitten taas tiedetty. Avicii, Wake Me Up, ja perustelut, että True-albumi Aviciilta tuli vuonna 2013 ja sen eka sinkku oli Wake Me Up. Niin, ja sehän liittyy kans nukkumiseen.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Eilen tuli 13 vuotta täyteen Aviciin True-albumin julkaisusta, jolla tämä kyseinen Wake Me Up on myös mukana ja oli itse asiassa eka sinkkujulkaisu. Mun mielestä tämä on yksi parhaimmista Aviciin biiseistä ikinä ja tämä oli siis myös oikea vastaus tämän illan musamysteeriin. Daysin superhero Rihannan Disturbia, näillä me jatketaan ja myös toive musaa tulossa ihan kohta. Kivaa maanantaita!

0: Superhero Day siltä soi Hitmixillä. Seiskan jälkeen musaa muun muassa Bäkkäreiltä ja Lucentsolta, mutta mitäpä seuraavaksi, Benjamin?
1: Voisitko laittaa Bruno Marsin I Just Might? Se on hyvä biisi. Se on sellainen korvamaton biisi, joka jää päähän soimaan.
0: Laitetaan.
2: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa. Hit mix.

0: Siinä toivemusaa Hitmixin maanantai-iltaan Bruno Mars ja I Just Might. On muuten yksi parhaimmista keikoista, mitä on ikinä nähnyt, siis Bruno Mars. Olikohan se vuonna 2017, kun hän käväs Helsingissä. Lucent on Danza Kuduro, Backereitten Everybody. Nää tulossa musassa seuraavaksi ja sitten mä näpyttelen tänne taas puhelinnumeron. Katsotaan, saadaanko me Marianne kiinni. Osaako hän vastata sillä tavalla, että on mukana 1 000 euron arvonnassa. Myös sä voit osallistua hei tähän. Supla.fi kautta Hitmix. Siellä kun käy kertomassa, että miksi sä rakastat Hitmixiä ja jätät sinne vielä yhteystiedot, niin mehän täältä sitten saatetaan sulle soittaa. Ja sitten se, mitä sun pitää tehdä, on vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin yksinkertaista. Näin kun sä teet, niin oot tosiaan mukana 1 000 arvonnassa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. Yeah,

Dansa Kuduro Lucentiolta, Kate Ryan Voyage Voyage, Just Mysterious Times siinä Tina Cousins -messissä tulossa seuraavaksi. Minä olen tänne nyt näppäillyt Mariannen puhelinnumeron. Katsotaan, miten hän vastaa.

0: Vai vastaako ollenkaan?
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Loistavaa! Hyvä Marianne!
1: Jee, vihdoin te soititte. Mä oon siis vastannut vaikka ja kelle jo noin. Kaikki sähkömyyjät ja lehtimyyjät luulee, että minä oon joku hullu.
0: Sä oot siis selkeästi oottanut tätä puhelua.
1: No jonkun verran, joo.
0: Hei, miten sun viikko on lähtenyt käyntiin?
1: Aivan hyvin töitten merkeissä tässä.
0: No niin. No mutta siis nyt hei kuule, kun sä vastasit tälleen oikein näppärästi, että rakastat Hitmixiä, niin sähän oot siis mukana 1000 euron arvonnassa, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Näin siinä on Marianne askeleen lähempänä 1000 euroa. Mites sulla? Oot sä käynyt jo tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan? Jos et, niin tee se nyt saman tien osoitteessa suka.fi/hitmix. Ja sitten jää oottelee puhelinsoittoa. Ja se tosiaan, mitä sun pitää tehdä, niin on vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin helppoa!

0: Voyage, Voyage, Kate Ryanilta. Hypaton David Guetta ja Labus Be My Lover Future Rave remixinä tulossa ihan kohta. Ja sitten me pykätään käyntiin, mikä puuttuu kisa. Mulla on piipattu yksi sana, sun tulisi sitten tietää, että mikä se on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: No Hanna.
11: Moi.
10: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
11: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
10: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuoli

0: lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun

0: kivaa maanantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti täällä. Tässä on Hypaton ja David Guetta ja La Bouche Be My Lover Future Rave remixinä. Britney Spears Baby One More Time ja Martin Tungevaakilta Samsara 2015 tulossa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: No se on nyt sitten sun tehtävä kertoa mulle, että mikä sana täältä on piipattu.
2: Moi! Moikka, me ollaan Nylon Beach. Tytöt haluaa tällä kertaa. Tervetuloa meidän kanssa Nylon Boatille.
3: 12. ja 18. joulukuuta.
1: Hitmixin ilta ja Tytti ilta Tytti Kiviharju.
0: Mikä sana sieltä on piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katselu oikeus.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Martin Tungelaak, Samsara 2015, Madhouse Like a Prayer ja Bonfunk MC's Turn It Up tulossa ihan kohta.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Nylon Beat juhlistaa kuun vaihteessa 30-vuotista uransa. Tytöt haluaa konserttien merkeissä, mutta mitä muuta ne tytöt haluaa?
2: Moi! Moikka, me ollaan Nylon Beat. Tytöt haluaa tällä kertaa. Tervetuloa meidän kanssa Nylon Boatille.
3: 12. ja 18. joulukuuta.
0: Mikä sana sieltä oli piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. No hyvin tää ollaan täältä kyllä niinku kaivettu. Tonoppa sanoi, että en ole kyllä tällaista pätkää kuullutkaan, mutta voisin veikkailla ihan päättelemällä, että se on risteilylle. Aika moni muu on sitten samaa mieltä. Myös risteillä täällä mainitaan.
2: Tytöt haluaa tällä kertaa risteilylle.
0: Kyllä, risteilyä on luvassa ja sulla on mahis voittaa sinne myöskin liput. Millä tavalla, niin siitä mä kerron ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Mutta ennen kuin päästään risteilyhommiin, niin Ruutu Plus katseluoikeus, se lähtee tänään makelle. Onneksi olkoon.

0: Tässä on Madhouse Like a Prayer. Bonfunk MC's Turn It Up tulossa ihan tuokion kuluttua. Nylon Beat, tytöt haluaa juhlaristeilyt on tässä luvassa joulukuussa 12. ja 18. päivä. Miten sulla on mahdollisuus voittaa liput? Niin siitä mä kerron ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
6: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
4: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
16: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Moro Matti, mitä äijä?
19: Moi Rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
1: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
0: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
17: Hei.
13: Hei.
17: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
17: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: 18 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Tässä on Puff MCs ja Turn It Up. Axwell Ingrosso, More Than You Know, Solid Bass, Miro, muun muassa tulossa seuraavaksi. Nylon Beat juhlii 30-vuotista taivaltaan. Okei, ensin juhlakonsertit Helsingin jäähallissa tässä nyt kuun vaihteessa. Sen lisäksi lähdetään joulukuussa myöskin risteilemään. Turusta 12. päivä, Helsingistä puolestaan 18. päivä. Sun on mahdollisuus myös liput risteilylle voittaa. Se mitä pitää tehdä on kuunnella äärimmäisen tarkkaa Hitmixia aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä. Jos ja kun sä bongaat Nylon Beatin kappaleen soivan, niin sitten ei muuta kuin hei luuria kouraa. 010-800-104, se on Hitmixin studion puhelinnumero. Kaikkien tämän viikon aikana bonganneiden kesken perjantaina sitten arvotaan posi perjantaissa tämä risteilypalkinto. Eli nyt ei muuta kuin tarkkana.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

Mirror Mirror Solid Bassilta. Toive musaa ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen Lady Gaga ja Judas. Lady Gaga, jonka yksi lempinimistä on Mother Monster. Ja nythän tää sitten kävi oikein toteen. Vauva uutisia Lady Gagalta saatiin tossa viikonloppuna. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut siihen suuntaan.

0: Hyvää iltaa, Hitmiksen tytti Päivi täällä.
1: Iltaa.
0: Voisiko tänä iltana saada kuulla tämän Kapelan Turn Up and Down, mutta jos ei löydy, niin sitten tämä Maxin Getaway. Niistä jompikumpi, jos löytyisi, niin olisi aika kiva saada kuulla. Ja moi!
1: Ja moi! No molemmathan meiltä löytyy, niin laitetaan Kapella Turn It Up and Down seuraavaksi soimaan.
2: Vinna Viljettär, bonga Nylon Beat.
3: Hit Mix.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Siinä kapella Turn It Up and Down, Hitmixin maanantai-iltaan taali toive musaa. Bass Hunteria ja Alan Walkeria muun muassa tulossa ihan kohta. Mones aikaa sä meet yleensä aamuisin töihin. 7, 8, 9 aikaa. Nyt on meinaa tehty tällainen unitutkimus, joka kertoo, että jos ennen tätä kellonaikaa mennään töihin, niin siis se on suorastaan kidutusta meidän mielelle ja kropalle. Tää me mennään ihan kohta, mutta mitäs me hei soitetaan seuraavaksi? Johan, sun maanantaihin, miten se on mennyt?
1: Mulla oli eilen 32-vuotis synttäri.
0: Onneksi olkoon. Saisiko
1: tähän iltaan vielä E-Typea, oliko se Will I See You Again, oliko se 94 vuodelta, saisiko sen?
0: No laitetaanpas E-Typea soimaan.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Wanted Base Hunterilta, Alan Walkeria ja Ace of Basea tulossa seuraavaksi. Kyselin tossa, että monen aikaa sä meet aamulla yleensä töihin. No aika moni täällä 7 aikaa näyttäisi menevän viestien perusteella. En tiedä, pitääkö tässä nyt sitten lähteä niinku esihenkilöille huutelemaan. Tai no minuhan tää ei niinku vaikuta sinänsä millään tavalla, kun tulee aina tälleen vähän myöhemmin vasta töihin. Mutta siis jotkut unitutkimukset, ne viittaa nyt siihen, että ihmisten pakottaminen töihin ennen kello 10 voi yksinkertaisesti siis haitata henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Erityisesti nuorilla aikuisilla ja luontaisilla iltavirkuilla. Tutkijoiden mukaan monet tällaiset perinteiset työaikataulut on ristiriidassa ihmisen vuorokausirytmin kanssa. Ja asiantuntijat onkin yhdistänyt tällaisen kroonisen univajeen lisääntyneeseen stressiin, heikentyneeseen tuottavuuteen ja kohonneisiin terveysriskeihin. Eli nyt kun sun pomosia sitten sanoo, että no niin huomenna kello 8 tai itse asiassa vähän aikaisemmin, niin sitten vaan sanot, että tiedätkö, ei pysty. Niin kauhea stressi. Pitää tulla vasta vähän myöhemmin.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Alan Walkerilla jatketaan. Tää on Faded. Tähän julkaistiin joulukuussa 2015 ja on nyt saavuttanut YouTubessa 4 miljardia katselukertaa.

0: Cruel Summer, Ace of Base, siltä soi Hitmixin maanantai-illassa. Alessa ja Nate Smith, hieno, I like it, tulossa ihan kohta ja lisää toivemusaa luvassa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Hesburger.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: alkanutta uutta viikkoa Hit Mixiltä tytti täällä. Tässä on Alessa ja Nate Smith, I Like It. Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, String Bikini ja ATB:n Don't Stop tulossa ihan kohta. Mutta mitäs sitä ennen?
1: Mahtavaa maanantai-iltaa tytti ja samoin kaikki muut Hit Mixin kuulijat. Tania täällä, Pikaratikan ohjaamossa taas iltaa painamassa. Tässä pikkasen vielä flunssan jäljiltä.
0: Oh no.
1: Toipilaana, mutta tästä se taas lähtee. Saisiko ihan tän vaikka maanantai kunniaksi ihan, jotta tästä vähän saisi vielä paremman, niin porttio pois maanantai. Kiitos.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tota biisiä meillä ei valitettavasti ollut, mutta mennään kyläbaarilla.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hit.

0: Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini soi hitmiksellä. Maroon 5 Moves Like Jagger siinä Christina Aguilera mukana. Se jatkaa ihan kohta. ATB:tä sitä ennen Down Don't Stop. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi hei käydä tunnustamassa omaa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan. Ja totta kai kertomassa myös sitten oman suosikkijuontajan. Tiia, Jussi on sun suosikkijuontaja. Miksi?
1: Sen äänen mä kuulen aina ensimmäisenä joka päivä tai joka arkipäivä. Ja sillä on niin tärkeät jutut.
0: Just näin. Ja hei, näitä tärkeitä juttuja, niin niitähän on luvassa ihan hetkisen kuluttua.

0: on ATB ja Don't Stop. Maroon 5, Moves Like Jagger, tulossa ihan kohta ja sitten ääneen myös Hitmixin aamun Jussi Ridan pää kolmella tärkeimmällä asiallaan. Ja täällä nyt muun muassa pohditaan tänään, että pitääkö hammaslääkäreitä alkaa vähän kyseenalaista. Tähän mennään kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Sepa meitä.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: うわー、
1: 見た、
0: カント、
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Vilma! Vilma! Vilma!
5: Yeah! Tyypit, hei.
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yrittää,

0: yllättää. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Moikka.
8: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
8: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi 1300.
8: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
9: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 16 minsa on matkaa ilta ysiin. Kivaa maanantai-iltaa. Tässä on Maroon 5 yhdessä Christina Aguileran kanssa. Tämä on Moves Like Jagger hitmixillä. Daruda ja Usheria muun muassa tulossa ihan kohta. Mahtavaa alkanutta uutta viikkoa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Hitmixin aamussa Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10 ja joka aamu kuullaan aina tärkeitä asioita, jotka pitää tietää.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No ihan ekana tulee hyvä uutinen kaikille, jotka on joskus perustelleet illanviettoa sillä, että mä vaan ajattelen niin paljon. Tutkimuksissa korkeamman älykkyyden ja runsaamman alkoholin käytön välillä on havaittu yhteyksiä. Yhdeksi selitykseksi on esitetty muun muassa sitä, että älykkäämmät ihmiset hakevat herkemmin uusia kokemuksia, eli he tavallaan tylsistyvät. Eli baarissa ei enää kannata sanoa, että tiedätkö, mä juon liikaa. Vaan valitettavasti mulla on aivan valtava aivokapasiteetti. Mun on pakko ryypätä. No mennään Sveitsiin, jossa tehtiin suht nerokas koe. Tutkijat nimittäin lähettivät saman testihenkilön 180 eri hammaslääkärille. Ja tällä kaverilla oli siis mukana röntgenkuva ja hampaassa hyvin pinnallinen alkava kariesvaurio. Ilmeisesti hoitosuositusten mukaan tätä kariesvauriota ei edes pitänyt paikata, vaan lähtee vaan niinku seuraamaan. No, silti 50 hammaslääkäri, eli noin 28% suositteli tälle tyypille vähintään yhtä paikkaa. Ja tässä kohtaa tämä homma muuttuu oudoksi, nimittäin osa jengistä suositteli myös 6 paikkaa. Ja kun kaikkien hammaslääkärien ehdotukset laskettiin yhteen, paikattavaa oli löytynyt 13 eri hampaasta. Samalla ihmisellä, samoilla hampailla, samalla röntgenkuvalla. Ja tutkijat siis testas myös asiakkaan ulkonäön vaikutusta. Kun tämä mies näytti varakkaammalta, turhaa hoitoa suositeltiin tavallisella vastaanottokäynnillä selvästi harvemmin kuin silloin, kun hän näytti vähän varaisemmalta. Jotenkin mahtavaa. Tutkimuksen alussa kaverilla oli siis 1 hammas, jota ei pitänyt paikata, ja 180 hammaslääkäriä myöhemmin kundilla oli ilmeisesti reikiä kuin golfkentällä. No sit Suomeen. Suomessa tutkittiin, minkä ikäisenä päivähoidon aloittaminen näyttäisi olevan lapsen myöhemmän koulumenestyksen kannalta kaikista hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa seurattiin vuosina 89-90 syntyneitä aina 22-vuotiaaksi asti, ja tulosten mukaan 1-3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet pärjäsivät myöhemmin koulutuspolulla paremmin kuin myöhemmin aloittaneet. Suurin yhteys näkyy lukion suorittamisessa. Tutkija Jani Erolan mukaan, jos aloitusiän halusi oikein optimoida, niin 2-vuotiaana näytti kaikista parhaimmalta. Eli muksu 2-vuotiaana päiväkotiin. Mutta kun en mä pysty, kun mä haluun pitää sen kotona mun kanssa. Eli 2-vuotiaana päiväkotiin, siitä lukioon ja sitten suoraan korkeakouluun ja lopulta baariin, koska siellä on ne älykkäät.
0: No sellainen kaari. Ei pöllömpi ollenkaan. Hei, tätä lisää jälleen huomenna aamulla 6:00 alkaa. Hitmixin aamussa Jussi Ridanpää täällä sua herättämässä.

viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. If you really

0: Alex ja Saviiri myöskin mukana. Se soi seuraavaksi, mutta mitäs siihen perään sitten vielä soitetaan?
1: Savon sydämestä Samuli, moi.
0: Moi.
1: Sain tuossa kotoa tämmöisen vuorokauden vapauden.
0: Aha.
1: Kahden vaippaikäisen vauvan hoidosta. Ja hyödynsin sen sillä, että kävin kuntosalilla tuossa ja tulin tänne mökin rauhaan järven rannalle. Niin sauna kun on tuossa päällä ja siellä ollaan jo, niin saisiko toivottua tämmöisen perinteisen saunapiisin, eli Kailta Parpada Pastu. Mukavaa maanantai-iltaa kaikille.
0: Mukavaa maanantai-iltaa. Hei, myös sinne täällä tuli myöskin valokuva. Näyttää upeelta, just tollaiselta ihanan hiljaiselta ja rauhalliselta nämä maisemat tuolla. Mä hei, kiitän muuten tässä vaiheessa nyt seurasta ja toivottelen kivaa maanantai-illan jatkoa. Saatiin kivasti kimpassa jälleen, viikko käytiin. Ja huomennahan homma sitten jatkuu tuttuun tapaan kello 18.
2: Moikka! Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju. One more.

0: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
13: Ja mikä parasta?
14: Tietysti me!
15: Aivan oikein!
16: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luetko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Ves.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Okay. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Järbori! Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätään

0: Nytpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Taisi mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisi kyllä itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä. Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Cheek, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tää näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos sä oot aina unelmoinut kantavasta tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olisi nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niinku supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelijan? No siitä, että hän on muodikas, hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niinku kilon pussissa. Sen lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen

0: lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki! Tule
7: Puuiloon! Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
14: Hit

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, se kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niinku salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninja-museo. Ja siellä on ninja-professori. No mihin mä oon tämän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninja-taitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä, jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tämä piti tämä paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin, niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellaa ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri ilman lomia ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempää kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja kaksi

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
13: Hei.
14: Hei.
13: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
13: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
15: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
16: Vinna biljetter. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan

astrologiaan ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä. Mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tää on niinku täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näiden banaanikärpäisten mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpästi kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja

elämän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä, kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä. Google on ilmoittanut, että GBA:n, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaiken näköiset testitulokset, ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että et räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.

0: na Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Mitä?
7: Kato!
6: Mitä?
8: Ei oo totta!
9: Torille!
10: Iltasanomat.

0: mistä todella puhutaan.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100€ lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta. Tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä hashtag food porn kuvia ilman, että kalorit ja elämä kiusaa arkea. Me eletään kyllä niin jossain Matrixissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia luut ei kasva ja yli 6 tuntia, niin siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta. Miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutyä putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et ole ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta tämän tutkimuksen aikaan, Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mutta kyllä me näemme osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä kerralla ja pitää Google-kalenteri synkassa.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Päivää.
6: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitetaan jostain toiveikkaasta. Tutkijat MIT:ssä, eli ne tyypit, jotka ei nuku ja puhuvat kvanttifysiikkaa ensitreffeillä, ovat kehittäneet tämmöisen sensorin, joka tunnistaa syövän ja HIV:n. Ja sitä maksaa 50 senttiä. Se on vähemmän kuin kahvikuppia, enemmän kuin Tinderin arvo, ainakin pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä olisi teknologia, joka voisi pelastaa miljoonia elämiä. Mielestäni on jotenkin mahtavaa, että MIT:n jengi on silleen, että me vähän liimattiin DNAta johonkin kultaiseen foliopaperiin ja kas, syöpä meni paniikkiin. Ja siis tää toimii syljestä, virtsasta ja nenänielunäytteestä. Ei tarvitse mitään neuloja käsivarsiin. Pissaat kuppiin tai syljet sen päälle, niin ping, näin homma toimii. No jos sulla on tilillä $4,200, USA-dollaria, eli mitä se nyt on Suomen kurssissa? No se on joku vähän vajaa 4 000. No anyways, jos sulla on toi summa, niin sä oot rikkaampi kuin puolet maailman väestöstä. Ja se on suunnilleen sama summa, mitä sä maksat vuodessa Netflixistä. No okei, pistää siihen päälle 3 hammaslääkärikäyntiä ja 1 epäonnistunut sähköautoinvestointi, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että 4 000 sä oot periaatteessa niinku globaali elämäntapa miljonääri. No sitten, tää on mun lempiuutinen. Maailman vaarallisimmat eläimet top 3. Ja siis käärmeet, 50 000 kuollutta vuodessa, siis ihmistä. Ihmiset itse pääs sitten listan siellä 2. Noin 475 000 kuollutta ihmistä vuodessa. Ja hyttyset. Hyttyset tappaa noin 1 000 000 ihmistä vuodessa. Tuommoinen pikkuruinen lentävä neula, joka näyttää siltä, että sen pitäisi olla jossain pikkukakkosen animaatiossa, niin se onkin tämmöinen biologinen joukkotuhoase. Mut joo, silleen ihmiset myös siellä listan siellä 2. Oikee luonnon kruunu.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppani tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tämäkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
16: Fiilistele rauhassa.
17: Hei.
18: Termarissa on kaakao.
17: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kun hän ensin kasaan teltan.
17: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Bilteema.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla, podcastit ja radio.
9: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
10: Moikka.
15: Päivä.
10: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
10: No, meitä olisi 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
21: Autokeskus!
22: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaha, aloitellaan Suomesta, jossa televisiotarjonta saa odottamattoman lisän. Betonilive. Kyllä, kuulit ihan oikein. Kanava, josta voi siis seurata betonin kuivumista suoran lähetyksenä ympäri vuorokauden. Digitan lanseeraama kanava lupaa tarjota vastapainoa hektiselle medialle ja ehkä myös unilääkkeelle kilpailijan. Nyt on mahdollisuus seurata betonin kuivumista ja oppia siihen liittyvistä vaiheista, kertoo Digitan liiketoiminnan vetäjä Tuomas Kolkka. Väittäisin, että tässä ohjelmassa luvassa ei ole draamaa, eikä myöskään toimintaa. No sitten liikutaan aiheeseen, jossa liikkumattomuus on pääosassa. Nimittäin tuore tutkimus kertoo, että haluttomuus liikuntaan voi olla geeniperimän syytä. Eli evoluutio on ikään kuin virittänyt meidän kehon säästämään energiaa, eikä nykyajan istumatyöläinen enää koe tarvetta juosta, jos jääkaapille pääsee pyörimällä tuolilla. Tiedätkö, silleen niin kuin potkit vaan itteä siihen niin kuin semmoisella toimistotuolilla. Että se vaikka sulla on Eliksialle se niin kuin kuukausijäsenyys vuodesta toiseen, niin se, että se salikortti pölyttyy siellä laatikossa, niin se, tästä voit syyttää kuule ihan sun esivanhempia ja ehkä vähän Netflixiä. No sitten rapakon taakse, jossa viskibrändi Fireball on päättänyt jakaa elinikäisen viskivaraston. Mutta vain niille, jotka ovat täyttäneet 90 vuotta. Tällä kampanjalla halutaan nyt sitten kunnioittaa Fireballin vanhoja bilekuninkaita. Nyt vaan pitäisi mennä sitten tommoseen kuin lifetimesupplyoffireball.comiin, jossa pitäisi ladata kuva itsestään nauttimassa Fireballia ja kertoa, että miten pitää hauskaa yli 90-vuotiaana. Että semmonen päivä. Betoni kuivuu, ihmiset makoilee ihan tieteellisistä syistä ja vanhukset ottaa shotteja tulevaisuuden kustannuksella.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaha! Tampereen yliopiston tutkimus paljastaa, että osa hallitusammattilaisista saattaa hyödyntää sisäpiiritietoa osakekaupoista. Uusi tekoäly voisi paljastaa nämä ovelat sisäpiirisijoittajat, mutta viranomaiset eivät ole vielä innostuneet painamaan käynnistä nappia. Eli sisäpiiritietoa saattaa liikkua, mutta valvonta on vähän niin kuin naapurin mummon savupiippu. Ehkä siinä on reikä, ehkä ei. No seuraavaksi sitten ruokavaliovinkki, tosin vähän myöhässä. Nimittäin ruotsalais-brittiläinen tutkimus kertoo, että isän äidin ruokavalio voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sinun sydämesi jaksaa sykkiä. Eli jos sun mummo söi epäsäännöllisesti, voi lapsen lapsella olla suurempi riski sydänsairauksiin. Eli jos joskus mietit, että minkä takia sun verenpaineet nousee jo pelkästään sämpylän kattomisesta, niin syytä sun isoäitiä. Mutta vain isän puolelta. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, nimittäin poliisikuulusteluista voi saada muistin pätkimään pahemmin kuin edellisillan afterworkki. Psykologinen tutkimus nimittäin paljastaa, että jopa 71% koehenkilöistä saatiin uskomaan, että he olisivat tehneet rikoksen, jota eivät koskaan tehneet. Eli jos poliisi joskus kysyy, että ootko ryöstänyt pankin, niin kannattaa ehkä tarkistaa, että oot se silloin ollut edes tässä kyseisessä maassa, koska kuulemma paineen alla alamme tunnustamaan kaikkea sellaista, mitä ei olla edes tehty.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No
0: mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi/Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Kärkkäisen.

0: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos, pidä puhelin lähellä.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: mä rakastan hitmiksiä.
1: Mä rakastan hitmiksiä. No,
2: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan hitmiksiä.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit